Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Lugha ni zao la jamii na ni kielelezo tosha cha

0: tashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye fikra pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika fikra pevu kwenye misemo ya kale.
1: Ni weekend nyingine msikilizaji ambapo tuko pamoja katika fikra pevu kwenye misemo ya kale. Kama kawaida basi hapa ni wasa wa kuweza kusikia nahau, lakini vile vile kuweza kusikia misemo. Pia tuna nukuu mbalimbali kutoka kwa viongozi na sentensi wakati mwingine huwa tunachukua kutoka kwenye mashairi ama kutoka kwenye hadithi. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Hassan.
2: Naam. Na wiki hii tutazungumzia sentensi moja inayosema kwamba tazama matatizo ukiwa mbali na salama. Yaani kwa Kichina tunasema ni ge an guan huo. Na maana yake ya moja kwa moja ni tazama moto kutoka upande wa pili wa ufukwe, ambayo inaeleza kuwa tazama matatizo ukiwa mbali na salama. Na hao hii pia hutumika wakati wa kuelezea hali zinazohusisha falsafa ya maisha. Na hao hii inayochochea hisia inatokana na masimulizi ya enzi ya Tang kuhusu moto ukitokea katika kijiji kando ya mto. Kumbukumbu za kihistoria zinaelezea jinsi wale waliovuka mto kwa usalama ndio wangeweza kushuhudia majanga bila ya kufikwa na hatari yoyote. Na hao hii iliingia kwenye kipimo cha maadili wakati wa enzi ya Song, wakati wasomi wa Confucius walipoitumia kukosoa wale waliojiweka mbali na matatizo ya jamii. Taswira hiyo inapata nguvu kutoka kwenye makazi ya kale ya kando ya mto nchini China, ambapo maji yalileta ulinzi na mgawanyiko. Kwa matumizi ya sasa ya nahau hii mara nyingi kubeba maana hasi, kwani inaelezea mgawanyiko wa kijinga au kutoingilia kati kimkakati katika matatizo ya wengine, hasa katika ushindani wa kibiashara au mahusiano ya kimataifa.
1: Ndiyo, unajua Hassan, mimi kwa nilivyoelewa ni kwamba tazama matatizo ukiwa mbali na salama ni kwamba unaweza ukashughulikia ama ukatatua tatizo, lakini hakikisha kwamba usalama wako kwanza. Ushanielewe? Sio kwamba moja kwa moja kuna tatizo alafu na wewe unajiingiza alafu mwisho wa siku na wewe ukajikuta upo kwenye matatizo. Lakini sio kwamba inahamasisha usitatue tatizo ama usisaidie mtu kutokuwa na tatizo, hapana. Na ndio maana hapa anasema tazama matatizo ukiwa mbali na salama. Yaani ikimaanisha kwamba sio uiangalie tu, lakini unaweza pia ukasaidia. Na ndio maana hapa tunasema kwamba katika enzi ya Song, unaona, wametumia huu msemo kukosoa, kwa sababu nafikiri kuna baadhi ya viongozi wao walikuwa wanaangalia, hawajihusishi na matatizo ya wengine, unaona. Na katika mtazamo wa sasa hivi, yani maana hii kwa sasa hivi ninavyochukuliwa ni kwamba mimi sitaki kujihusisha na matatizo ya wengine, kila mmoja na matatizo yake. Lakini hii kwa mtazamo wa sasa hasa, mimi naweza kusema kwamba kidogo mtu kujiweka mbali na matatizo ya mwingine ni jambo la busara, kwa sababu yaani watu wanakuwa wanachukulia matatizo, wakati mwingine sio tatizo, wanajifanya kwamba ana tatizo, alafu ukienda kumsaidia ndio huwa anatumia njia ile ile kufanya nini? Yaani kukukamata wewe, kukutega. Maanake tuseme kama vile mtego, anakuwekea mtego, ukiingia unanasa, basi unajikuta kwamba wewe ndio uko kwenye matatizo. Tumekuwa tukiona labda wakati mwingine video mbalimbali, dereva anaendesha gari, hata hajamgonga mtu, labda alifunga break, hajamgusa, lakini mtu anajiangusha. Umenelewa? Mtu anajiangusha. Akijiangusha kwamba sema umenigonga. Kwa hiyo tena hapo inakuwa inachukua kwanza muda mrefu sana, mpaka watu wanakusanyika, mpaka kujua kweli, kuangaliwa kamera na vitu kama hivyo, inakuwa inachukua muda. Hiyo moja. Lakini kuna nyingine ni kwamba mtu mfano kadondoka chini, alafu ukijitia kimbele mbele unakwenda unamshika. Vipi? Baadaye anakuja kukugeuka anasema kwamba wewe ndio ulimsukuma akadondoka. Kwa hiyo nasema kwa mazingira ya sasa, wakati mwingine labda ni busara kwanza uwe unaangalia tu ukiwa salama kweli. Lakini ukiona kwamba kuna
2: nakuambia kwanza hii guan guan huo. Yani tazama matatizo ukiwa mbali na salama. Kidogo tafsiri hii inaelezea nusu ya maana kamili. Unajua sentensi hii inatokana na kitabu maarufu cha Sun Tzu, yani Vita. Unajua maana yake ya mwanzo ni nini? Pia sisi tunasema kwamba wewe unakaa juu ya kilele cha mlima kuangalia tigers kupigana. Unajua maana yake ni kwamba wewe unakuwa mtu wa tatu kuangalia kwa mfano wao wanapigana, halafu baada ya nguvu zao kushuka, wewe unakwenda kuteka, ndio kuchukua maslahi. Unaweza kuelewa. Hivyo kitabu cha Vita ni kufundisha watu jinsi ya ndio mbinu za vita. Hii ni kweli kwa sababu wewe huna haja kujiingiza. Ndio kujiingiza, halafu lakini kwa mfano pande tatu zote zina husiana kimaslahi. Unaweza kusubiri mpaka wote wameshindwa.
1: Hii ni mbinu nzuri sana.
2: Hivyo lakini katika falsafa ya Confucius, tunajua Confucius ni tofauti. Anaona kwamba kama kila mtu anafanya namna hiyo, jamii itaporomoka, sindio? Kwa sababu kama unavyosema, kama kweli mtu yeye anaanguka, halafu wewe unaona ni lazima ni
1: kwenda kumsaidia,
2: siwezi kwenda kwa sababu labda yeye atanibebesha
1: lawama.
2: Basi jamii maadili yataporomoka. Hivyo katika falsafa tofauti tunaweza kutafsiri sentensi hii kwa
1: mitazamo
2: tofauti,
1: kwa njia tofauti,
2: halafu ni tofauti kabisa.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa kujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Hai basi msikilizaji, baada ya mapumziko mafupi, wacha tuendele mbele. Na hapa tuna nahau ambayo inasema tazama matatizo ukiwa mbali na salama. Hasa namejaribu kuelezea kwa mtazamo ule wa kivita. Na kwa mtazamo wa kivita nafikiri ni mbinu nzuri sana. Ndio maana kuna kile kitabu kinaitwaje
2: mbinu za vita.
1: Mbinu za kivita kwa kichina wanaitaje?
2: Sun Tzu Pingfa. Sun Tzu ni mtu.
1: Mtu sawa sawa. Kwa hiyo lakini tukiangalia kwa hali ya kawaida, unajua mimi nilishawahi kushuhudia kuna siku vijana wawili wanapigana. Wanapigana, kuna mtu mwingine wa tatu ambaye alikuwa pembeni. Akenda akajaribu unajua ile kuamulia. Ushafahamu, vijana wanapigana, kwa hiyo akenda akaamulia. Kwenda kuamulia, kumbe kijana mmoja alikuwa na kisu. Sasa ikakuta kwamba huyu ambaye amekwenda kuamulia ndo akapigwa kisu, akachomwa kisu. Umeona? Kwa hiyo ndio nasema kwamba hii kuna busara yake. Wakati mwingine inapotokea migogoro kama hii, ni bora kwanza ujiweke pembeni. Ingawaje pia si nzuri kwa sababu unajua kwa nyumbani sisi hasa kama tukio

0: na mfano watu wanapigana, basi lazima kuna watu ambao watakwenda watamshika huyu na mwingine watamshika yule mwingine ili ugomvi usiwe mkubwa zaidi. Lakini sasa kuna hatari, usipokuwa makini unaweza ukajikuta wewe ndio muhanga pale. Sasa wale walokuwa kipigana mwanzo, hakuna hata mmoja ambaye labda alidhurika kiasi kikubwa, lakini huyu ambaye ametoka alikuwa pembeni anaangalia, baadaye akaamua kwenda kuamulia, akajikuta kwamba yeye sasa ndo amekuwa mhanga, akachomwa kisu. Kwa hiyo hii inakuwa ni hatari kubwa sana.
1: Ndio. Hivyo pia tunawafundisha watu kwamba ukiona mtu akianguka majini, kwanza wewe unahakikisha kwamba wewe unajua jinsi ya kuogelea. Na pia watu wanasema kwamba ni lazima kusubiri kidogo mpaka, kwa sababu anap mwanzoni baada ya kuanguka majini bila shaka ana tafuta. Hivyo baada ya yeye kutulia kidogo, wewe unaingia kumshika. Kwa sababu mwanzoni kama wewe ukiingia yeye, kwa sababu anahangaika sana, atakushika mpaka kukuzamisha.
0: Ndio.
1: Hivyo kweli sentensi hii ina make sense.
0: Ina make sense. Unajua tena imenikumbusha haraka haraka, muda umekimbia. Kuna yule daktari mwaka juzi Mchina, Tanzania, nakumbuka, alifariki. Naye alikwenda kumuokoa mtu.
1: Yes.
0: Akasema ngoja aende amsaidie mama tu, mama. Kwenda kumuokoa, lakini mama ile aliokolewa ameokoka, na yeye maskini akafariki. Haya basi msikilizaji, na kufikia hapa hatuna la ziada. Tunashukuru sana tu kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joe. Panapo majaliwa, hadi weekend ijayo, kwaherini.
2: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
3: Swala la mahari huachwa wazazi.
4: Pande wake kwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
2: Na desturi zao.
5: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
2: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
6: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
2: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
4: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
7: Kutoka Ngata, Nakuru, Kenya.
8: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
2: Kikwetu na Hamis Darwish.
9: Ya mgambo ndio hiyo, ishalia ishara tosha bwana, kuna jambo, jambo lenye si jambo jingine lolote isipokuwa ni ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu, shawadia muda wa kipindi cha Kikwetu utamaduni. Naam, hujambo msikilizaji, karibu ujumuike nami katika kipindi cha Kikwetu utamaduni. Kikwetu utamaduni ni kipindi mahsusi kwa ajili yako ama ni jukwaa letu mimi na wewe msikilizaji. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na katika kila kipindi tunajadili mada moja, na mada ya leo ni kuhusu sanaa ama utamaduni wa sanaa. Afrika ina mila tajiri sana ya sanaa. Sanaa za jamii na makabila mbalimbali ya Afrika hujieleza katika aina mbalimbali za uchongaji wa mbao, shaba, ufumaji, uvuvi na matendo ya sanaa ya ngozi. Sanaa makabila mbalimbali ya Afrika pia inajumuisha uchongaji, uchoraji, ufinyanzi, mavazi ya mwili na ya kichwa katika sherehe na mikutano ya kidini. Je, kikwenu ama jamii au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Tafadhali msikilizaji, nakupa fursa hapa ya kuweza kuzungumza nami na tuelimishane, tuelezane. Je, kikwenu ama sanaa za kikwenu hasa katika jamii yenu ama kabila la kikwenu, nieleze sanaa zenu hasa mnazotambulika nazo ni zipi? Unaweza kuwasiliana nami basi kupitia alama ya kujumlisha 254 231 561 566 671. Vile vile pia unaweza kuwasiliana nami basi kupitia kundi letu la WhatsApp Kikwetu utamaduni. Kundi la WhatsApp Kikwetu utamaduni, tunaweza kujiunga nalo vipi? unapokwenda katika ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili, pale utapata link ambayo kwamba itakuongoza moja kwa moja uweze kujiunga moja kwa moja na kundi letu la WhatsApp kikwetu utamaduni. Pale basi tutaweza kubadilishana mawazo, tutaweza kuzungumza na tutaweza pia kuchangia mada ya leo. Na subiri basi mchango wako msikilizaji, unaweza kunitumia, na vile vile pia unaweza kuniacha nambari yako ya simu tu nikakupigia nikakusikiliza moja kwa moja, ama vipi? Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni kikwetu utamaduni. Kwa nami na hodha Makinifu Khamis Darwish, ama vipi? Usibanduke, kwani vingi vinono vitamu vimbele. Nitakuwa nakueleza mengi sana kuhusu mila, utajiri wa mila za makabila mbalimbali hapa Afrika na mambo kama hayo. Na vile vile pia nikipata kusikia kutoka kwako msikilizaji kuhusiana na makabila ya kabila lenu, kabila la kwako, ama vipi, ama jamii yenu mnafanyaje, ama mna tambulika kwa sanaa zipi, ndio manake. Na vile vile pia mwisho nitakuwa nakueleza mengi tu kuhusu utamaduni, mila na desturi za Wachina. Usibanduke.

0: Barabara, baada ya tumbuizo hilo na burudani la kukata na shoka, basi tunazidi kusonga mbele ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami nahodha makinifu Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru. Na mahilio katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni tunazungumza kuhusiana na mambo ya masuala ya utamaduni na vile vile kuhusiana na sanaa mbalimbali. Na hivi sasa basi tupate kusikiza baadhi ya makabila ambao wamebahatika kunitumia mchango wao katika mada ya leo ambayo kama tunazungumzia kuhusiana na utamaduni na sanaa za jamii na makabila mbalimbali ya Afrika. Je, kikwenu ama jamii yenu au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Anieleza na utufunze mengi tu kuhusu sanaa za kikwenu katika jamii au kabila lenu. Ndiyo manake.
1: Ndugu wapenzi wana CRI, ningependa kuwasalimu, hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdallah Savunge, nawakilisha Mwengo ya Huu nikiwa Ngata na Kuru, Kenya. Mada ya leo ningependa tugusie kuhusu sanaa mbalimbali katika jamii zetu. Na kama kawaida nilivyokuelezeni awali, mimi mwenyewe ni mzao magharibi ya Kenya, upande wa Vihiga, na nitagusia tu kwa kifupi zile sanaa ambazo zimejulikana tangia awali na hata unaposoma kwenye vitabu vyetu vya shule unakumbana nazo zikisemekana zinatokea upande wa magharibi ya Kenya. Sanaa ya kwanza ambayo ni maarufu sana katika eneo nalotoka ni sanaa ya ufinyanzi. Kwamba Kenya kote ukiuliza wapi, ukienda wapi, wanakuelekeza mahala pamoja ambapo utapata hii sanaa ya ufinyanzi iendelezwa kwa kina sana ama ikifanywa kwa upana sana, na ni kama ni kivutio cha utalii na pia ni kitega uchumi kwa wana jamii wa magharibi ya Kenya. Hii sanaa ya ufinyanzi mara nyingi ni kuunda viungu. Viungu hivi ambapo pana tope speciali ambalo linatumia kuunda hivi viungu, na pia kuna utaratibu ambao nitakuelezeni kwa kifupi tu kwamba hivi viungu mwanzo vinaundwa kwa tope, vinawekwa kidogo vikishakauka, kabla vikauke sana vinachomwa kwenye moto mkali sana. Hicho chungu kinaweza kikaanguka chini na hata kisipasuke. Kwa sababu gani? Kimeweza kuchomwa kwa moto mkali sana na kikawa chungu madhubuti, kikatumiwa katika kupika manake chakula kitamu sana. Tunapotumia chungu kwa kupika, wengi ufurahia sana kile chakula, manake waaminika chakula kilichopikwa kwa chungu huwa kitamu sana. Kwa hivyo ni sehemu fulani kule Kakamega ya Kenya, mahala panapoitwa Iresi, ambapo viungu vinatengenezwa kwa upana sana. Sanaa nyingine ambayo nitaigusia ni hii sanaa ya mavazi, ambapo tunaaminika sana kwa mavazi ambayo hushirikisha ngozi na ngozi ya kima. Wale kima wamegawika katika sehemu mbali, katika makundi mbalimbali mbali katika jamii yangu nayotoka. Kwa hivyo nieleze kwa kifupi namna gani tunapata hizi ngozi za kima. Kuna hawa kima maarufu sana kwa lugha yangu mama wanaitwa Ihondo na mwingine anaitwa. Hawa kima wawili hupatwa kwa kuwinda. Kuwinda ni sehemu ya mila na utamaduni wetu. Kwa hivyo upande wa mavazi, tunapenda kuvalia ngozi katika hafla mbalimbali mbali, kama vile ni msimu wa tohara, unapata mababu wamevalia ngozi za hawa vima au kima, na pia kuna kuongeza ngozi ya chui na kujipaka matope katika sehemu za uso, miguu na kadhalika. Kwa hivyo unapata kwamba kwa upande wa mavazi tunaaminika katika kuvalia zile ngozi za hawa kima, na kofia pia huwa imeundwa kwa kutumia ngozi ya hawa kima. Na katika kuunda ile kofia, juu kwenye kichwa au juu katika kwenye ile ngozi huwa yanatandwa manyoya ya ndege aina ya hondo. Huyu ndege huwindwa pia kwa kutumia manati, basi ngozi zake zikatumiwa kuzungushia kwenye kofia kichwani. Kwa hivyo mtu anapovalia au wale masogora wanaopiga ngoma za kiasili huwa wamevalia haya mavazi, au vile wale vijana ambao wamepelekwa jandoni huko wanavalia ngozi za hawa, kima, na pia kama endapo patakosekana na ngozi ambayo hajatoshea kuunda ile nguo, basi wanaweza wakatumia ngozi ya ng'ombe kuunda ile nguo. Kwa hivyo unapata hii ngozi hutumika sana katika hafla mbalimbali, maadamu ni hafla za kitamaduni, ndio unapata yale mavazi ya ngozi yanatumika sana. Kwa kifupi, yale ndiyo ambayo tunatambulikana nayo sana. Unakuja unapata kwamba katika ngoma zetu za kiasili kama vile shiriri na isukuti, lazima utampata mtu au watu wamevalia hizi ngozi. Ni haya ndiyo tunayotambulikana nayo sana. Tunapakana na jamii ya Abagusi ambayo inajulikana sana kwa uchongaji, sababu kule wana mawe fulani ambayo mazuri sana yanayotumika katika kuendeleza huu uchongaji. Kwa hivyo uende tukaiga kidogo tu kutoka kwao, lakini kile ambacho tunatambulikana nacho kwa sana ni huu finyanzi na uvaji wa ngozi kama sanaa na mtindo wetu wa kiasili. Kwa leo napenda nikome pale. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savunge. Ningependa kuwatakieni wakati mwema. Asante.
2: Naam, habari ya studio. Mimi naitwa Nota Bene Emmanuel Mwakamala, maarufu sana kama Msela wa Yesu. Nipo Kiela Mbeya. Iseki kwetu ni moja kati ya vipindi ambavyo vinatuelimisha sana, hasa katika tamaduni zetu sisi wa Afrika, lakini sisi kabila letu bwana, tuna kawaida ya kuwa na mila zetu, hasa katika masuala ya ufinyanzi. Kumekuwa na vitu vingi ambavyo vinatengenezwa na vinafinyangwa katika mitindo tofauti tofauti, kama vinyago kwa kutumia udongo, lakini tunatengeneza viungo vya asili na vitu vingine vinavyoendana na ufinyanzi, kitu kama hicho. Lakini kuna mapambo mbalimbali ambayo yanaweza kukaa sebleni kama wanyama mbalimbali, yakiwekewa na alama pamoja na rangi za tofauti, lakini yote na yote yanakuwa yametumia udongo wa asilia. Hii ni tamaduni ya kikwetu kwetu. Kiukweli kikwetu kwetu naishukuru, imekuwa mkombozi na kutujuza mengi sana na kujua mila za wengineo pia. Naitwa Nota Bene Mwakamala, nipo Kiela.
0: Asante sana Nota Bene Mwakamala kutoka kule Mbeya, Tanzania. Angalau basi umetufunza, tumepata kuelewa kuhusiana na sanaa ambazo kwamba utamaduni na sanaa za watu wa Kiela kule Mbeya, Tanzania. Unazidi kutegea idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru. Nama tupate pumziko fupi, tutakaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni.

0: Na barabara ni nguli wa muziki kutoka Tanzania, marehemu Biki Dude akitoweka hapo na kibao hicho Muhogo wa Jangombe. Unazidi kutegea idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu Utamaduni, uko nami Khamis Darwish. Na tunazidi kusonga mbele, na hii leo katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni tukiwa tunazungumza hasa hasa kuhusiana utamaduni wa sanaa za jamii ama kabila unayotoka kule kwenu. Unajua Afrika, na hasa sanaa za jamii na makabila mbalimbali Afrika hujieleza katika namna mbalimbali za uchongaji wa mbao, shaba, ufumaji, uvuvi na matendo ya sanaa ya ngozi. Sanaa ya makabila mbalimbali Afrika pia inajumlisha uchongaji, uchoraji, ufinyanzi, mavazi ya mwili na ya kichwa, na katika sherehe ya mikutano ya kidini. Je, kikwenu, nilikuwa nauliza, je, kikwenu jamii au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Nakupa fursa ya kunieleza basi hapa ni sanaa gani ambayo kwamba jamii ya kwenu inajulikana. Hapa ninaye hapa mtaalamu Inspekta Gashamba Emmanuel Habyarimana, ambaye kwamba pia ni rais wa kamati ya Wahutu wote ambao wako kule Kivu Kaskazini na Ituri kule DR Congo.
1: Mimi ni Gashamba Habyarimana Emmanuel, alafu vile vile niko presidenti wa kamati ya Wahutu wote wa Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri. Ni kweli kwamba mila ya Wahutu inapitia ndani ya hiyo michezo kwanza. Wahutu wanapofurahi, wanapomaliza kazi za shambani, kwani kazi ya muhimu ya Wahutu ni kulima. Wanatumia jembe, wanatumia mupanga kusudi wacheue udongo wote, na wanatosha ndani mutama, mihindi, maharagi na vingine, na vile vyote vinawapatia nguvu. Na magharibi wanakuwa na migomba, inatosha kinywaji cha asili kasiksi. Vile vile wanakuwa na mutama, inatosha kinywaji cha asili msururu, kwa wale wanaoamini Mungu wasiokunywa vileo vya kulevya. Inawaletea nguvu, na wakicheza wanatia shindo kabisa kwenye udongo, wanaruka, wanatia shindo kuonyesha kama wanafurahi, wanacheza. Utamaduni wao unapitia kwenye michezo ya umudiho, wanapitia ndani ya michezo ya intore, na wamama na wababa wanapofurahi wanacheza wakishamaliza kazi yao. Ile densi inapitia kwenye kuruka, kwa sababu unajua Muhutu ni mkaaji mwenye anaishi kwa jembe, na jembe inacheua udongo. Hasa ile udongo valere yayo ni kuiheshimisha na kuruka kwenye udongo. Alafu hiyo inamaanisha nguvu, anapasha ruka na nguvu mingi. Wanasemaka nini, umugeri njo shindo. Alafu Muhutu mwenye hana nguvu za kuruka, yeye haiko wa kuenea kabisa. Alafu na mikono yake isivuke mabega, kwani ikavuka mabega inafanana sasa mapembe, ijapokuwa mapembe ni ya ngombe. Ndiyo Muhutu wa kuenea hawezi vala aonyeshe uchi wake, aonyeshe kitofu, aonyeshe kifua, anapashwa vala vizuri. Anavala kitambaa kichwani, anafunika nywele zake, anavaa robe au kanzu, na au anavala libaya na vikwembe mbili. Hapana, kikwembe moja ni hao wa malaya. Na akiwa mwanaume anavaa vizuri, asivae hivi vya mavazi ya kupasuka pasuka, wanaita madeshirure. Muhutu hapendi kuonyesha kwa mavazi yake, kama anapenda kuonyesha mwili wake. Mwili wake iko sher, anafurahia kuoa wakati umri wake umeenea après 18 ans. Wazazi wanamutafutia mwanamke, anaoa, anapana ngombe mbili, anapana mbuzi ine ya mihango, anapana pombe za kuisindikiza, anapana mbuzi ya umunyapfu, anapana mbuzi ya kutosha musika nyumbani, na kaka, shangazi, baba muloko na muyomba wote wanachangia kwa kusudi wamsindikize, na ndio maana nao pia pia wanapaswa pata mbuzi zao na hiyo ngome mbili, moja wanaita indundu, nyingine wanaita ingwate, moja ni ya kuvalisha musika na nyingine ni ya doti yenye itaenda kwa muzazi. Ndio kitamaduni wanawake wanavaa mushanana. Mushanana inakuwa kama vile libaya au t-shirt na robe ya chini na jip, alaki yenye nafunika migulu, isionyeshe migulu, isikuwe ya kipasula. Na juu sasa anatia ile abikutumie, ile nguo ya kitamaduni, inatoka kwenye shingo moja, inaenda kwenye shingo ingine, na inashuka kabisa nguo mrefu. Na kama ni mwanaume, anafunga hata kikwembe ya mwanamke tumboni, anaruka sasa vema, kwani hata cheza na pantalon na koti, anafunga kikwembe ya mwanamke, anaruka kwa kuheshimisha ile udongo yenye, inamupatia chakula chote, chakusudi ya kwena nguo.
2: Ndiyo.
1: Tamaduni ya Wahutu inapitia kwenye mchoro wa hiyo vyombo vya muziki. Kuna kuwa ile wanaita inanga. Inanga ni instrument ya muziki,
2: ni chombo
1: cha muzika. Wanapoimba, anaimba na iko na manipule. Na kuna kuwa ile wanaita kadindiri, kuna kuwa ingine wanaita ilikembe. Anapokuwa na raha au anakuwa pembeni ya mwami au pembeni ya chef de groupement, wale wa chef kutimie wanawaimbia kusudi raha iendelee kuonekana kati ya watu pale. Lakini kwa vingine utamaduni yao inapitia kwenye kujenga. Mwanaume mwenye hajijenge nyumba yake yenye atawea ndani, maana yake ule mwanaume ana ujuzi mdogo, anastahili kuingia ndani ya igisenge baraza. Anaambiwa vema, wanamwambia imigani hadisi, wanamwambia ijivugo, wanamwambia ibisakuzo, ile wanaita kitendawili. Na wanapofundisha lugha ya asili ndani ya zile baraza zetu igisenge hutu, ni muhimu sana kuwafundisha kama mwanaume anapaswa kujenga na mwanamke anapaswa kusuka. Atasuka murago ya kuikalia nje, kwani wanawake wengi wa Kihutu hawakae juu ya viti kama madivan. Anapaswa kuikala, ananyoroka nyorosha miguu, wanakulia nje, wanaikala kwenye murago. Ukaingia ndani ya nyumba ya Muhutu utakuta kama hakuna hizi marido, hakuna pazia, lakini kuna kuwa ile wanaita inyegamo, na wanasuka ile rido ya kutumie. Na vile vile wanasuka hata ndegea za kutilia ndani ugali wa mutama, ugali ya ulezi, kwani ile ugali ikilishwa na maragi, ikilishwa na nyama na vingine, mwanaume anashiba sasa. Sasa wanamuga waki ndiyo wako charge kutengeneza hiyo vyombo vyote vya kusudi mwanaume ajisantira lezi wakati yenye.

0: Ta Gashamba Emmanuel Habyarimana, na nina niko presidenti wa komunote ya Wahutu Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri.
1: Asante sana Gashamba Habyarimana Emmanuel kutoka kule akitueleza hapa kuhusiana na utamaduni na sanaa mbalimbali za Wahutu kutoka kule North Kivu na Ituri kule. Asante sana kwa mchango wako huo. Na mtupate pumziko fupi hapa na burudani, alafu tutakaporudi tuendelee na kipindi cha Kikwetu Utamaduni.
2: Kikwetu, kipindi cha utamaduni na Hamis Darwish.

Barabara kabisa, tunazidi kusonga mbele baada ya burudani hilo. Basi unazidi kutegeza yako pendwa ya Radio China Kimataifa CRI ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Na hii leo tukao tunazungumza kuhusiana na makabila mbalimbali hapa Afrika. Je, kule kwenu wewe, kabila lenu wewe linajulikana kwa sanaa gani? Unajua Afrika ni bara ambalo kwamba lina utajiri mkubwa sana wa mila na tamaduni, na kila unapata kila kabila lina tamaduni zake, lina mila zake, na kila kabila linatambulika labda kwa sanaa fulani. Kuna kabila ambalo kama linajulikana kwa sanaa ya ufinyanzi, kuna kabila ambalo linatambulika kwa sanaa ya uchongaji, vinyago, masala ya mbao, kuna kabila ambalo kama linatambulika kwa masala ya ngoma ngoma, kuna kabila ambalo kama linatambulika kwa masala mbalimbali, iwe labda ni uvuvi na mambo kama hayo. Hii leo basi nakuli

0: za wewe msikilizaji tuweze kweli mishano na nieleza mengi tu kuhusiana na kabila la kwenu. Je, nyinyi mnatambulika kwa sanaa gani? Na vile vile naona muda unatupatia kisogo, lakini kuna Hawa Muhammad kutoka Kampala hapa tayari kisha nitumia mchango wake hapo tutaweza kusikiliza, alafu tutapata pumziko na baadaye tutakuja kumalizia kipindi takueleza pia kuhusiana na makabila mbalimbali mbali ya China. Unajua kwamba China kuna makabila 56? Lakini takudokeza tu kwa mbali na kidogo tu, alafu na kuhusiana na makabila makuu. Kabila kati ya makabila yote 56 kuna kabila la Han ilo ndo kabila kubwa ambalo linachukua 92% ya watu wote ama idadi yote ya watu wa China kule. Kwa hiyo makabila mengine yanajulikana kama makabila madogo madogo tu, haya 55 mengine haya. Usibanduke. Hivi sasa tumsikilize basi Hawa Muhammad kutoka Kampala akitueleza kabila la kwao kule Uganda na sanaa ambayo kwamba wanatambulika nayo, wanajulikana nayo wao kule Buganda. Karibu Hawa Muhammad.
1: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda. Kuhusu mada ya leo, kikwetu sanaa ina makundi mbalimbali mbali. Na zaidi sanaa inatoka kwenye miti, kwenye ngozi ya minyama, udongo wa mfinyazi, nyasi na mawe. Lakini pia sanaa ina aina mbalimbali pia. Tuna sanaa ya vitu vya nyumbani, tuna sanaa ya dhamana, tuna sanaa ya mtindo, tuna sanaa ya burudani, tuna sanaa ya uvuvi, tuna sanaa ya ulimaji. Tukienda kwa vitu vya nyumbani, tunaona kuna jikoni, kuna na ndani ya nyumba penyewe. Kwenye jikoni kunakuwa upao, kunakuwa mafiga, kunakuwa vikombe, sahani, vibo, mitungi. Utapata upao unatoka kwenye miti. Upao unatoka kwa mti na unakuwa umechorwa vizuri sana. Kuna upao wa kusonga ugali, kuna upao wa kupakua mboga. Halafu kuna mafiga yanatoka kwa mawe. Utapata mawe matatu hivi mazuri ya duara hivi mazuri ya kupikia. Halafu utapata kuna mitungi, na mitungi hiyo inatoka kwa udongo wa mfinyazi. Mitungi inakuwa mbalimbali, inakuwa tofauti. Kuna mitungi ya kuchotea maji, wanaichora tofauti na ya kupikia. Ile inakuwa ndefu ya kuchotea maji, alafu ile ya kupikia inakuwa fupi. Lakini zinakuwa nzuri, inatokea na ugumu wa kitu, wa mitungi hiyo. Alafu tuna vibo. Vibo vinatoka kwa nyasi. Ya vibo vinatokaga kwa nyasi, wanavichora vizuri. Kuna vibo vya kulia ndani chakula, zaidi tunaweka ugali. Unapata ugali bado upo moto. Alafu utapata kuna vibo vya kuokotea ndani kama wali ama vitu vingine kama maragi. Utapata vibo vya kufunika chakula kisipoe, unafunika. Yani ni vibo tofauti, alafu vinakuwa vina rangi tofauti ile ya kuvutia. Alafu tuna viti vya nyumbani. Kuna kiti cha baba, kuna kiti cha mama, kuna viti vya watoto, vya wageni, navyo vinachorwa kiaina mbalimbali tu. Alafu navyo vinakuwa na muonekano mzuri. Ukiona kiti unajua hiki kiti ni kia baba, ni kia wanaume. Alafu kuna hiki kiti ni kia wanawake, hiki kiti ni kia watoto. Vinakuwa yani vimechongwa vizuri sana. Unaona kiti unasikia umekitamani pia. Alafu tuna mikeka. Mikeka pia inatoka kwa nyasi. Mikeka inakuwa different types, inakuwa nayo ina aina mbalimbali. kuna mikeka ya harusi, kuna mikeka ya vifo. Mkeka wa harusi hawezi kuweka kwa nini, kwa kifo. Wanakuwa wanajua huu mkeka huu ni wa kifo. Mtu akifa tu akipata pale mkeka huo, wanajua hapa kuna kifo hapa. Alafu kuna mkeka wa harusi unakuwa unaonekana vizuri na rangi tofauti tofauti zile za kuvutia. Ukiona mkeka ukweli unavutia, pia ni mikeka aina mbalimbali. Alafu tukienda kwa dhamana, tutapata kuna mkuki, tuna fimbo, tuna visu, tuna msale, na kadhalika. Kwa mkuki utapata mikuki ni aina tofauti. Kuna zile mkuki zenye kwenda kama kuwinda minyama, kuna na zile mkuki za nzuri za kuweka kwenye za kuweka ndani ya nyumba, kuna mikuki za watoto zenye wanaanza kuwafunza mambo ya kuwinda na nini. Hazifanani na zile za wakubwa. Za wakubwa zinakuwa tofauti. Alafu kuna fimbo. Kuna fimbo ya kulisha ng'ombe na fimbo ya wazee. Kuna fimbo ya vijana, wavulana. Alafu kuna na fimbo ya wanawake. Zinakuwa nazo zinachongwa vizuri sana na zinakuwa zina rangi tofauti tofauti na kwenye miti tofauti. Mti, kuna fimbo ya mti wa baraka, kuna fimbo ya mti wa ulinzi. Yani miti ni nyingi sana. Miti ni nyingi sana. Alafu huwezi kufanya mti wa mzee ukawa ni mti wa fimbo wa mwanamke. Hiyo miti inakuwa ina utofauti. Alafu tuna visu pia. Unakuwa na kisu cha nyumbani. Alafu kuna kisu cha kwenda kule kuwinda kikubwa, alafu kuna kisu kidogo kidogo. Alafu na msale ni hivyo hivyo pia. Alafu tukienda kwa mtindo, utapata kuna mtindo, tunakuwa na mavazi, tunakuwa na shanga hizi beads. Alafu tunakuwa na mafuta ya kujipaka, tunakuwa na viatu. Utapata backcloth, hizi nguo za sanaa zinakuwa zinatoka, wanazitoa kwa miti. Hata na sasa bado zipo, wanazitoa kwa miti hizo nguo, alafu wanafanya mavazi. Alafu hayo mavazi yanakuwa pia yako different. Mwanaume anarapi hiyo mavazi chini, alafu sisi wanawake tunajitandia kwa kichwa. Na hiyo mavazi ya mti, kutoka kwa mti, wanaita backcloth. Alafu tunafunika hapa kwa kifua, kwa matiti hivi. Alafu na tunavaa pia chini. Hiyo inakuwa mavazi ya mwanamke. Alafu yeye mwanaume anavaa ile backcloth chini, alafu anaweka kwa kichwa ngozi ya mnyama fulani. Inatokea kama unatoka kwa klani, kizazi kipi, na ndio unaweka hiyo ngozi ya mnyama fulani. Kila klani inakuwa na ngozi yake, kutofautisha hiyo ngozi wanaiweka kwa kichwa, kutofautisha clans. Wanajua mtu huyu ni wa klani tofauti, anatoka kwa kizazi tofauti. Japo kabila inakuwa moja, lakini kizazi kinakuwa tofauti tofauti. Wale wenye wanatoka kwa kizazi cha mfalme pia wanakuwa wanaweka, wanaume wanavaa ngozi tofauti na wale wengine. Ule ukimpata utajua ati huyu anatoka kwa kizazi cha mfalme ama huyu anatoka kwa kizazi fulani. Ndio vile mnaanza kujitofautisha. Na sisi sana huku Uganda, sisi makabila ni mengi sana, ila unakuwa unajua ati sisi tunatofautishana kwa mavazi. utapata kabila lile limevaa mavazi tofauti, unajua ule ni kabila fulani na ule ni kabila fulani. Ajili ya mavazi ndio vile tunatofautishana hivyo. Alafu na kwa wanawake tunakuwa na shanga tofauti kila kizazi. Sisi kwa kabila yetu tuna kila kizazi kinakuwa na shanga tofauti. Utapata kizazi kinachotoka kwa ufalme kama sisi tuna shanga zetu. Ukiwa umevaa wanajua yule mwanamke anatoka kwa kizazi cha mfalme. Sisi kizazi chetu ni tunatoka kwa kizazi cha wafalme. Sisi ni Kemeru. Alafu tuko watu wa Simba. Kizazi chetu ni Simba.
0: Naam, shukran sana Bi Hawa Muhammad kutoka Kampala kule Uganda. Shukran sana kwa mchango wako huo. Na bila shaka tumejifunza mengi sana kuhusiana na kabila la kwenu na sanaa ambazo kwamba mnazifanya kwa kiwango kikubwa kule kwenu. Nama naona muda ushatupatia kisogo hapa haunasi, lakini kabla ya kuhitimisha kipindi hapa ni kueleze hapa labda kuhusiana na China. China ni nchi yenye makabila mengi sana, ina idadi kubwa kabisa ya watu duniani. Makabila ya China, China kuna makabila 56, lakini nitakwambia tu labda makabila ya China makubwa hapa. Kuna makabila kama vile wa Han, kuna wa Mongolia, kuna wa Hui, wa Tibet, wa Uyghur, wa Miao, Wai na makabila mengineo mengi tu. Nchi hiyo ya China pia kuna watu wasiojulikana wa kabila gani. Nchini China, watu wa kabila la Han wanachukua takriban 92% ya idadi ya Wachina wote, ambapo watu kutoka kwenye makabila madogo 55 wanachukua 8%. Kwa kuwa idadi ya watu wa makabila mengine 55 ni ndogo, hivyo huitwa makabila madogo. Makabila mengi madogo yanakaa katika sehemu ya kaskazini magharibi, kusini magharibi na kaskazini mashariki mwa China. Kutokana na maendeleo ya historia ndefu ya China, watu wa kabila la Han na baadhi ya makabila madogo wanaishi kwa kuchanganyika, ambapo watu wengine wa makabila madogo wanakaa katika sehemu ndogo. Licha ya kabila la Hui na kabila la Man yanayotumia lugha ya Han, yani lugha ya taifa la China, makabila mengine madogo yote yana lugha zao zenyewe, huku wakitumia lugha ya Kichina. Katika miaka mingi iliyopita, watu wa makabila 56 wa China walikuwa wakifanya kazi na kuishi pamoja kwenye eneo lenye kilomita za mraba 9.6 milioni na kukuza kwa pamoja ustaarabu wenye historia ndefu. Kabila la Han ni kabila lenye idadi kubwa kabisa la watu nchini China hata duniani. Katika takwimu za miaka ya nyuma 2017, hivi sasa wakati huo walikuwa na watu bilioni 1.2. Watu wa kabila la Han walikuwa wakazi wa sehemu ya katikati ya China ambao waliitwa Huaxia. Wamekuwa na ustaarabu wenye historia ya miaka 5000. Baadaye waliishi pamoja na makabila mengine. Kuanzia enzi ya Han, watu wa Huaxia walianza kuitwa rasmi kuwa kabila la Han. Na makabila mengi tu ya China ambao kwamba yapo hapo, wapo ambao kwamba wana utamaduni wa kwamba wanatambulika kwa kilimo, kuna wale ambao kwamba ni wavuvi na kuna wenye kufanya sanaa mbalimbali ambazo kwamba zipo duniani. Kufikia hapa sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo. Umekuwa nami Khamis Darwish. Wassalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Karibu tena msikilizaji katika kipindi hiki cha daraja kinachokujia Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Ni kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu kwa undani zaidi uhusiano kati ya nchi za Afrika na China, lakini pia unaweza kusikia jinsi uhusiano huo pamoja na ushirikiano vinavyonufaisha watu wa pande zote mbili. Naitwa Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, kipindi chetu kina habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, pia kuna ripoti na mahojiano. Katika kipindi cha leo, tutakuwa na ripoti inayohusu maonyesho ya ajira ya China na Tanzania yawaunganisha vijana na fursa za kazi. Pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi yatakayomhusu naibu mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Egerton, Professor Arnold Matthew Opio, ambaye amesema China ni mfano bora wa kuigwa na mataifa yanayostawi katika sekta ya kilimo. Tunaanza kipindi chetu kwa habari mbalimbali kuhusu China na Afrika, na zinaletwa kwako na Guosong.
1: Waziri Mkuu wa Guinea Amadou Ouri Ba amesema uzoefu wa China wa kupata maendeleo makubwa ndani ya muda mfupi ni mfano mzuri wa kuigwa na nchi zinazoendelea ikiwemo Guinea. Amadou Ouri Ba amesema mchakato wa maendeleo ya China umeonyesha kuwa nchi zinazoendelea zinaweza kupata maendeleo makubwa kwa kujitegemea, na kwamba Guinea inafuatilia uzoefu huo wa China. Pia amesisitiza kuwa nchi za Afrika zinapaswa kuchukua fursa zinazoletwa na China kuzidi kupanua ufunguaji mlango wake, na kwamba Guinea inatarajia kuimarisha ushirikiano na makampuni ya China na kuhimiza bidhaa nyingi za nchi hiyo kuingia katika soko la China. China imetoa tena msaada wa kibinadamu wa dharura kwa nchi za Afrika katika kukabiliana na Ebola. Msemaji wa idara ya kimataifa ya ushirikiano wa maendeleo ya China, Tang Ying, amesema kutokana na hali ya wasiwasi ya kuendelea kuenea kwa ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya nchi za Afrika, serikali ya China imetoa

tena msaada wa kibinadamu wa dharura kwa nchi zinazoathiriwa ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, na kuendelea kuunga mkono kazi za kituo cha kudhibiti na kukinga magonjwa cha Afrika, Africa CDC, ili kusaidia Afrika kutokomeza mlipuko wa Ebola mapema iwezekanavyo. Waziri wa afya ya umma wa Guinea-Bissau, Quinhing Nantote, amesema China imechukua nafasi muhimu sana katika kuunga mkono maendeleo ya sekta ya afya ya nchini humo. Akizungumza katika hafla ya kupokea shehena ya vifaa vya teknolojia ya habari vilivyotolewa na serikali ya China kwa wizara ya afya ya umma ya Guinea-Bissau, Nantote amesema China imeunga mkono sekta ya afya ya Guinea-Bissau katika maeneo mengi, ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya afya, mafunzo kwa wataalamu, na kutoa vifaa na mahitaji muhimu kwa operesheni za huduma ya afya. Amesema aina hii ya uungaji mkono imechangia sana katika kuimarisha uzoefu wa wizara na kuboresha huduma za afya kwa watu wa Guinea-Bissau. Teknolojia ya Jinzhao ya China imefuatiliwa na watembeleaji wengi katika maonyesho ya mifugo yaliyoandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Namibia, yakiangazia ushirikiano ulioimarishwa kati ya China na Afrika. Maonyesho hayo yaliyofanyika kuanzia tarehe 19 hadi 21 mwezi Juni yamewaleta pamoja wadau kutoka sekta ya mifugo kuonyesha uvumbuzi na kuimarisha ushirikiano. Timu ya wataalamu wa mradi wa teknolojia ya Jinzhao uliofadhiliwa na China nchini Tanzania ilialikwa kushiriki na kuonyesha maendeleo muhimu yaliyopatikana katika nyanja hiyo. Kiongozi wa timu hiyo ya wataalamu, Bwana Wang Yunyong, amesema kuwa mwaka huu ni wa maadhimisho ya miaka 40 tangu teknolojia ya Jinzhao ibuniwe, ambayo sasa inazidi kuchukuliwa kama chachu ya maendeleo ya kilimo cha kijani. Mwandishi wa habari za michezo wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, Evans Mhando, amesema ushirikiano wa miundombinu ya michezo kati ya Tanzania na China umechukua nafasi muhimu katika mchakato wa ushirikiano wa michezo kati ya China na Afrika kwa ujumla. Ushirikiano huu si kama tu umewanufaisha wananchi wa Tanzania, bali pia umeingiza nguvu kubwa katika maendeleo ya michezo ya Tanzania na hata bara la Afrika, na kuwa mfano mzuri wa kuigwa wa ushirikiano wa kirafiki kati ya China na Afrika. Mhando alisema hayo alipofanyiwa mahojiano na mwandishi wa CMG hivi karibuni. Amesema mwaka 2007 uwanja wa michezo wa Benjamin Mkapa uliojengwa na China ni uwanja mkubwa zaidi nchini Tanzania na pia unajulikana barani Afrika. Tangu ujenzi wa uwanja huo ulipokamilika, umeandaa mashindano na shughuli mbalimbali zikiwemo hafla ya ufunguzi wa Kombe la Mataifa ya Afrika, na utatumika pia kama uwanja mkuu wa mashindano ya Kombe la Afrika mwaka 2027, ukipewa heshima kubwa na Shirikisho la Soka la Afrika. Ameongeza kuwa mbali na ujenzi wa miundombinu ya michezo, ushirikiano wa michezo kati ya China na Tanzania unazidi kupanuka. Katika michezo kama judo na michezo mingine mingi, Tanzania ina makocha wataalamu kutoka China. Pia timu ya makocha wa China imeleta mbinu za kitaalamu za michezo na dhana za mafunzo nchini Tanzania kusaidia katika kukuza vipaji vya michezo nchini humo na kuhimiza maendeleo ya michezo ya nchi hiyo. Timu ya 35 ya matibabu ya China visiwani Zanzibar, Tanzania, wiki hii ilizindua mafunzo ya kwanza kwa wenyeji kuhusu tiba ya akupuncture na hijama, ambayo inaitwa cupping therapy kwa Kiingereza, kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ya Zanzibar. Kiongozi wa timu ya matibabu, Bwana Bao Zhentao, alisema kuwa wafanyakazi 20 wa afya walijiunga na programu hiyo ya wiki moja iliyofanyika katika hospitali ya Mnazi Mmoja. Bwana Bao alisema kuwa ni mara ya kwanza kwa timu hiyo ya matibabu ya China kuandaa programu ya mafunzo ya aina hii huko Zanzibar, akiongeza kuwa mafunzo hayo ni sanifu na ya kivitendo, yakichanganya nadharia za msingi za matibabu ya jadi ya Kichina TCM na maelekezo ya vitendo katika mbinu za tiba ya akupuncture na hijama. Hidaya Juma Ahmad, mfamasia mkuu katika Wizara ya Afya ya Zanzibar, alisema mpango huo utaongeza uwezo wa ndani na kupanua chaguo la matibabu kwa wagonjwa, akiwahimiza wahusika kushiriki kikamilifu katika programu hiyo na kutumia maarifa hizo kuimarisha huduma za afya.

0: Na semina ya kutangaza maonyesho ya tisa ya uagizaji bidhaa ya kimataifa ya China CIIE yatakayofunguliwa Novemba 5 mjini Shanghai, China, ilifanyika Juni 23 mjini Nairobi, Kenya, ikiangazia fursa kwa wafanyabiashara wa Kenya kuingia kwenye soko la China na kuongeza mauzo kwa China. Tukio hilo lenye mada ya kunufaika na soko kubwa la China kuuza bidhaa kwa China limewaleta pamoja maofisa wanadiplomasia na viongozi wa biashara kutoka China na Kenya kujadili njia za kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na kuongeza uwepo wa Kenya katika soko la China ambalo ni moja ya masoko makubwa zaidi ya walaji duniani.
1: Mimi ni China, napenda Afrika.
2: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
3: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
4: Twende tuvuke daraja. Tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
5: Ndiyo, ni wakati kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
6: Asante sana Gwason kwa habari hizo mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika. Msikilizaji, China ni nchi ya pili kwa ukubwa wa uchumi duniani ikiwa nyuma ya Marekani, na hivyo kuwa na ushawishi mkubwa kwa nchi mbalimbali duniani hususan za Afrika. Uhusiano na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika unaonekana katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, kilimo, uchumi na biashara, teknolojia na ujenzi wa miundombinu. Kilimo ni moja ya nyanja muhimu za ushirikiano kati ya China na Afrika, na China imekuwa mstari wa mbele kusaidia nchi za Afrika kuboresha sekta hiyo kwa kuhamisha teknolojia za ubora wa juu za kilimo na kupeleka wataalamu wa kilimo katika nchi za Afrika ambao wamesaidia sana katika utafiti wa mbegu na mimea inayoweza kustahimili mabadiliko ya tabia nchi. Kwa upande wa sekta ya elimu, China imekuwa ni nchi inayotoa mchango mkubwa katika sekta hiyo kwa nchi za Afrika, na hili linaonekana katika maeneo mbalimbali ikiwemo ujenzi wa shule na ujenzi ama ukarabati wa madarasa. Tunaendelea na kipindi hiki cha daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Hivi karibuni, mamia ya vijana nchini Tanzania walimiminika katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, mji mkuu wa kibiashara wa Tanzania. Vijana hao walikusanyika kwa ajili ya maonyesho ya tano ya ajira ya China na Tanzania, shughuli ya siku moja iliyokutanisha watafuta kazi na waajiri kutoka sekta mbalimbali. Fadhili Mponji anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
7: Asubuhi ya Jumanne, Juni 16, mamia ya vijana wa Tanzania walimiminika katika chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania. Walikusanyika kwa ajili ya maonyesho ya tano ya ajira ya China na Tanzania, shughuli ya siku moja iliyokutanisha watafuta kazi na waajiri kutoka sekta mbalimbali. Kampuni zaidi ya 60 za China zikiwa zimeshiriki katika sekta kuanzia ujenzi na uzalishaji wa bidhaa hadi teknolojia ya kupashana habari na mambo ya fedha. Maonyesho hayo yametoa njia ya kupata ajira kwa watafuta ajira wenye shauku ya kujenga mustakabali wao. Miongoni mwao ni Bwakea Bandeko mwenye umri wa miaka 39 aliyehitimu shahada ya kwanza katika utalii na urithi wa kitamaduni kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma mwaka 2013. Kama ilivyo kwa wengine wengi, Bandeko alitembelea banda moja hadi jingine akiwa na CV yake mkononi, akiwa mwenye matumaini lakini pia mwenye mtazamo wa uhalisia. Alisema ametembelea kampuni zaidi ya 20 na China ni nchi ya kampuni kubwa sana zilizowekeza nchini Tanzania. Anaamini kuna nafasi kubwa ya kupata ajira. Ameongeza kuwa shughuli hiyo imekuja kwa wakati sahihi, kwani inawaunganisha vijana na fursa halisi. Kwenye viwanja vya maonyesho hayo, mistari ilipangwa mbele ya mabanda ya kampuni ambapo waajiri walishiriki na watafuta kazi katika mahojiano mafupi ya kukusanya wasifu. Mazungumzo yalifanyika kwa Kiingereza na Kiswahili, na kwa hali inayoongezeka lugha ya Kichina ambayo ni ishara ya uhusiano unaopitia hali mbalimbali kati ya nchi hizo mbili. Maonyesho hayo iliyofanyika chini ya kauli mbiu ya kuunganisha vipaji, kutoa fursa, kujenga mustakabali wa pamoja. Iliandaliwa kwa pamoja na ubalozi wa China nchini Tanzania, jumuiya ya wafanyabiashara wa China nchini Tanzania, na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Akifungua shughuli hiyo, waziri wa nchi wa Tanzania katika ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, ajira na uhusiano, Deus Clement Sangu, amesema maonyesho hayo ni ishara ya ushirikiano na ustawi wa pamoja, na pia ni shughuli inawakilisha fursa, ushirikiano na nia ya pamoja kwa nchi mbili kuwekeza katika watu wake. Balozi wa China nchini Tanzania, Bibi Chen Mingjian, amesema maonyesho hayo ya kazi yanaonyesha dhamira ya pamoja kwa ushirikiano na maendeleo ya pamoja. Amesema kampuni za China nchini Tanzania zinatumika si kama tu ni kichocheo cha ukuaji wa uchumi, bali pia ni kama madaraja yanayounganisha watu na tamaduni.
6: Ni ripoti hiyo iliyosomwa na Fadhili Mpunji, inayozungumzia maonyesho ya ajira ya China na Tanzania yalivyounganisha vijana na fursa za ajira. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na kipindi hiki cha Daraja.

0: kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Naibu mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Egerton, Professor Arnold Matthew Opio, amesema China ni mfano bora wa kuigwa na mataifa yanayostawi katika sekta ya kilimo. Profesa Opio amesema China imehakikisha kwamba raia wake wana chakula cha kutosha kwa kuwekeza katika sekta ya kilimo kupitia matumizi ya teknolojia ya kisasa na mafunzo kwa wanafunzi na watafiti. Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi alipata fursa ya kuzungumza na Profesa Opio kuhusu swala hilo.
1: Kuna wasikilizaji wamekuwa kutuuliza maswali wakitaka kujua tunapozungumzia infrastructure ya kilimo, yani miundombinu ya kilimo, tunazungumzia
2: kila wakati tukiongea infrastructure, mara nyingi sisi huwa tunafikiri ni barabara. Infrastructure ni zaidi ya barabara. Infrastructure upande wa kilimo ni kila kitu, kuanzia pale kwa mkulima hadi kule mwisho kwa mnunuzi na vile utaikula. Ikiwa tunataka tufaulu kwa kilimo hii nchi, lazima tuangalie hiyo infrastructure yenye unasema. Na nitaanzia hivi. Communication. Tuko na communication ambayo mkulima anapata information kuhusu hiyo hiyo ni mazao ama ile nini mimea anataka kukuza. So there has to be communication, apatiwe communication ili apate the right thing. So hiyo ni iko hapo. Communication kwa upande ya barabara. Na hapa ndio nitasema mimi utie mkazo sana. Kenya tuko na njaa, lakini tuko na chakula ya kutosha. Mbona tuko na njaa? It's simple. Saizi utaenda sehemu moja ya Kenya, utapata mkulima anakuambia sina soko. Sivyo? Na utaenda sehemu nyingine ya Kenya unaambiwa siwezi pata the same product. Ile mahindi ama ile nyanya sehemu moja unaambiwa sina soko, mwingine anakuambia nyanya bei yake ni kali. Why? Communication, yule hana information ya kwamba anaweza pata hiyo nyanya pale. Na huyu hana information ya kwamba anaweza uza ile nyanya pale. Hiyo ni moja. Cha pili, hata ikiwa na information, barabara ya kuitoa pale aipeleke kule. Kutoka ukiangalia barabara zetu town tuko sawa, highway iko sawa, lakini kutoka kwa shamba kwenda soko. So that's one. Infrastructure. Tuko na magala za kutosha? Tuko na storage? Hatuna. Leo utapata viazi watu wamevuna, unaambiwa gunia ni pesa ngapi? 1,000. Kwa mfano 1,000. Baada ya miezi tatu, utaambiwa ni 3,000 gunia. So infrastructure pia iko na storage ndani. The right storage, cold storage. Ukienda soko zetu ziko vipi? We waste 30%. Zingine 40% tunapoteza chakula hapo. Kwa vile hatuna, vile tunazitunza. Hatuna mahali pa kuweka vizuri, watu wameweka chakula barabarani, watu wameweka nini. Hiyo bado ni infrastructure. Kwa hivyo infrastructure tusichukue tu ya kwamba ni barabara. Infrastructure ni kila kitu. Yeah, yenye inahusiana na kilimo. Kwa hivyo tunapoangalia hiyo, tusiangalie kitu kimoja ya kwamba tumeleta fertilizer tumepatia wakulima. That is just one aspect. Hiyo ni moja tu. Na sitasema, lakini kuna mwaka ambayo Kenya walipeana subsidy. Sawa. Kwa fertilizer na nini. Wakulima wakapanda mahindi. Lakini kuna wale hawakujua kwamba ukiweka na umeongeza mazao pia itakuwa nini? Si mazao itakuwa juu. Mazao kuwa juu, wakati huo ndio tukagundua hatuna stores ya kuweka. Tukapoteza. Kwa vile wakulima waliweka wakafunika na tandarua, ikanyeshewa mahindi karibika. Kwa hivyo let us consider kuanzia point A mpaka point yote. So in brief, yon infrastructure. Tukianza kuongea infrastructure naweza naongea mpaka na ujue vile nilisema, narudia. Kenya tuko na chakula kingi. Shida ni ya kwamba kuitoa point A to point

0: B. Shida pia ni kuiweka. Tutaendelea kupeana fertilizer, tutaendelea kupeana fertilizer na mazao inaongezeka. Lakini kila wakati tutakuwa tunapoteza 30 to 40% of our produce. Kwa hivyo mimi husema jenga stores, tengeneza infrastructure, usipeane hizi. Yale mazao tumepata, we lose 30% of it, of the harvest. Ikiwa tunaweza hifadhi hile ambayo tayari tumevuna, it is cheaper and we love food.
1: Sasa sijui kama tunaweza kujifunza nini kutoka kwa umekuwa China kwa muda mrefu, umekaa kule na ukajionea mambo mengi zaidi. Ni mambo gani tunaweza kujifunza katika sekta ya kilimo kutoka China ili tukileta hapa tuweze pia kufanikiwa zaidi kama vile umefanya?
0: Nitachukua pengine sehemu mbili, vitu viwili ama vitatu. Cha kwanza, Wachina serikali wametilia manani sana sana mambo ya chakula. And they have records. Sisi hatuna records hapa. Hizi zingine watu nasema we are not. Wachina wanaangalia, wanajua next year tunahitaji tons ngapi ya mchele. Tunahitaji tons ngapi za ngano. Na wanajua area kilimo tuko na hektari ngapi. Wakulima wamepatiwa target na wamehakikishiwa soko. Wewe unaambiwa hii shamba lako season ya kwanza tunahitaji mchele kilograms fulani. Na wakulima wote wenye wanafanya mchele, wana nini mchele wanakuza, wameelezwa hiyo. Kwa hivyo mkulima anapanda kama amejua nimepatiwa target ya kutoa kilo 1000. Alafu nifanye nini? Nipeleke na nitapatiwa pesa zangu. Mwingine amepatiwa ngano, alafu nipeleke. Kwa hivyo serikali wanajua kwamba kwa reserve store pale kwa gala reserve tumebaki na tons 10,000. Tunahitaji for the next year, mwaka unaokuja tunahitaji another ton pengine 1,100. Wana target hiyo. Kwa hivyo kila wakati wamejua the demand in the country ni kiasi gani, ambao sisi hatuna. Tunasema figures lakini hatuni. Kwa hivyo mkulima akitoa hiyo anajua kwamba market yake iko. Akishafanya hivyo, sasa ndio ako na nafasi ya kukuza vitu zingine. Kwa hivyo food security uko nayo. That's number one. Number two, Wachina pia wameingia kwa kilimo kama biashara. Na serikali inawapatia support. Mchina anajua ya kwamba ukienda sehemu hii ya China, hali ya anga ni hivi, hiyo area ni hii na hii na hii ndio tunaweza kuza huko. Ukienda mali fulani ni hivi, tunaweza kuza hii na hii na hii huko. Sasa wanasema shidao, sio ya kwamba uko kwa area fulani unajaribu kupanda kitu ambayo mazao haitakuwa mazuri. Wanametengeneza, wanahakikisha vile nitasafirisha kutoka point A iende kule point B bila kuharibika kwa muda unaofaa. So they are very concerned about the movement. Kuhakikisha kwamba wamesafirisha kutoka point A point B. Hatufanyi hiyo sisi. Tukifanya hizo mbili, tumejua ya kwamba this is what we need. China huwezi tu kusema hii ni shamba langu ama hii ni mimi najenga nyumba hapa. Hakuna. Kunazo sehemu zimetengwa ambazo ni za kilimo. Sisi saizi ukienda ama ukienda upande wa Njoro, hata zile zilikuwa mashamba kubwa, siku hizi tushazigawa, hata mimi niko na plot hapo. Kwa hivyo miaka michache zinazokuja tutakuwa na mahali pa kupanda. Yeah, so we need policies kama hiyo ambayo tunahakikisha ya kwamba area ambazo, alafu ubaya tunayofanya ni ya kwamba ambazo area zile ambao ni za rutuba za kilimo ndio tunafanya hizo vitu. Mbona usiende zile marginal area ambayo kilimo haiwezi kuwa ndio ufanye hizo estates zako, ni the real estate and all that, kuliko kuingilia agricultural land. So those three points.
1: Well, kuna swali la mwisho kabisa. Kuna mmoja ameniuliza katika nini

0: Moja ya mambo muhimu katika kilimo cha kisasa ni kilimo ambacho hakitegemei mvua. Na sasa anasema, lakini kwa bahati mbaya katika nchi nyingi za Afrika bado wakulima wanategemea mvua, na kama kuna uhaba wa mvua, uhaba wa mavuno unatokea na kusababisha ukosefu wa usalama wa chakula. Unadhani kilimo cha umwagiliaji ambacho kina umuhimu ama kina umuhimu gani sana katika mazingira ya sasa ya ukame?
1: Hebu nikuulize, kuna kilimo duniani ambayo haitegemei mvua? Hakuna. Kwa vile hiyo maji, kumwagilia maji, hiyo maji ilitokea wapi? Silitoka kwa mvua. Kwa hivyo tuongee mambo ya kilimo cha kuhifadhi maji ama kuhifadhi ile mvua. Israeli wanategemea mvua, na si wako na chakula, wanatoa wapi maji? Ile mvua kidogo ikipatikana, unaitumia kwa njia inayofaa. Kenya hatuna uhaba ya mvua. That's kulingana na mimi. Saizi kuanzia mwezi wa tatu, sio? Si tumekuwa na mvua. Hadi sasa situko na mvua. Hiyo maji inaponyesha huwa inaenda wapi? Haikuitapped. Inaenda. Miezi tatu zinazokuja tutasema tuko na kiangazi. Hatuna. Kwa hivyo the first thing ambayo inafaa tufanye, tuhakikisha kwamba hii mvua wakati imenyesha, tumezoa hiyo maji tukahifadhi. Tukishahifadhi, sasa tuje tumwagilie.
2: Ni Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi akizungumza na naibu mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Egerton, Professor Arnold Matthew Opio, kuhusu maendeleo ya China katika sekta ya kilimo na mambo ambayo Afrika inaweza kujifunza kutoka nchi hiyo. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
3: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
4: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika.
3: Ndio lugha ya Afrika.
4: Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha, tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
0: Na hujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Kala Tufaa ambacho kiliandikwa na Babu Omar Marjani, kama sijakosea. Na katika studio basi kutusaidia katika uchambuzi huu wa kitabu hiki ama riwaya hii, kunradhi, ya Kala Tufaa, si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga, na ni mmoja kati ya waandishi mashuhuri zaidi wa vitabu vya Kiswahili hapa nchini Kenya na eneo zima la Afrika Mashariki. Karibu sana daktari.
5: Nashukuru sana Mungu kwa kunikaribisha.
0: Hatujaonana kwa muda mrefu, nafikiri wiki nzima nafikiri.
5: Nashukuru kwa wiki iliyopita.
0: Ndio. Hata pia Kala na mume wake, maana watu wanauliza kwamba je, hii ndoa itasimama?
6: Salala na tufaa.
0: Itasimama ama namna gani? Sasa nafikiri hapo pia vilevile pia hiyo mbinu inajengeka. Maana watu wengi wanaona kwamba labda kukaa na mwanamke ambaye we ana fedha kukuliko wewe ni vigumu sana.
6: Ni kweli, hiyo ni taarifa. Maana
0: madharau yatakuwa pale na kila kitu. Sasa unapata kwamba lakini ndoa ilisimama pale.
6: Na tena kuna kakake bwana Fumbo alikuwa anaitwa Kimini. Na yule Kimini ndiye alikuwa na usuhuba na kibibi kabla hajatoka pale kwa mferejini. Walikuwa marafiki wakubwa sana. Yeye Kimini alikuwa ameenda kule Uarabuni kutafuta riziki. Na ni kakake Fumbwe. Kwa hivyo unaona Fumbwe sasa amempachika mimba mpenzi.

0: wa kakake mdogo Kimeni. Kwa hivyo alipokufa aliuliwa alikufa kupitia ajali ya barabarani ile Salala.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo alipokufa na kazi kwa sasa taharuki tena inatujia je, Kimini atamchukua tena yule tufaha kwa sababu alikuwa marafiki sana. Atamchukua tena amuoe kwa sababu kakake amekufa nani mumewe amekufa. Kwa hivyo taharuki ni nyingi na imezangaa kote na alifanya hivyo kimakusudi tu mwandishi ili tuendelee kusoma na kuelewa ile riwaya. Mbinu ya pili tena ambayo imejitokeza pakubwa sana ni ya taswira zile picha ambazo tunapata kutoka kwa riwaya Kala Tufani Kali na zinatufikirisha sana. Kila wakati tukipata picha fulani inatufikirisha ni kama kwamba inatupeleka kwa nyingine na kwa nyingine. Kwa hivyo ule kwa mfano ule ungojwa wanani wa Fumbwe. Fumbwe ni fulani ni muhusika ambaye hatungemfikiria kunyenyekea hivyo kutokana na ungojwa wake. Ukampeleka kunyenyekea kwa sababu ulimtafuna ukammaliza kabisa. Kwa hivyo tunachorewa taswira mbaya na mwandishi alitaka tujue labda ile athari ya ungojwa na ukimwi kama inakuacha ngofu flemu la wa mtu.
1: Unapungua kabisa mwili unapungua kabisa.
0: Alitaka kutuongopesha ili watu waweze kujiathari na matufaa. Kiaona tu napitana hapa njinjini. Wengine wanapinduka tu nyuma wanaangalia lakini ni kama kwamba alitaka kutuambia njiathari fulani mtazame Fumbwe. Mtazame Fumbwe.
1: Nakumbuka tukiwa vijana iwapo labda umefanya makosa kama haya. Kitu cha kwanza unashikwa na wasiwasi ulali siku nzima. Unatoka unakimbia hospitali. Unaenda unakaa hospitali pale unasema mimi nimefanya makosa fulani. Nahitaji tiba ya kuzuia iwapo kama nimepata shida kama hiyo. Sasa jambo kama hili nafikiri pia linafanya mtu kuwa makini sana. Kuogopa. Maana unaona yale matatizo aliyopitia Fumbwe. Utaki wewe mwenye kupitia
0: katika ile picha ametuchorea uoni, ile ya uoni na kupitia kwa macho ni mbaya. Sijua anasema kupitia amechezea lugha vizuri sana mwandishi huyu Abu. Kitembo chake cha Kiswahili kilikuwa ni sawa kabisa. Anasema midomo yake ni kama kwale ni kama ya wale wanywaji changa. Ilikuwa nyekundu kama yale wanywaji changa. Mambo mengi tu amechukua. Kwa hivyo alitaka kuogopesha msomaji wake ajiathari ajitenge na ngojwa lile kwa sababu kwanza mwanzo ametumulikia utalipataji na kadhalika kwa hivyo ni taswira na kuna taswira nyingine tu ambazo labda msomaji wa riwaya akisoma takumbana nazo. Na tena matumizi ya njazanda.
1: Ndio.
0: Na njazanda labda nitaelezea kuhusiana na ndoto ya tufaha. Kuna wakati tufaha ameota.
1: Ndio.
0: Amelala akaota ilikuwa ni jinamizi ndoto mbaya tu anaota anapitia mara yuko jijini anapitia mahali ambapo kuna majumba makubwa makubwa yeye anajiona yuko jijini mara lile jinji linapinduka linakuwa ni msitu ambao una giza totoro anapitia chini ya msitu akisomewa na miti na ndege alafu tena kidogo kidogo inageuka tena ule msitu unakuwa ni jiji. Kwa hivyo alitaka kutuonyesha nani mwandishi alitaka kutuonyesha kwamba jiji lina athari zake nzuri na mbaya. Ukiwa jijini ujiathari kwa sababu lina mambo mazito. Inaweza kuwa na giza totoro katika maisha yako. Inaweza kukuharibia maisha yako. Vile ambavyo alikuwa anaona tufaha. Ni kama kuwa jijini ni kuwa katika msitu ulio na giza totoro. Ujui utapitia wapi, ujui utatokea wapi. Na tena ujui kesho yako itakuwa vipi. Ni msitu tu ni totoro. Kwa hivyo mwandishi alitumia njazanda ya taswira ile ya tufaha ili tuweze kujiathari na maisha ya jinji. Lau kibibi angeishi angekaa kwao kule mtaani mferejini labda yale mateso ya jiji hayangempata. Kwa hivyo ni kama mwandishi alitaka tena mabinti wadogo wadogo na wanaoishi katika jinji wajue kwamba ni kama msitu wasinje wakajitupa tu bila tahadhari.
1: Bila tahadhari. Wawe makini. Wachukue makini sana.
0: Wawe makini.
2: Kala Tufaha ni hadithi inayoelezea maovu wanayofanyiwa wanawake kutosomeshwa, kubakwa na kupuuzwa. Inaelezea kuhusu msichana anayeitwa Kibibi Tufaha. Japo alikuwa mwerevu darasani, ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili inakatizwa wakati baba yake anakataa aendelee na masomo ili aolewe. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Kala Tufaha.
0: Labda mbinu ya mwisho ambayo nitaitajataja pale ni ile ya tashihisi ama ukipenda uishi.

0: ameitumia tu kimakusudi mwandishi na utamu wake katika kazi nzima. Ukisoma vitu visivyo na uhai vinapewa tabia ya kitu kilicho na uhai.
1: Ndiyo.
0: Ili alete ule utamu katika lugha yake.
1: Ndiyo.
0: Kwa mfano unasema kuna mahali ambapo alisema biashara ya tufaha ilimuitikia ikamkubali ikamkubatia
1: biashara.
0: Unaona biashara pale imepewa tabia ya kiume kukubali na kukubatia fulani. Alafu anasema kwamba ile ya salala nayo ilimkataa. Ilimkataa, kwa hivyo tena pale kuna uishi. Alafu ule ungojo wa fumbwe tena umepewa sifa za kiume. Ukamtafuna, ukamaliza. Ukamwacha ngofu la mtu. Mbinu hii imezagaa kila wakati popote pale anasema basi likaumana na lami.
1: Basi likaumana na lami.
0: Likaumana na lami. Kwa hivyo ni mbinu moja ambayo tena inatuletea ule utamu wa lugha ya mwandishi. Kwa hivyo mbinu nne zinatupeleka kuelewa kazi yake vizuri sana kwa undani.
1: Kwa undani. Hai, tuende kulingana na mwandishi. Babu Omar, wazazi wa leo wana mchango gani wote katika hatima ya watoto wao?
0: Wazazi. Tena hilo ni swali nzuri. Na kujibia katika swali lile, labda nitamfikiria Mwalimu Selemani.
1: Ndiyo.
0: Huyu Mwalimu Selemani, yeye ndiye amechangia maisha ya tufaha kuwa namna ambavyo yalivyo. Kutoka kijijini amekataa kumsomesha kwa mwanzo. Badala ya kujua kwamba mtoto hata amepasi mtihani wake, hata kufurahia matunda ya mtihani wa kibibi, anamfukuza pale kwake nyumbani kwa sababu amerudi na ujauzito kutoka mjini. Alirudi na ujauzito, kwa hivyo akamfukuza tena. La kwanza, amekataa kumsomesha, kumlipia karo. La pili, aliporudi pale kwao, unajua ni kama vile Mswahili anasema, ng'ombe akiumia kule nje anajikokota jijini kusaidiwa.
1: Ndiyo.
0: Amejikokota kibibi, ametoka jijini, amerudi pale kwao mferejini, babake anamfukuza. Anamfukuzulia mbali kama mbwa. Unaona hatima sasa yake, ameanza kumtafutia hatima.
1: Ndiyo.
0: Sasa kurudi kule mahali ambapo aliokotwa na maasha, anataka kujiua, anataka kuavya mimba. Maisha yake yakamharibikia pakubwa sana. Kwa hivyo kule kuteseka kwa tufaha ni mchango wa malezi ya babake. Yanazungukia yule bwana, hata si mwingine, sana yule bwana. Malezi ya watoto, wazazi wana hatima ya malezi ya watoto wao. Vile ambavyo unamlea mtoto wako, unaweza kutabiri maisha yake ya alafu. Utamfukuza je mtoto wa kike, unataka afanye nini? Ni kama unamfukuza mahali akakutane na majibwa mwitu.
1: Maana ni hatari.
0: Ni hatari.
1: La,
0: ungemfunza umpeleke shule apate kazi kubwa kusaidie wewe. Ajisaidie yeye mwenyewe na kusaidie wewe katika uzee wako. Akufanya hivyo Mzee Selemani. Mwandishi alitaka hivyo, alikuwa anatumulikia hivyo. Kumbe wakati mwingine wazazi sisi ndio tunachangia hatima ya watoto wetu, mateso ambayo wanapatana nayo maishani. Sisi tu.
1: Sisi ndio tunaharibu kila kitu.
0: Upande wa pili, labda akatumia mbinu ya ukinzano. Upande wa pili, Mzee Manjembe, ambaye ni kinaya sana kwamba yeye ndiye rafiki wa Mzee Selemani. Watoto wake wote wako katika makazi makubwa kupitia kisomo.
1: Ubinafsi.
0: Hawanja teseka.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo unaona ni wazazi wakati mwingine tunaamua hatima ya watoto wetu wanapokuwa. Anajitaka kututahadharisha mwandishi.
1: Yaani yeye anajali wake. Lakini mwenzake
0: ajali. Jamani.
1: Na siku hizi ni kama tumevuta kamba kwa kiubinafsi. Yaani naangalia mambo yangu na unatatiza peke yake.
0: Jamani.
1: Mengine sitaji kujua.
0: Binafsi tunao. Kwanza katika dunia sasa ni kama ubinadamu sasa ndio umemwingia binadamu. Ubinafsi ni wewe rathi, ubinafsi umemwingia binadamu. Kila fulani anashika kwake, anavuta kwake, anavuta kamba kwake. Tunaamba ngozi kwetu, tukivutia upande wa kwetu. Hatutaki kumkumbuka jirani, hatutaki kumkumbuka nani. Sisi wenyewe tu, ubinafsi.
1: Ubinafsi.
0: Na sio sifa nzuri ya kibinadamu ati. Kwanza katika utamaduni wa Mwafrika.
1: Ni mbaya sana.
0: Binafsi.
1: Lazima unambeba mtoto wa jirani yako kama wako. Ufai kumtakia mabaya.
0: So that.
1: Na tuende katika hii debate, tukiendelea katika hii riwaya ni kwamba pia inamulika maovu na yale magandamizi yale wanaofanywa wanawake katika jamii wanamotoka. Je, ni yapi maoni yako kama mhakiki wa riwaya hii?
0: riwaya hii inanikumbusha mambo mengi sana wakati ambapo ninaisoma. Sana sana kupitia ile dhamira ya mwandishi na kupitia maudhui ambayo tumeyataja.
1: Ndiyo.
0: Riwaya kisasa inatutahadharisha kuhusiana na mambo mengi. Kwamba tufanye kazi.

0: makala Tufaha ni hadithi inayoelezea maovu wanayofanywa wanawake, kutosomeshwa, kubakwa na kupuuzwa. Inaelezea kuhusu msichana anayeitwa Kibibi Tufaha. Japo alikuwa mwerevu darasani, ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili inakatizwa wakati baba yake anakataa aendelee na masomo ili aolewe. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Kala Tufaha.
1: Na tena kuna hili suala la kupapurana tu kwamba mtoto msichana kwa sababu amezaa nje ya ndoa, kwa hivyo yule ni changu ndoa, ni malaya, la hasha. Tumpe heshima zake. Hatujui yule avaaye kiatu ndiye anajua mahali ambapo kinamuuma. Kwa hivyo hatujui ni kwa nini. Kwa hivyo tusinje tukawa tunanyooshea kidole cha lawama wasichana kama wale, kwa sababu mwandishi hakutaka hilo. Labda ni jambo ambalo alikuwa ameliona katika jamii yake kwamba wasichana wanaumizwa tu na wanajamii. Wakipita pita ni kama kwamba wanachekwa, wanasemwa na wanaandikiwa. Na kuna itikadi potofu pia ambayo pia inanifikirisha sana nikisoma kitabu hiki. Ile itikadi potofu ile ya msichana hata akisoma hatima yake ni kuolewa. Nani alisema kwamba lazima mtoto wa kike aolewe? Hiyo ni itikadi potofu, na mwandishi alitaka ijitokeze tu hivyo. Ni itikadi potofu ati ukimpeleka mtoto wa kike shule ni kama kutwanga maji kwa kina. Ni itikadi potofu. Kwa hivyo inapaswa kwamba watu wafikirie kuhusiana na kisomo cha wasichana.
2: Ndiyo.
1: Na tena kuna lile wazo la ndoa za kupangwa. Nikisoma kitabu riwaya ya Kala Tufaha linanipeleka kuhusiana na ndoa za kupangwa, kwamba kule mumo riwayani mzee mwalimu Selemani na mzee Manjembe walitaka kupanga ndoa kati ya watoto wao. Kunacho alitaka kupanga ndoa kati ya watoto wao, lakini mwandishi alitaka kutuonyesha kwamba watoto wapewe uhuru wajichagulie. Mtoto wa kike ajichagulie na mtoto wa kiume ajichagulie. Kwa hivyo zile ndoa za kupangwa hakutaka wanajamii wafanye hivyo. Kwa hivyo pana mambo mengi tu ya kusoma kupitia riwaya hii.
2: Na mwisho kabisa hebu tuangalie falsafa ya mwandishi Babu Omar kuhusu maisha.
1: Sasa hilo ni swali nzuri sana, kwa sababu ukisoma kitabu na ukimalize na ukiweke chini ni kama falsafa ya mwandishi itakuwa inajitokeza peupe sana, kwamba ukimtendea mwenzako mabaya malipo ni papa hapa duniani. Sasa hiyo falsafa yake.
2: Malipo ni hapa hapa duniani.
1: Papa hapa duniani. Peupe tu alitaka tujue hivyo. Na tena hilo tumelipata kupitia kwa mhusika Fumbwe. Hiyo ya kukimtendea mwenzako mabaya malipo ni papa hapa. Yamemulikwa kupitia Fumbwe na mzee Selemani hawa wili. Fumbwe amemtendea Kibibi mabaya. Mtoto wa watu amemuokota kijijini, na kwanza walikuwa naishi mahali pamoja kule mferejini. Wazazi wao ni marafiki sana. Lakini amemuokota kule, akaandikwa yaya, akamwaribia maisha na akaanza kumtishia maisha kwamba atamuua. Badala ya kusaidia mtoto wa watu umempachika mimba ndio. Na badala ya kumsaidia unaanza kumtishia maisha. Unataka kumuua. Na tena wale mawakili ambao wanawatafuta tena unaenda unawatishia maisha, unataka kuwaua. Ni kama watu wote unataka kuwafagilia. Kwa hivyo nani Kibibi ambaye sasa tunamuona ni Tufaha, maisha yake yamekuwa ni mabaya, ameteseka kupitia kwa Fumbwe. Amemtendea mabaya. Na ukisoma ukurasa wa 174.
2: Ndio.
1: Utapata laana wakati ambapo ametamauka Kibibi kwa nani Tufaha kwamba hatapata msaada kutoka kwa Fumbwe, amemtolea laana. Akamwambia hata hiyo nyumba yako kubwa utakuja kuihama siku moja, haitakalika. Na tena maisha yako yatasambaratika kama yangu. Kwa hivyo ile laana mwishowe tuliona Fumbwe kwamba ile nyumba yake alienda kuishi katika kihospitali kidogo sana kijijini, kwa sababu kwake hakungekadika, ni mgonjwa mpaka atibiwe kila siku. Ile nyumba akaihama. Akaenda kuishi hospitalini, ni msununu, ni mgonjwa, sasa yuko katika siku zake za mwisho. Ile laana alitolewa na huyu msichana kwa sababu ya kumharibia maisha. Kwa hivyo ukimtendea mwenzako mabaya, malipo ni papa hapa duniani. Mzee Selemani amekufa akimlilia mtoto wake Kibibi, atamtoa wapi amuombe msamaha. Kwa hivyo alimtendea mtoto wake mabaya na yeye amekufa akimlilia.

0: mtoto nani alikufa akiwa kama mkebe, mtoto mkebe, akilia tu atatoa mtoto wake wapi amuombe msamaha, muombe msamaha. Kwa hivyo mwandishi anatutahadharisha kwa sauti pana tu kwamba tusinje tukawatendea wengine mabaya, kwa sababu umtendeacho mwenzako malipo ni papa hapa duniani.
1: Haya basi, msikilizaji, kufikia hapa basi hatuna budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo tumekuwa na Daktari Naomi Musembi akitusaidia katika uchambuzi wa riwaya hii ya Kala Tufaha, ambayo bila shaka natumai kwamba uchambuzi huo umekuwa na manufaa kwako wewe mwenyewe hapo nyumbani, na vile vile pia kwa jamii nzima inayokuzingira. Naitwa Jacob Bogwa, usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu. Kwa heri.

0: Sehemu yetu ya shairi la siku leo tunaungana na Malenga Hamisi Maganash kutoka Likoni, kaunti ya Mombasa nchini Kenya, na shairi lake Corona. Anampa ushauri muhimu mwanawe jinsi ya kujikinga dhidi ya gonjwa la corona. Katika shairi hili la kujibizana, ujumbe muhimu sio tu kwa wakazi wa Mombasa bali wa Kenya wote, umuhimu wa kuzingatia maagizo ya serikali ya kujiepusha na maambukizi ya corona. Hamisi Maganash.
1: Mwanangu nakujulisha yaliyojiri nchini, kuna gonjwa.

baba na mama. Leo tunazungumzia kuhusu methali. Methali huwa na maana ya ndani na nje. Maana ya ndani huwa fiche na huhitaji hekima kuitambua. Maana ya juu huwa wazi, kwani urejelea vitu vinavyojulikana vizuri. Methali pia huwa na vipande viwili. Kwa mfano, mtakacho uvunguni sharti ainame. Mtakacho uvunguni sharti ainame. Mpanda ngazi hushuka. Mpanda ngazi hushuka. Hasira hasara. Hasira hasara. Ni mifano tu ya methali. Baadhi ya methali pia hutumia mbinu za lugha kama vile takriri, yani kinga na kinga ndipo moto wakapo. Kinga na kinga ndipo moto wakapo. Hiyo ni takriri. Hiyo ni mbinu ya lugha inayojulikana kama takriri. Natumai kwamba umejifunza mawili matatu hapo na utazingatia mafunzo yanayotolewa na methali hii.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: tashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye fikra pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika fikra pevu kwenye misemo ya kale.
1: Ni weekend nyingine msikilizaji ambapo tuko pamoja katika fikra pevu kwenye misemo ya kale. Kama kawaida basi hapa ni wasa wa kuweza kusikia nahau, lakini vile vile kuweza kusikia misemo. Pia tunanukuu mbalimbali kutoka kwa viongozi na sentensi wakati mwingine huwa tunachukua kutoka kwenye mashairi ama kutoka kwenye hadithi. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Hassan.
2: Naam. Na wiki hii tutazungumzia sentensi moja inayosema kwamba tazama matatizo ukiwa mbali na salama. Yaani kwa Kichina tunasema ni ge an guan huo. Na maana yake ya moja kwa moja ni tazama moto kutoka upande wa pili wa ufukwe, ambayo inaeleza kuwa tazama matatizo ukiwa mbali na salama. Na hao hii pia hutumika wakati wa kuelezea hali zinazohusisha falsafa ya maisha. Na hao hii inayochochea hisia inatokana na masimulizi ya enzi ya Tang kuhusu moto ukitokea katika kijiji kando ya mto. Kumbukumbu za kihistoria zinaelezea jinsi wale waliovuka mto kwa usalama ndio wangeweza kushuhudia majanga bila ya kufikwa na hatari yoyote. Na hao hii iliingia kwenye kipimo cha maadili wakati wa enzi ya Song, wakati wasomi wa Confucius walipoitumia kukosoa wale waliojiweka mbali na matatizo ya jamii. Taswira hiyo inapata nguvu kutoka kwenye makazi ya kale ya kando ya mto nchini China, ambapo maji yalileta ulinzi na mgawanyiko. Kwa matumizi ya sasa ya nahau hii, mara nyingi kubeba maana hasi, kwani inaelezea mgawanyiko wa kijinga au kutoingilia kati kimkakati katika matatizo ya wengine, hasa katika ushindani wa kibiashara au mahusiano ya kimataifa.
1: Ndiyo, unajua Hassan, mimi kwa nilivu

0: elewa ni kwamba tazama matatizo ukiwa mbali na salama. Ni kwamba unaweza ukashughulikia ama ukatatua tatizo, lakini hakikisha kwamba usalama wako kwanza. Ushanielewe? Sio kwamba moja kwa moja kuna tatizo alafu na wewe unajiingiza alafu mwisho wa siku na wewe ukajikuta upo kwenye matatizo. Lakini sio kwamba inahamasisha usitatue tatizo ama usisaidie mtu kutokuwa na tatizo, hapana. Na ndio maana hapa nasema tazama matatizo ukiwa mbali na salama. Yaani ikimaanisha kwamba sio uiangalie tu, lakini unaweza pia ukasaidia. Na ndio maana hapa tunasema kwamba katika enzi ya song, unaona, wameitumia huu msemo kukosoa, kwa sababu nafikiri kuna baadhi ya viongozi wao walikuwa wanaangalia, hawajihusishi na matatizo ya wengine. Unaona, na katika mtazamo wa sasa hivi, yani maana hii kwa sasa hivi ninavyochukulia ni kwamba mimi sitaki kujihusisha na matatizo ya wengine, kila mmoja na matatizo yake. Lakini hii kwa mtazamo wa sasa hasa, mimi naweza kusema kwamba kidogo mtu kujiweka mbali na matatizo ya mwingine ni jambo la busara, kwa sababu yani watu wanakuwa wanachukulia matatizo, wakati mwingine sio tatizo, wanajifanya kwamba ana tatizo, alafu ukienda kumsaidia ndio huwa anatumia njia ile ile kufanya nini? Yani kukukamata wewe, kukutega. Maanake tuseme kama vile mtego, anakuwekea mtego, ukiingia unanasa, basi unajikuta kwamba wewe ndio uko kwenye matatizo. Tumekuwa tukiona labda wakati mwingine video mbalimbali, dereva anaendesha gari, hata hajamgonga mtu, labda alifunga brake, hajamgusa, lakini mtu anajiangusha. Umenelewa? Mtu anajiangusha. Akijiangusha kwamba sema umenigonga. Kwa hiyo tena hapo inakuwa inachukua kwanza muda mrefu sana, mpaka watu wanakusanyika, mpaka kujua kweli, kuangaliwa kamera na vitu kama hivyo, inakuwa inachukua muda. Hiyo moja. Lakini kuna nyingine ni kwamba mtu mfano kadondoka chini, alafu ukijitia kimbele mbele unakwenda unamshika. Vipi? Baadaye anakuja kukugeuka, anasema kwamba wewe ndio ulimsukuma akadondoka. Kwa hiyo nasema kwa mazingira sasa, wakati mwingine labda ni busara kwanza uwe unaangalia tu ukiwa salama kweli. Lakini ukiona kwamba kuna
1: nakuambia kwanza hii kuan kwangu yani tazama matatizo ukiwa mbali na salama. Kidogo tafsiri hii inaelezea nusu ya maana kamili. Unajua sentensi hii inatokana na kitabu maarufu cha Sun Zi, yani Vita. Unajua maana yake ya mwanzo ni nini? Pia sisi tunasema kwamba wewe unakaa juu ya kilele cha mlima kuangalia tigers kupigana. Unajua maana yake ni kwamba wewe unakuwa mtu wa tatu kuangalia, kwa mfano wao wanapigana, halafu baada ya nguvu zao kushuka, wewe unakwenda kuteka, ndio kuchukua maslahi. Unaweza kuelewa? Hivyo kitabu cha Vita ni kufundisha watu jinsi ya ndio mbinu za vita. Hii ni kweli, kwa sababu wewe huna haja kujiingiza halafu, lakini kwa mfano pande tatu zote zina husiana kimaslahi. Unaweza kusubiri mpaka wote wameshindwa.
0: Hii ni mbinu nzuri sana.
1: Hivyo lakini katika falsafa ya Confucius, tunajua Confucius ni tofauti. Anaona kwamba kama kila mtu anafanya namna hiyo, jamii itaporomoka, sindio? Kwa sababu kama unavyosema, kama kweli mtu yeye anaanguka halafu wewe unaona ni lazima nijiwe
0: kwenda kumsaidia,
1: siwezi kwenda kwa sababu labda yeye atanibebesha lawama. Basi jamii, maadili yataporomoka. Hivyo katika falsafa tofauti tunaweza kutafsiri sentensi hii kwa
0: mitazamo
1: tofauti,
0: kwa njia tofauti,
1: halafu ni tofauti kabisa.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
0: Hai basi msikilizaji, baada ya mapumziko mafupi, wacha tuendele mbele. Na hapa tuna nahau ambayo nasema tazama matatizo ukiwa mbali na salama. Hasa namejaribu kuelezea kwa mtazamo ule wa kivita. Na kwa mtazamo wa kivita nafikiri ni mbinu.

0: nzuri sana. Ndio maana kuna kile kitabu kinaitwaje?
1: Mbinu za vita.
0: Mbinu za kivita. Kwa Kichina wanaitaje?
1: Sunzi Pingfa. Sunzi ni mtu.
0: Mtu, sawa sawa. Kwa hiyo, lakini tukiangalia kwa hali ya kawaida, unajua mimi nilishawahi kushuhudia kuna siku vijana wawili wanapigana. Wanapigana, kuna mtu mwingine watatu ambaye alikuwa pembeni. Akenda akajaribu ku, unajua ile kuamulia. Ushafahamu, vijana wanapigana kwa akenda akaamulia. Kwenda kuamulia kumbe kijana mmoja alikuwa na kisu. Sasa ikakuta kwamba huyo ambaye amekwenda kuamulia ndo akapigwa kisu, akachomwa kisu. Umeona? Kwa hiyo ndio nasema kwamba hii kuna busara yake. Wakati mwingine inapotokea migogoro kama hii, ni bora kwanza ujiweke pembeni. Ingawaje pia si nzuri kwa sababu unajua kwa nyumbani sisi hasa kama tukiona mfano watu wanapigana, basi lazima kuna watu ambao watakwenda. Watamshika huyu na mwingine, watamshika yule mwingine ili ugomvi usiwe mkubwa zaidi. Lakini sasa kuna hatari. Usipokuwa makini, unaweza ukajikuta wewe ndio muhanga pale. Sasa wale walokuwa kipigana mwanzo, hakuna hata mmoja ambaye labda alidhurika kiasi kikubwa, lakini huyu ambaye ametoka alikuwa pembeni anaangalia, baadaye akaamua kwenda kuamulia, akajikuta kwamba yeye sasa ndio amekuwa muhanga, akachomwa kisu. Kwa hiyo hii inakuwa ni hatari kubwa sana.
1: Ndio. Hivyo pia tunawafundisha watu kwamba ukiona mtu akianguka majini, kwanza wewe unahakikisha kwamba wewe unajua jinsi ya kuogelea. Na pia watu wanasema kwamba ni lazima kusubiri kidogo mpaka, kwa sababu anap mwanzoni baada ya kuanguka majini bila shaka ana tafuta. Hivyo baada ya yeye kutulia kidogo, wewe unaingia kumshika. Kwa sababu mwanzoni kama wewe ukiingia yeye, kwa sababu anahangaika sana, atakushika mpaka kukuzamisha.
0: Ndio.
1: Hivyo kweli sentensi hii ina make sense.
0: Ina make sense. Unajua tena imenikumbusha haraka haraka, muda umekimbia. Kuna yule daktari mwaka juzi Mchina, Tanzania, nakumbuka, alifariki. Naye alikwenda kumuokoa mtu.
1: Yes.
0: Akasema ngoja aende amsaidie mama tu, mama. Kwenda kumuokoa, lakini mama ile aliokolewa ameokoka, na yeye maskini akafariki. Haya basi msikilizaji, na kufikia hapa hatuna la ziada. Tunashukuru sana tu kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Panapo majaliwa, hadi weekend ijayo, kwa herini.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bibi yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.
3: Nilimtazama kwa muda mrefu bibi yule anayejiita Minabedi, toka gumba hadi utosini. Nikatazama tena macho yake, na baada ya hivyo nikaamua kuwa ijapokuwa sauti yake ilionyesha ukali na hasira, macho yake yalificha siri fulani. Siri ya Minabedi niliyokuwa nikimtafuta. Ghafla wazo likanijia. Niliunyanyua uso wangu na kuangalia ukutani. Yule bibi naye akafuata macho yangu na kugundua kwamba nilikuwa natarajia kuiona picha ya Minabedi imetundikwa kwenye ukuta. Kijana mrefu sana wewe. Mbona uniambii nikuletee utakacho baada ya kumaliza wakati wako? Aliuliza huku akichekacheka. Kwani wafikiri nitafuta nini? Nilimuuliza huku hasira zikianza kunipanda. Hebu tulia, nikuletee utakacho na usiondoke mpaka nirejee, alisema yule bibi huku akienuka kwa haraka na kuelekea chumba kingine cha ndani. Baada ya muda mfupi akarudi na karatasi mkononi. Katika pembe moja palikuwa na picha ya bibi huyo, na aliponipa nione alisema, hicho ni cheti changu cha kusema kuwa mimi ni mshiriki wa chama cha maendeleo ya wanawake. Je, hiyo si picha yangu? Naam, ni picha yako, niliitikia. Je, hapo chini pameandikwa jina gani? Aliuliza kitabasamu. Sijui kusoma, ilimjibu kwa majuto na haya. Siku hizi umuona mtu ankuvalia suti na viatu vya gharama. Kumbe Kisumu ndio zi kamili kamili. Ha ha, hee, amba kweli ni maajabu hayo. Mimi mzee, kumbe hata shangazi Bedi hajambo jamani. Mwenzangu sitembezi barua zangu ni kasomewe eti. Na hebu nipatie picha hiyo nyingine iliyo mezani. Nilimkata kauli kwani kile kicheko chake kiliniudhi sana. Alinyanyuka na kuichukua ile picha na akanipatia. Niliitazama kwa makini sana, lakini niliona kuwa bila shaka ilikuwa yake. Hapo wakati alipokuwa kijana, nilianza kumshuku msichana yule aliyejiita Amina Bedi. Nilimshuku kuwa mmoja wa wale majambazi walioniwekea almasi kwenye motokaa. Kwa uchungu nikakiinamisha kichwa na kuanza kuwaza. Nilimsahau yule bibi aliyekuwa akinikodolea macho mbele yangu, na kwa muda fahamu zikanipotea. Niliinua kichwa changu na kusema kimoyomoyo kuwa yule mfidhuli alikuwa amenidanganya, na kuwa jina lake alilojiita lilikuwa la bandia. Niliamua kuwa pengine msichana yule alikuwa amepita karibu na mtaa wa Shababu, alafu akasikia jina hilo na hatimaye akaamua kulitumia kufanya matendo yake maovu pamoja na majambazi wake kama vile Kado. Wakati wote huo sikuwa na habari kuwa yule bibi mkongwe alikuwa akinitazama. Nilishtushwa na sauti yake iliyojaa huruma akiniuliza, "Mwanangu, pole kwa aliyokupata. Hebu sasa nieleze yote, nione kama naweza kukusaidia." "Niwe radhi bibi, sina la kukwambia," nilimjibu nikiwa bado natazama sakafu. "Basi nimalizie habari ya motokaa uliokuwa ukinieleza." Alinisii huku akinisogelea na kushika bega langu kwa simanzi. "Bibi, niliyokueleza hapo awali yametosha, sina chochote cha kuongeza," nilimjibu kwa mkazo. Yule bibi alianza kuupapasa mkono wangu kwa huruma na kunirai akisema, "Usikasirike mwanangu, mimi naelewa unavyohisi, lakini nieleze kwa kifupi tu kile kilichotokea mlipokutana na bibi huyo." Alitamka kwa sauti ya kubembeleza. Ilitikisa kichwa changu kama ishara ya kukataa, kisha nikakaa kimya. "Tafadhali nieleze," alinisii kwa mkazo. "Niwe radhi bibi mwema, sina jingine la kukueleza. Na kushukuru sana kwa kunikaribisha nyumbani mwako, na nakuomba msamaha kwa kukutaabisha. Sasa niruhusu niende." Nilisema hayo nikisimama na kuelekea mlangoni. Bibi yule naye aliinuka kuniaga, kisha kwa mara ya mwisho akanirai nimweleze kama tulikuwa tumependana na msichana yule. Sikumjibu, bali nilifungua mlango na kutoka nje, naye akasimama mlangoni mwake akitizama nikiwasha gari yangu moto. Mara tu nilipofanya hivyo, bibi yule aliufunga mlango wake kwa nguvu na haraka mpaka nikasikia kishindo cha komeo. Motoka yangu haikuleta nuksi nilipoipiga moto, kwani nilikuwa nimeielekeza kwenye mteremko. Nilianza safari yangu nikiwa na mawazo mazito mno, lakini punde nilihisi njaa. Hivyo basi niliamua kwenda kwenye hoteli ili nipate chakula cha mchana, kisha niwanunulie mbwa wangu nyama, alafu niendelee na safari kurudi Olkalau. Nilipokuwa katika hayo mawazo, sikuwa na habari kuwa nilikuwa nimeuacha mtaa wa Shabab. Hivyo basi nilishangaa sana nilipoona kuwa nilikuwa ninakaribia kile kilabu nilichoingia kuuliza njia.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Ghafla, motoka yangu ilianza kwenda upande. Na mara, nikaona gurudumu moja, lililoacha gari, likibingiria mbele yangu. Na kwenda umbali wa hatua kama 50 kutoka pale motoka ilipokuwa. Lilimparaza mzee mmoja aliyekuwa akitembea. Na watu wengine, kuona vile, wakatimua mbio kulihepa. Bahati nzuri sikuwa nikiendesha motoka kwa kasi, kwani bila shaka ingepinduka. Hata hivyo ilinichukua muda kulisimamisha baada ya gari kujigonga-gonga na vigingi na mawe yaliyokuwa kando ya barabara. Hatimaye nilifaulu, lakini wakati huo lilikuwa limebondeka-bondeka mpaka ikanibidi kumtafuta fundi kuja kulirekebisha. Nilikwenda mbio mpaka kituo cha kutengeneza motokaa na kumweleza mkurugenzi shida yangu. Na baada ya kusikiliza, akanipa dereva na motokaa, tukaenda mpaka mahali palipotokea ajali. Tulichukua lile gurudumu, tukaliweka juu ya motokaa yangu, kisha tukazifunganisha zote na dereva akakokota gari langu mpaka kituo cha kutengenezea motokaa. Ziko wapi nati zote? Mkurugenzi aliuliza baada ya kupekua ugonjwa wa gari langu. Sijui wala sina habari zilitokaje. Nilimjibu kwa fadhaa. Hizi nati hazitoki ovyo, mkurugenzi alinieleza. Bila shaka watu walizitoa. Labda wezi walitaka kuiba gurudumu, alafu ukaingia. Je, ulikuwa ukitokea wapi? Mkurugenzi aliuliza huku akitazama yale magurudumu mengine. Nilikuwa nimesimamisha gari huko mtaa wa Shabab, nilimjibu. Ah, una bahati gurudumu halikung'olewa, alisema kwa kunitahadharisha. Si hivyo tu, nilimjibu. Nina bahati motokaa haikupinduka. Ni kweli, kwani kama ulikuwa ukiendesha gari yako kwa kasi, ingepinduka. Mkurugenzi aliitikia huku akiendelea na kazi yake ya kuitazama tizama ile gari yangu. Kisha akamuita fundi na kumwamuru aanze kazi ya kuirekebisha. Nitaichukua lini? Nilimuuliza kwa haraka. Kesho jioni. Leo tuna kazi nyingi sana, mkurugenzi alinieleza huku akipangusa mikono yake na kitambaa. Ah bwana, nitengenezee leo kwani natoka mbali. Nami ni msafiri, sitaki kulala mjini, nilimsi. Sikatai bwana, alinijibu. Lakini tuna kazi nyingine sana. Unaona ile motokaa? Mwenyewe aliacha jana. Najua itaka leo.

Unaona ile nyekundu pale? Ilipinduka. Mwenyewe alisema yuaja kuichukua kesho. Na bado hatujamaliza. Kwa hivyo tafadhali na kusii, njoo kesho. Haya, nilimjibu shingo upande. Niliondoka huko na kuelekea hoteli kula chakula cha mchana. Nilipomaliza kula, nilikata shauri nisiwanunulie mbwa wangu nyama kwani sikuwa na gari. Niliamua kwenda mpaka Olkaloo ninunue kondoo wawili, maana ilikuwa rahisi kuwapeleka wakiwa hai kuliko kubeba nyama yao. Nilielekea kwenye kituo cha kupandia gari za abiria. Nilipokuwa nikingoja gari, mtu mwingine aliyeonekana kama msafiri alisimama karibu nami. Alionekana mwenye haraka kubwa, maana aliangalia sana saa yake baada ya kila dakika tano. Na kila alipofanya hivyo, alisonya kwa hasira. Alitazama huku na kule kama kwamba alikuwa hana subira kamwe. Niliamua kumfariji kwa gumzo. Hivyo basi, nilimsalimia. Je, ujambo bwana? Sijambo, sijui wewe. Aliitika huku akinitazama kwa mara ya kwanza. Gari leo limechelewa sana, nilisema. Naam, yaonekana hivyo. Yule mtu alinijibu kisha akaongeza. Je, saa yako yasema saa 8:30? Ndiyo. Unaonekana kama una haraka sana. Kwani waelekea wapi? Nilimuuliza kwa udadisi. Ndiyo, nina haraka, nataka kwenda Nanyuki. Kwani tumeajiriwa kufanya kazi ya uashi huko. Niko pamoja na wenzangu watatu. Tumekuja pamoja leo asubuhi na tulimwahidi tajiri wetu kuwa tutarudi saa 7:30. Sasa ni saa 8:30. Na bado tuko hapa mjini. Hayo ni makosa wenzangu. Kwani tuliagana tukutane saa 6 kamili na mpaka sasa hawaje kuja. Nimeitafuta hiyo kazi kwa taabu. Miaka 8 yote napiga lami. Na sasa ninahakika tajiri wangu atanifuta kazi. Sijui nitakwenda wapi, jamani. Hey, sitasafiri naona tena. Gari la abiria likija kabla hawaja kuja, nami nitawaacha. Je, wewe unaelekea upande gani? Aliniuliza baada ya maelezo yake marefu. Olkaloo, nilimjibu kwa ufupi. Ala, alisema kwa tabasamu. Naona tuelekea upande mmoja. Ile motokaa ndio uliokuwa ukingoja? Nilimuuliza huku nikielekeza kidole changu kwenye motokaa yenye rangi ya samawati iliyokuwa ikija kwa kasi. Ndiyo, nashukuru imefika hatimaye. Sijui ni kitu gani kilichochelewesha hivi. Labda walikuwa wakinywa pombe. Jamani, sijui tutamwambiaje tajiri. Motokaa ile ilitufikia na aliyekuwa ameshika usukani alisema, Hasani, tuwie radhi kwa kuchelewa. Tulikwenda kubadilisha chuma kilichokuwa kikitusumbua. Alitamka kwa upole. Usijali, mtu yule tuliokuwa naye alijibu. Kisha kanitazama na kuuliza, ulisema unataka kwenda Olkaloo, sivyo? Naam, nilimjibu kwa mkato. Ingia basi. Labda tutakufikisha huko kabla gari la abiria halijafika hapa. Lakini ukitaka kungoja, je, mna nafasi? Nilimkata shauri kwa haraka. Bila shaka,

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

aliyeshika usukani alisema na kuongeza kuwa tuko wote wanne tu, na hii motokaa uchukua watu saba. Je, una mizigo? Sina, nilimjibu nikisonga karibu na motokaa ile. Ingia basi. Dereva alinikaribisha huku akiufungua mlango uliokuwa nyuma yake. Mtu mmoja aliyekalia kiti cha nyuma na aliyevaa mavazi ya kuvutia alitoka na kunishikia mlango niingie. Alinifuata ndani. Nikajiona nikiwa katikati ya watu wawili waliovaa mavazi ya kufanana yenye rangi ya samawati. Walikuwa watu mapandikizi wenye miili mizito. Nilipotizama mbele, niliona kuwa mtu yule tuliyokuwa naye alikuwa ameketi kiti cha mbele na dereva. Nilijiona mwenye bahati, kwani ingenichukua muda mrefu kupata gari la abiria, na nilikuwa na mambo mengi ya kufanya kabla ya usiku ule. Motokaa ilipiga moto, nami nikaanza kutazama mazingira yangu. Nilitambua kuwa ile motokaa ilikuwa mpya kabisa. Viti vilikuwa na makaratasi ya plastiki ya dukani. Usukani pia ulikuwa umefungwa na karatasi hizo. Kuona hivyo, nilianza kushuku habari za yule mtu aliyesema kuwa walikuwa wakibadilisha chuma kilichokuwa kikiwasumbua. Mwashi yule tuliokuwa naye pale kwenye kituo cha kungojea gari hakustaajabu kuona kuwa wenzake walikuwa wamenunua gari mpya. Niliamua kuwatazama wasafiri wangu vizuri. Niliitazama mikono yao na mara uoga ukaniingia. Ilikuwa mikubwa mno, na kusema kweli hata leo sijapata kuona mikono yenye misuli mikubwa kama hiyo. Mmoja wao alikuwa na mishipa minene kama vidole, na ambayo ilikuwa imetokeza kwenye mikono yake. Isipokuwa sura zao zilitofautiana, walionekana kama mapacha. Walikuwa wamejifunga saa za kufanana na za gharama, na miili yao ilikuwa mipana kwa afya ilivyowajaa. Niliinua macho yangu kutazama nyuso zao, na kwa hofu nikaona kuwa walikuwa wamenikazia macho kama kwamba nilikuwa mfungwa. Kwenye gari kulikuwa kimya, isipokuwa mngurumo wa motokaa iliyoendeshwa kasi kupita kiasi. Ghafla hofu iliniingia, nikajiuliza, mbona hawa watu wamenyamaza hivi? Mbona huyu mtu niliingia naye hakuwaambia wenzake vile alivyoongoja? Mbona wana hofu, ilhali yule mtu aliniambia ati tajiri wao aliwatarajia kufika saa 7:30? Mbona wameniketisha katikati? Mbona? Dhamiri yangu ilipika na kupakua mawazo siaba. Mara kwa ghafla wazo lingine likanijia. Niliona kuwa pengine watu hao walikuwa wameinunua motokaa ile hapo asubuhi, na labda wote au mmoja kati ya watu wale niliokaa nao walikuwa wakubwa wa yule niliyekuwa nikisubiri gari naye. Nilifikiria kuwa yeye pamoja na dereva hawakutaka kuongea ovyo mbele ya wakubwa wao. Kadiri nilivyojaribu kutupilia mbali ile hofu, ndivyo ilivyozidi kunikera. Malaika yalinisimama na mwili wote ukaingia ganzi kama maiti mbichi. Nilikumbuka kuwa mtu mwingine aliniambia ati kuna majambazi ambao upatie watu lift, na wafikapo mahali pa faragha uwapokonya kile walichonacho, kisha uwapige na kuacha wakiwa maututi, au wakati mwingine uwaua. Niliwatazama tena, na wakati huu niliona dhahiri kuwa walikuwa majambazi. Nilianza kutetemeka kwa hofu, na nikaamua kuwaambia wanishushe. Tulipofika Giligili, nilisema, dereva, niwie radhi, nimesahau kitu fulani mjini. Lakini wapi, sikujibiwa. Badala yake ile motokaa ilizidishwa mwendo. Nimesahau kitu fulani jamani, nilirudia tena kwa sauti kubwa. Umesahau kitu gani? Dereva aliniuliza bila kupunguza mwendo. Nilikuwa nimeagiza nyama za kupelekea mbwa wangu, na sasa nimezisahau. Ndio mwanzo nimezikumbuka. Lakini kwa kuwa naona mna haraka sana, niteremsheni karibu na kiwanda kile, nami nitangojea gari la abiria hapa.
alafu nimpigie mtu wa kichinjio simu nimwambie asiniwekee nyama. Tutakupeleka mahali ambapo pana simu. Dereva alijibu huku akiendelea kuangalia mbele. Bila shaka tutampeleka. Mmoja wa wale watu niliokaa nao alisema, akiongea kwa mara ya kwanza. Motokaa iliongezwa mwendo na kuzichuja motokaa zingine barabarani. Kuona vile, nikajiambia kimoyomoyo, wakisimamisha tu motokaa penye simu, nitaipigia polisi. Tulifika mahali palipokuwa na simu na tulipokuwa karibu kupita nikasema, nafikiri hapa pana simu. Ala, mtu mmoja alisema na akamwambia dereva, "Guy, regesha motokaa nyuma mpaka kituo hicho." Kwa ghafla dereva alisimamisha motokaa nami nikarushwa mbele. Nikaenda kulalia wale watu walioketi kile kiti cha mbele.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

na la kufanya, kwani ilikuwa dhahiri kuwa nilikuwa nimetoswa kwenye bahari ya balaa. Mara wazo likanijia, nikaamua kupiga mayowe ili watu waliokuwa kwenye kituo cha petroli wasikie na kuarifu polisi. Niliipaza sauti na kubweka, nisaidieni, nimeshikwa na majambazi, uwi, jamani. Yaliyofuata siku ya jua. Ninachofahamu ni kuwa kitu kizito kiliniangukia kichwani na uchungu ukaenda mpaka kwenye bapa la mguu. Giza liliingia na mara nikahisi miguu ikinisukuma. Kitu kilichofanana na gunia kiliwekwa juu ya kichwa changu. Bila kufahamu nikazirai. Baada ya muda mrefu fahamu zilianza kurudi, lakini kwa taratibu. Kwanza nilihisi kichwa kikiniuma, na nilipojaribu kufungua macho nilishindwa. Sikuweza kuvuta pumzi vizuri, kwani lile gunia lilikuwa limewekwa juu ya kichwa changu. Na nilipojaribu kupinduka nilihisi kama vitu vizito vilikuwa vimewekwa juu ya mwili wangu. Fahamu zilizidi kunijia taratibu taratibu, na hatimaye nilifahamu kuwa nilikuwa nimelazwa sakafuni mwa viti vya motokaa, na wale watu walioketi nami hapo awali walikuwa wamesonga na kuweka miguu yao juu ya mwili wangu hata ikawa siwezi kupinduka. Nilijaribu kuinyosha mikono yangu, lakini sikuweza kwa kuwa ilikuwa imefungwa. Niliinyosha miguu na kwa nafuu kubwa nikahisi kuwa ilikuwa huru. Nayo motokaa ile ilikuwa bado inaendeshwa kwa kasi, na mle ndani mlikuwa kimya kabisa. Ubavu wangu wa kushoto ulikuwa umekufa ganzi kwa sababu ya kuulalia. Hata hivyo, nilijua kuwa kama ningejaribu kujipindua, ningejiletea balaa nyingine ya kupigwa. Nilikata shauri kuzidi kuulalia, na punde motokaa ikaanza kupunguza mwendo, na mara sauti za watu wengi zikasikika. Kusikia vile, nilifahamu kuwa tulikuwa tumeufikia mji fulani. Ngurumo za motokaa ziliongezeka, na haikutuchukua muda zikafifia tena. Nikafahamu kuwa tumeuacha mji huo. Dereva aliongeza mwendo, na kama hapo awali safari ikaendelea kuwa kimya. Baada ya maili chache, mtu mmoja aliuliza, mabwana, mtu huyo bado yuhai kweli? Ah bwana, naona ulimgonga kichwa sana, sauti ilisema kwa hofu. Ah, we chukulia, mzima kama kigongo huyu, sauti nyingine iliitikia kwa simango. Nilihisi kiganja cha mkono wa mtu kikiupapasa uso wangu, na mara kikateremshwa kifuani. Kisha sauti ya mtu ikasema, ah, nini jomba, jama huyu ankita kwelikweli, hebu tuwa shauku, mzima huyu si haba. Mkono ule ulipo nipapasa uso ulifanya lile gunia lililowekwa kichwani mwangu kuziba pua yangu. Hivyo basi sikuweza kuvuta pumzi. Nilijizatiti kuvumilia, lakini baada ya muda mfupi nikaamua kuwa nikifanya hivyo nitazirai. Kadri nilivyojipindua ndivyo nilivyozidi kuziba pua na mdomo kwa lile gunia. Hatimaye niliamua kujitetea. Basi nikaguna, jamani, naomba hewa. Sikujibiwa, na mikuona hivyo uoga ukanipa nguvu, na mara nikapaza sauti, nafamie, jamani, naomba hewa, hewa tafadhali. Amsikii. Mmoja wa wale walioketi kiti cha nyuma alicheka na kunipiga teke la mgongo, lakini kwa vile nilikuwa nimekufa ganzi sikusikia uchungu. Nilijitahidi sana na kujipindua angalau nipate hewa safi, na kwa vile nilikuwa nimepigwa sana sikujali kama wangeniongezea bakshishi, kwani nilipohisi kuzirai kwa kukosa hewa, hata ile hofu ya kupigwa iliondoka kabisa. Pia dhamiri yangu iliniambia kuwa ingekuwa vyema kufa kishujaa kuliko kufa kikondoo. Nilijaribu kujiinua ili nikae, lakini mara nikakumbuka kuwa mikono yangu ilikuwa imefungwa nyuma yangu. Mara kwa ghafla nilisikia sauti ngeni,
Mtu mwenyewe

0: aliongea kwa sauti ya haiba, na ilikuwa dhahiri kuwa alikuwa mkubwa wa majambazi wale. Gaetano aliita, "Mateso haya sasa yametosha. Mpe hewa kidogo." Kusema hayo, lile gunia liliondolewa kichwani mwangu mara moja, na hewa safi na baridi ikasambaa na kuupepea uso wangu. Nilishukuru na kuivuta kwa pupa mpaka ikanijia mapafuni. "Usijaribu kuinuka kijana," sauti iliamuru. "Jilaze ulivyo. Tena hatutaki gumzo. Gaetano, hebu mfanyie msako mfukoni. Pengine yana silaha hatari." Walinipekua na kutoa kisu changu cha kukunja, sarafu chache na kibeti. "Lakini nimefanyaje? Sifahamu virumbizi hivi mimi," nilisema kwa hasira na hofu. "Nyamanza kefle, shenzi we. Haraka nyamanza kimya," sauti ilinitukana. "Mwacha seme," sauti ile haiba ilisema. "Bwana," sauti ya mtesi wangu ilisihi, "afadhali tumwache kwanza mpaka tufike kituo chetu. Tusifanye pupa. Lakini hayo ni maoni yangu. Kama ukipenda vyema, la sivyo amri yako." "Haya basi," sauti iliitikia, "nakubaliana nawe." Ilojua na linyamanze.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

best, number one and nothing less. Lead me to my death. Barabara kabisa, msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha mirindimo ya sporti ndani ya bomba, si mwingine bali mimi Jacob Magoa. Jacob Magoa nikwambia, kama ni shughuli wacha ikae. Jacob Magoa nikwambia, kama ni shughuli wacha ikae. Bila kupoteza wakati, msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja. Kumbuka kombe la dunia bado linaendelea na limechacha kweli kweli hivi sasa. Hatua za makundi bado zinaendelea kukamilika. Nafahamisha kwamba mjadala mkubwa umeibuka katika kombe la dunia baada, hii ni wiki hii tu, baada ya kiungo mshambuliaji wa Uingereza Jude Bellingham kuepuka adhabu ya kadi nyekundu licha ya kuonekana akifunika mdomo wake alipokuwa akizungumza na mshambuliaji wa Ghana Jordan Ayew wakati wa mechi ya kundi L iliyomalizika kwa sare ya bila kufungana mjini Boston nchini Marekani. Tukio hilo limezua maswali kutoka kwa wachambuzi na vyombo mbalimbali vya habari, hasa kutokana na ukweli kwamba mshambuliaji wa Paraguay Miguel Almirón tayari alikuwa amepewa kadi nyekundu kwa kosa linalofanana wakati wa mechi dhidi ya Uturuki katika hatua ya makundi. Sheria mpya inayoruhusu kufunika mdomo wakati wa mazungumzo uwanjani ilianzishwa mwezi Aprili kufuatia tukio lililotokea katika michuano ya Ligi ya Mabingwa Ulaya msimu uliopita. Sheria hiyo inaruhusu wachezaji kufunika midomo yao wanapozungumza kwa kawaida, lakini mwamuzi anaweza kutoa kadi nyekundu ikiwa ataona kitendo hicho kimetokea katika mazingira ya mabishano au mzozo. Mkuu wa waamuzi wa FIFA Peluigi Colina alieleza kabla ya kuanza kwa mashindano kwamba wachezaji wanaweza kuendelea kufunika midomo yao wanapozungumza kwa mazungumzo ya kawaida na ya kirafiki. Hata hivyo, ikiwa mazungumzo hayo yataonekana kuwa ya ugomvi au ya kukabiliana, adhabu inaweza kuwa kadi nyekundu ya moja kwa moja. Katika tukio la Almirón, mwamuzi alichukua hatua baada ya VAR kuthibitisha kwamba mchezaji huyo alifunika mdomo wake wakati wa mabishano na beki wa Uturuki Mert Muldua. Hatua hiyo ilisababisha kutolewa kwa kadi nyekundu na kusimamishwa kwa mechi moja. Kwa upande wa Bellingham, tukio hilo lilitokea baada ya nyota huyo wa Uingereza kugongana na beki wa Ghana Jeremy Opoku. Jordan Ayew alionekana kwenda kuzungumza naye na ndipo Bellingham akajibu kwa kufunika mdomo wake kwa mkono. Licha ya kutoadhibiwa, baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa vimehoji uamuzi huo na kudai kuwa Uingereza inanufaika na kile walichokiita viwango viwili vya uamuzi. Gazeti la Ufaransa la RMC lilihoji iwapo kulikuwa na viwango tofauti vya utoaji wa adhabu baada ya Bellingham kuepuka kadi nyekundu. Tukio hilo limeongeza mjadala kuhusu tafsiri ya sheria hiyo mpya, huku wengi wakiamini kwamba bado kuna maeneo yenye utata kuhusu namna waamuzi wanavyopaswa kutofautisha mazungumzo ya kawaida na yale yanayotokea wakati wa mabishano makali uwanjani. Kipindi ni Mirindimu ya Spoti, Jacob Magoa ndani ya bomba.

0: Safi Records.
1: Barabara kabisa wanatuweka basi hapo. Diamond Platinum, Harmonize, Rich Mavoko na Rayvanny katika kibao basi zilizopendwa. Ukitaka zaidi basi kuona zilipendwa kweli, hata mavazi kwenye video ya kibao hicho basi utaweza kushuhudia ni yale mavazi.

mavazi ya zamani yakivutia zaidi. Kwingineko ni kwamba ushiriki wa timu za Afrika katika fainali za kombe la dunia mwaka huu umeonyesha maendeleo makubwa na kutoa matumaini mapya kwa soka la bara hili. Ingawa hakuna timu ya Afrika iliyofikia hatua za mwisho za mashindano, kiwango cha ushindani kilichoonyeshwa kimeonyesha kuwa pengo kati ya Afrika na mataifa makubwa ya soka duniani linaendelea kupungua. Miongoni mwa timu zilizovutia zaidi ni Kevad, ambayo imeendelea kuwashangaza wengi kwa nidhamu, mshikamano na uwezo wa kupambana dhidi ya wapinzani wenye majina makubwa. Matokeo yao yameonyesha kwamba hata mataifa madogo ya Afrika yanaweza kushindana katika kiwango cha juu ikiwa yatawekeza katika maandalizi na maendeleo ya soka. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia imeonyesha maendeleo makubwa. Timu hiyo imekuwa na mchanganyiko mzuri wa wachezaji wenye uzoefu na vijana wenye vipaji, jambo lililoifanya kuwa mshindani wa kweli katika mechi zake. Mafanikio yao yameonyesha matunda ya uwekezaji katika kizazi kipya cha wachezaji. Senegal, ambayo kwa miaka hivi karibuni imekuwa miongoni mwa nguvu kubwa za soka la Afrika, iliingia mashindanoni ikiwa na matarajio makubwa. Ingawa haikufikia malengo yote yaliyowekwa, timu hiyo ilionyesha ubora wake na kuthibitisha kuwa bado ni moja ya timu bora zaidi barani Afrika. Morocco nayo iliendelea kubeba matumaini ya bara baada ya mafanikio yake ya kihistoria katika kombe la dunia la 2022. Ingawa safari yake hii haikuwa rahisi, imeendelea kuonyesha kwamba timu za Afrika zinaweza kushindana kwa mafanikio dhidi ya mataifa makubwa ya Ulaya na Amerika ya Kusini. Kwa ujumla, matokeo ya timu za Afrika katika kombe la dunia mwaka huu yanaonyesha mwelekeo chanya. Timu nyingi zimeonyesha kiwango bora cha kiufundi, nidhamu ya kimchezo na kujiamini zaidi kuliko ilivyokuwa katika miaka iliyopita. Changamoto iliyobaki ni kuimarisha mifumo ya maendeleo ya vijana, uwekezaji katika ligi za ndani na maandalizi ya muda mrefu. Ikiwa mwelekeo huu utaendelea, hakuna shaka kwamba katika mashindano yajayo timu ya Afrika inaweza kufika hatua za juu zaidi na hata kutoa taji la kombe la dunia. Matokeo ya mwaka huu yameonyesha wazi kwamba ndoto hiyo si mbali tena, bali ni lengo linaloweza kufikiwa kwa juhudi na mipango ambayo ni sahihi. Kipindi bado ni Mirindimu ya Sporting ndani ya Bomba. Ni mimi Jacob Magoa, usiondoke.

Barabara kabisa, kipindi ni mirindimu ya sporti. Jacob Mogoa ndani ya bomba. Kwingineko, bingwa Wimbledon wa mwaka 2023 Marketa Vendrosova amefungiwa kushiriki mashindano ya tennis kwa kipindi cha miaka minne baada ya kukataa kumruhusu ofisa wa udhibiti wa dawa za kusimua misuli kuingia nyumbani kwake kwa ajili ya kufanya kipimo. Tukio hilo lilitokea mwezi Desemba mwaka jana, ambapo mcheki huyo alidai kuwa alikataa kufanyiwa kipimo kutokana na hofu aliyokuwa nayo kuhusu usalama wake. Kwa mujibu wa maelezo yake, alikuwa akipitia hali ya msongo mkubwa wa mawazo na mwili, jambo lililosababisha kile alichokiita mwitikio mkali wa mshtuko wa kisaikolojia. Hata hivyo, Jumatatu hii ambayo imepita, jopo huru la usikilizaji lilifanya maamuzi ambayo ni makali mpaka sasa watu wanazidi kulia zaidi. Liliamua basi kusikiliza kesi na lilitoa adhabu ya juu kabisa ya miaka minne. Wakala wa kimataifa uadilifu katika tennis alieleza kuwa adhabu hiyo ni muhimu ili kuhakikisha kuwa wanariadha wawezi kukwepa sheria kwa kukataa vipimo. Ndio mambo hayo. Baada ya tukio hilo, Vondrosova aliandika kwenye mitandao ya kijamii kuwa alikuwa amefikia kiwango cha juu cha uchovu wa kimwili na kiakili. Alisema alishtuka baada ya mtu kufika nyumbani kwake usiku bila kufuata taratibu alizofahamu, hivyo akahisi kutokuwa salama. Ndio mambo hayo.

anajulikana kama Oliva Mtukuzi akiondoka hapo kibao ni Lusa Mwana Mama. Mwisho kabisa ni kwamba nahodha wa Ureno Cristiano Ronaldo aliwajibu wakosoaji wake kwa vitendo baada ya kufunga mabao mawili katika ushindi mnono wa mabao matano kwa nunge dhidi ya Uzbekistan kwenye kombe la dunia, lakini baadaye aliondoka ghafla kwenye mahojiano baada ya kuulizwa mara kadhaa kuhusu mafanikio ya mpinzani wake wa muda mrefu Lionel Messi. Kabla ya mechi hiyo, Ronaldo alikuwa chini ya shinikizo kubwa kufuatia sare ya moja kwa moja dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mchezo wa ufunguzi. Matokeo hayo yalizua ukosoaji mkali kutoka kwa mashabiki wa vyombo vya habari vya Ureno, huku baadhi ya ripoti zikidai kuwa kulikuwa na mgawanyiko mkubwa ndani ya kikosi cha kitaifa. Wakati huo Messi alikuwa ameanza mashindano kwa kiwango cha juu baada ya kufunga mabao matatu dhidi ya Algeria na mawili mengine dhidi ya Austria. Hiyo ilifanya kulinganisha kati ya mastaa hao wawili kuendelea kutawala mijadala ya kombe la dunia. Hata hivyo, Ronaldo alitoa majibu yake uwanjani. Mabao yake mawili dhidi ya Uzbekistan yalimfanya kuwa mchezaji wa kwanza katika historia kufunga mabao katika matoleo sita tofauti ya kombe la dunia. Pia aliongeza rekodi yake ya mabao katika timu ya taifa ya Ureno na kuendelea kuandika historia ya mchezo huo wa soka. Ronaldo alikataa kujibu baadhi ya maswali hayo na hatimaye kaondoka kwenye eneo la mahojiano akisema sijali kuhusu wengine. Hata Mbappe amefunga mabao pia, alisema kabla ya kuondoka. Baadaye Ronaldo alikiri kuwa wiki iliyotangulia ilikuwa ngumu kwake na kwa timu yake kutokana na ukosoaji waliopokea baada ya sare dhidi ya DR Congo. Mambo haya. Ukiwa star, kati mwingine lazima unabanwa kidogo, unasukumwa kwa ukuta. Sasa ndivyo Ronaldo alivyobanwa, lakini inaonekana kwamba yeye akikosa kidogo ulimwengu mzima unamshambulia, lakini Messi akikosa ulimwengu haumshambulii. Kwa hivyo inamaanisha hapo, nadhani nani bora kuliko mwingine. Mwisho wa mirindimu ya sport, mimi ni Jacob Ogoa na kutakia wikendi njema isiyokuwa na bugdha. Naendelea basi kufuatilia kombe la dunia, finali za kombe la dunia, tujue nani atakuwa mshindi hadi mwisho.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na muhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo leo tunachambua kitabu cha Kala Tufaa ambacho kiliandikwa na Babu Omar, Omar Marjani kama sijakosea. Na katika studio basi kutusaidia katika uchambuzi huu wa kitabu hiki ama riwaya hii kunradhi ya Kala Tufaa, si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga, na ni mmoja kati ya waandishi mashuhuri zaidi wa vitabu vya Kiswahili hapa nchini Kenya na eneo zima la Afrika Mashariki. Karibu sana daktari.
2: Nashukuru sana Mungu kwa kunikaribisha.
1: Hatujaonana kwa muda mrefu, nafikiri wiki nzima nafikiri.
2: Nashukuru kwa wiki iliyopita.
1: Ndio. Hata pia Kala na mume wake, kwa watu wanauliza kwamba je, hii ndoa itasimama?
3: Ya Salala na Tufaa.
1: Itasimama ama namna gani? Sana fikiri hapo pia vile vile pia. Hiyo mbinu inajengeka. Maana watu wengi wanaona kwamba labda kukaa na mwanamke ambaye we ana fedha kukuliko wewe ni vigumu sana.
3: Ni kweli, hiyo ni taarifa. Maana
1: madharau yatakuwa pale na kila kitu. Sasa unapata kwamba lakini ndoa ilisimama pale.
3: Na tena kuna kakake bwana Fumbo alikuwa anaitwa Kimini. Na yule Kimini ndiye alikuwa na usuhuba na kibibi kabla hajatoka pale kwa mferejini. Walikuwa marafiki wakubwa sana. Yeye Kimini alikuwa ameenda kule Uarabuni kutafuta riziki. Na ni kakake Fumbwe. Kwa hivyo unaona Fumbwe sasa amempachika mimba mpenzi wa kakake mdogo Kimini. Kwa hivyo alipokufa alikufa kupitia ajali ya barabarani ile Salala.
1: Ndio.
3: Kwa hivyo alipokufa na kazi kwa sasa taharuki tena inatujia. Je, Kimini atamchukua tena yule Tufaa? Kwa sababu alikuwa marafiki sana. Atamchukua tena amuoe kwa sababu kakake amekufa, nani mumewe amekufa. Kwa hivyo taharuki ni nyingi na imezangaa kote. Na alifanya hivyo kimakusudi tu mwandishi ili tuendelee kusoma na kuelewa ile riwaya. Mbinu ya pili tena ambayo imejitokeza pakubwa sana ni ya taswira, zile picha ambazo tunapata kutoka kwa riwaya Kala Tufaa ni kali na zinatufikirisha sana. Kila wakati tukipata picha fulani inatufikirisha, ni kama kwamba inatupeleka kwa nyingine na kwa nyingine. Kwa hivyo ule kwa mfano ule ungojwa wanani wa Fumbwe. Fumbwe ni fulani ni mhusika ambaye atunge mfikiria kunyenyekea hivyo kutokana na ungojwa wake. Ukampeleka kunyenyekea kwa sababu ulimtafuna ukamaliza kabisa. Kwa hivyo tunachorewa taswira mbaya. Na mwandishi alitaka tujue labda ile athari ya ungojwa na ukimwi. Kama inakuacha ngofu flemu wa mtu.
1: Unapungua kabisa, mwili unapungua kabisa.
3: Alitaka kutuongopesha ili watu waweze kujiathari na matufaa. Kiaona tu napitana hapa njinjini. Wengine wanapinduka tu nyuma wanaangalia, lakini ni kama kwamba alitaka kutuambia njiathari fulani, mtazame Fumbwe. Mtazame Fumbwe.
1: Nakumbuka tukiwa vijana, iwapo labda umefanya makosa kama haya. Kitu cha kwanza unashikwa na wasiwasi, ulali siku nzima. Unatoka unakimbia hospitali. Unaenda unakaa hospitali pale unasema mimi nimefanya makosa fulani. Nahitaji tiba ya kuzuia iwapo kama nimepata shida kama hiyo. Sasa jambo kama linafikiri pia linafanya mtu kuwa makini sana. Kuogopa. Maanake unaona yale matatizo aliyopitia Fumbwe. Utaki wewe mwenye kupitia
3: katika ile matatizo. Picha ametuchorea uoni, ile ya uoni na kupitia kwa macho ni mbaya. Sijua anasema kupitia amechezea lugha vizuri sana mwandishi huyu wa Bo. Kitembo chake cha Kiswahili kilikuwa ni sawa kabisa. Anasema midomo yake ni kama kwale, ni kama ya wale wanywaji changaa. Ilikuwa nyekundu kama yale wanywaji changaa. mambo mengi tu amechukua. Kwa hivyo alitaka kuogopesha msomaji wake ajiathari ajitenge na ngojwa lile, kwa sababu kwanza mwanzo ametumulikia utalipataji na kadhalika. Kwa hivyo ni taswira, na kuna taswira nyingine tu ambazo labda msomaji wa riwaya akisoma atakumbana nazo. Na tena matumizi ya njazanda.
1: Ndio.
3: Na njazanda labda nitaelezea kuhusiana na ndoto ya tufaha. Kuna wakati tufaha ameota.
1: Ndio.
3: Amelala akaota, ilikuwa ni jinamizi, ndoto mbaya tu, anaota anapitia mara yuko jijini, anapitia mahali ambapo kuna majumba makubwa makubwa, yeye anajiona yuko jijini. Mara lile jiji linapinduka linakuwa ni msitu ambao una giza totoro, anapitia chini ya msitu akisomewa na miti na ndege, alafu tena kidogo kidogo inageuka tena ule msitu nakuwa ni jiji. Kwa hivyo alitaka kutuonyesha nani, mwandishi alitaka kutuonyesha kwamba jiji lina athari zake nzuri na mbaya. Ukiwa jijini ujiathari, kwa sababu lina mambo mazito, inaweza kuwa na giza totoro katika maisha yako, inaweza kukuharibia maisha yako. Vile ambavyo alikuwa naona tufaha ni kama kuwa jijini ni kuwa katika msitu ulio na giza totoro. Ujui utapitia wapi, ujui utatokea wapi, na tena ujui kesho yako itakuwa vipi. Ni msitu tu, ni totoro. Kwa hivyo mwandishi alitumia njazanda ya taswira ile ya tufaha ili tuweze kujiathari na maisha ya jinji. Lau kibibi angeishi, angekaa kwao kule mtaani mferejini, labda yale mateso ya jiji hayangempata. Kwa hivyo ni kama mwandishi alitaka tena mabinti wadogo wadogo na wanaoishi katika jiji wajue kwamba ni kama msitu, wasinje wakajitupa tu bila tahadhari.
1: Bila tahadhari. Wawe makini, wachukue makini sana.
3: Wawe makini.
4: Kala tufaha ni hadithi inayoelezea maovu wanayofanywa wanawake, kutosomeshwa, kubakwa na kupuuzwa. Inaelezea kuhusu msichana anaitwa Kibibi Tufaha. Japo alikuwa mwerevu darasani, ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili inakatizwa wakati baba yake anakataa aendelee na masomo ili aolewe. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Kala Tufaha.
3: Labda mbinu ya mwisho ambayo nitaitajataja pale ni ile ya tashihisi, ama ukipenda uwishi. Ameitumia tu kimakusudi mwandishi, na ina utamu wake katika kazi nzima. Ukisoma vitu visivyo na uhai vinapewa tabia ya kitu kilicho na uhai. Ili alete ule utamu katika lugha yake. Kwa mfano unasema, kuna mahali ambapo alisema biashara ya tufaha ilimitikia, ikamkubali, ikamkubatia
1: biashara.
3: Biashara. Unaona biashara pale imepewa tabia ya kiume. Kukubali na kukubatia fulani. Alafu anasema kwamba ile ya salala nayo ilimkataa. Ilimkataa. Kwa hivyo tena pale kuna uishi. Alafu ule ungojo wa fumbwe tena umepewa sifa za kiume. Ukamtafuna, ukamaliza. Ukamwacha ngofu la mtu. Mbinu hii imezagaa kila wakati. Popote pale anasema basi likaumana na lami.
1: Basi likaumana na lami.
3: Likaumana na lami. Kwa hivyo ni mbinu moja ambayo tena inatuletea ule utamu wa lugha ya mwandishi. Kwa hivyo mbinu nne zinatupeleka kuelewa kazi yake vizuri sana kwa undani.
1: Kwa undani. Hai, tuende kulingana na mwandishi. Babu Omar, wazazi walewa na mchango gani wote katika hatima ya watoto wao?
3: Wazazi. Tena hilo ni swali nzuri. Na kujibia katika swali lile, labda nitamfikiria Mwalimu Selemani.
1: Ndiyo.
3: Huyu Mwalimu Selemani, yeye ndiye amechangia maisha ya tufaha kuwa namna ambavyo yalivyo. Kutoka kijijini amekataa kumsomesha kwa mwanzo. Badala ya kujua kwamba mtoto hata amepasi mtihani wake, hata kufurahia matunda ya mtihani wa kibibi, anamfukuza pale kwake nyumbani kwa sababu amerudi na ujauzito kutoka mjini. Alirudi na ujauzito, kwa hivyo akamfukuza tena. La kwanza, amekataa kumsomesha, kumlipia karo. La pili, aliporudi pale kwao, unajua ni kama vile Mswahili anasema, ng'ombe akiumia kule nje anajikokota jijini kusaidiwa.
1: Ndio.
3: Amejikokota kibibi, ametoka jijini amerudi pale kwao mferejini, babake anamfukuza. Anamfukuzulia mbali kama mbwa. Unaona hatima sasa yake, ameanza kumtafutia hatima.
1: Ndio.
3: Sasa kurudi kule mahali ambapo aliokotwa na maasha, anataka kujiua, anataka kuavya mimba. Maisha yake yakamharibikia pakubwa sana. Kwa hivyo kule kuteseka kwa tufaha ni mchango wa malezi ya babake. Yanazungukia yule bwana, hata si mwingine, sana sana yule bwana. Malezi ya watoto, wazazi wana hatima ya malezi ya watoto wao. Vile ambavyo unamlea mtoto wako unaweza kutabiri maisha yake ya alafu. Utamfukuza je mtoto wa kike, unataka afanye nini? Ni kama unamfukuza mahali akakutane na majibwa mwitu.
1: Lakini hatari.
3: Ni hatari.
1: Lau
3: ungemfunza umpeleke shule apate kazi kubwa kubwa kusaidia wewe. Ajisaidie yeye mwenyewe na kusaidie wewe katika uzee wako. Akufanya hivyo mzee Selemani. Mwandishi alitaka hivyo, alikuwa anatumulikia hivyo. Kumbe wakati mwingine wazazi sisi ndio tunachangia hatima ya watoto wetu, mateso ambayo wanapatana nayo maishani. Sisi tu.
1: Sisi ndio tunaharibu kila kitu.
3: Ndio tunaharibu kila kitu. Upande wa pili, labda akatumia mbinu ya ukinzano. Upande wa pili, mzee Manjembe ambaye ni kinaya sana kwamba yeye ndiye rafiki wa mzee Selemani. Watoto wake wote wako katika makazi makubwa makubwa kupitia kisomo.
1: Ubinafsi.
3: Hawanja teseka.
1: Ndiye.
3: Kwa hivyo unaona ni wazazi wakati mwingine tunaamua hatima ya watoto wetu wanapokuwa. Anajitaka kututahadharisha mwandishi.
1: Yaani yeye anajali wake.
3: Mm-hmm.
1: Lakini mwenzake ajaye.
3: Jamani,
1: siku hizi ni kama tumevuta kamba kwa kiubinafsi. Yaani naangalia mambo yangu na unatatiza peke yake.
3: Jamani.
1: Mengine sitaji kujua.
3: Binafsi tunao. Kwanza katika dunia sasa ni kama ubinadamu sasa ndio umemwingia binadamu. Ubinafsi ni wewe rathi, ubinafsi umemwingia binadamu. Kila fulani anashika kwake, anavuta kwake, anavuta kamba kwake. Tunaamba ngozi kwetu. Kivutia upande wa kwetu. Hatutaki kumkumbuka jirani, hatutaki kumkumbuka nani. Sisi wenyewe tu, ubinafsi.
1: Ubinafsi.
3: Na sio sifa nzuri ya kibinadamu ati. Kwanza katika utamaduni wa Mwafrika.
1: Ni mbaya sana.
3: Ubinafsi.
1: Lazima unambeba mtoto wa jirani yako kama wako. Ufai kumtakia mabaya.
3: So that.
1: Na tuende katika hii debate, tukiendelea katika hii riwaya ni kwamba pia inamulika maovu na yale magandamizi yale wanaofanywa wanawake katika jamii wanamotoka. Je, ni yapi maoni yako kama mhakiki wa riwaya hii?
3: Riwaya hii inanikumbusha mambo mengi sana wakati ambapo ninaisoma. Sana sana kupitia ile dhamira ya mwandishi na kupitia maudhui ambayo tumeyataja. Riwaya ya kisasa inatutahadharisha kuhusiana na mambo mengi. Kwamba tufanya kazi, ile kazi ambayo itakuangukia mkononi bora tu ni halali, ifanye. Na tena tusinje tukawaweka watoto lawamani, tukiwapachika majina ambayo si yao ya wanaharamu. Na tena tuwe na heshima katika ndoa, tukubali tu kuishi katika ndoa. Ikiwa mwanaume ndiye ana pesa, ana hela na ndiye anakimu familia, hewala. Ikiwa ni mwanamke, hewala. Kwa hivyo tusinje tukajifurisha kichwa wanawake sana, ati kwa sababu sisi ndiyo tuna hela kushinda waliotuoa.
4: Kala Tufaha ni hadithi inayoelezea maovu wanayofanywa wanawake, kutosomeshwa, kubakwa na kupuuzwa. Inaelezea kuhusu msichana anaitwa Kibibi Tufaha. Japo alikuwa mwerevu darasani, ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili inakatizwa wakati baba yake anakataa aendelee na masomo ili aolewe. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Kala Tufaha.
3: Na tena kuna hili suala la kupapurana tu kwamba mtoto msichana kwa sababu amezaa nje ya ndoa, kwa hivyo yule ni changu ndoa ni malaya. La hasha. Tumpe heshima zake. Hatujui yule avaaye kiatu ndiye anajua mahali ambapo kinamuuma. Kwa hivyo hatujui ni kwa nini. Kwa hivyo tusinje tukawa tunanyooshea kidole cha lawama wasichana kama wale, kwa sababu mwandishi hakutaka hilo. Labda ni jambo ambalo alikuwa ameliona katika jamii yake kwamba wasichana wanaumizwa tu na wanajamii. wakipita pita ni kama kwamba wanachekwa, wanasemwa na wanaandikiwa. Na kuna itikadi potofu pia ambayo pia inanifikirisha sana nikisoma kitabu hiki. Ile itikadi potofu ile ya msichana hata akisoma hatima yake ni kuolewa. Ni nani alisema kwamba lazima mtoto wa kike aolewe? Hiyo ni itikadi potofu, na mwandishi alitaka ijitokeze tu hivyo. Ni itikadi potofu ati ukimpeleka mtoto wa kike shule ni kama kutwanga maji kwa kinu. Ni itikadi potofu. Kwa hivyo inapaswa kwamba watu wafikirie kuhusiana na kisomo cha wasichana.
1: Ndiyo.
3: Na tena kuna lile wazo la ndoa za kupangwa. Nikisoma kitabu riwaya ya Kala Tufana linanipeleka kuhusiana na ndoa za kupangwa, kwamba kule mumo riwayani mzee Mwalimu Selemani na mzee Manjembe walitaka kupanga ndoa kati ya watoto wao. Kunacho alitaka kupanga ndoa kati ya watoto wao, lakini mwandishi alitaka kutuonyesha kwamba watoto wapewe uhuru wajichagulie. Mtoto wa kike ajichagulie na mtoto wa kiume ajichagulie. Kwa hivyo zile ndoa za kupangwa hakutaka wanajamii wafanye hivyo. Kwa hivyo pana mambo mengi tu ya kusoma kupitia riwaya hii.
1: Na mwisho kabisa hebu tuangalie ya falsafa ya mwandishi Babu Omar kuhusu maisha.
3: Sasa hilo ni swali nzuri sana, kwa sababu ukisoma kitabu na ukimalize na ukiweke chini uta ni kama falsafa ya mwandishi itakuwa inajitokeza peupe sana, kwamba ukimtendea mwenzako mabaya malipo ni papa hapa duniani. Sasa hiyo falsafa yake.
1: Malipo ni hapa hapa duniani.
3: Hapa hapa duniani. Peupe tu alitaka tujue hivyo. Na tena hilo tumelipata kupitia kwa mhusika Fumbo.
1: Ndio.
3: Hiyo ya kukimtendea mwenzako mabaya malipo ni papa hapa, yamemulikwa kupitia Fumbwe na mzee Selemani hawawili. Fumbwe amemtendea kibibi mabaya. Mtoto wa watu amemuokota kijijini, na kwanza walikuwa naishi mahali pamoja kule mferejini. Wazazi wao ni marafiki sana. Lakini amemuokota kule, akaandikwa yaya, akamwaribia maisha na akaanza kumtishia maisha kwamba atamuua. Badala ya kusaidia mtoto wa watu umempachika mimba ndio. Na badala ya kumsaidia unaanza kumtishia maisha, unataka kumuua. Na tena wale mawakili ambao wanawatafuta tena unaenda unawatishia maisha, unataka kuwaua. Ni kama watu wote unataka kuwafagilia. Kwa hivyo nani kibibi ambaye sasa tunamuona ni Tufaha, maisha yake yamekuwa ni mabaya, ameteseka kupitia kwa Fumbwe. Amemtendea mabaya. Na ukisoma ukurasa wa 174.
1: Ndio.
3: Utapata laana wakati ambapo ametamauka kibibi kwa nani Tufaha kwamba hatapata msaada kutoka kwa Fumbwe, amemtolea laana. Akamwambia hata hiyo nyumba yako kubwa utakuja kuihama siku moja, haitakalika. Na tena maisha yako yatasambaratika kama yangu. Kwa hivyo ile laana mwishowe tuliona Fumbwe kwamba ile nyumba yake alienda kuishi katika kihospitali kidogo sana kijijini, kwa sababu kwake hakungekadika ni mgonjwa mpaka atibiwe kila siku. Ile nyumba akaihama. Akaenda kuishi hospitalini, ni msununu, ni mgonjwa, sasa yuko katika siku zake za mwisho. Ile laana alitolewa na huyu msichana kwa sababu ya kumharibia maisha. Kwa hivyo ukimtendea mwenzako mabaya, malipo ni papa hapa duniani. Mzee Selemani amekufa akimlilia mtoto wake kibibi, atamtoa wapi amuombe, msamaha. Kwa hivyo alimtendea mtoto wake mabaya na yeye amekufa akimlilia. Alikufa akiwa kama mkebe, mtoto mkebe akilia tu, atatoa mtoto wake wapi amuombe msamaha, muombe msamaha. Kwa hivyo mwandishi anatutahadharisha kwa sauti pana tu kwamba tusinje tukawatendea wengine mabaya, kwa sababu umtendeacho mwenzako malipo ni papa hapa duniani.
1: Haya basi, msikilizaji, kufikia hapa basi hatuna budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo tumekuwa na Daktari Naomi Musembi akitusaidia katika uchambuzi wa riwaya hii ya Kala Tufaha, ambayo bila shaka natumai kwamba uchambuzi huo umekuwa na manufaa kwako wewe mwenyewe hapo nyumbani, na vile vile pia kwa jamii nzima inayokuzingira. Naitwa Jacob Bogwa, usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu. Kwaheri.

Katika sehemu yetu ya shairi la siku, leo tunaungana na Malenga Hamisi Maganash kutoka Likoni, kaunti ya Mombasa nchini Kenya, na shairi lake Corona. Anampa ushauri muhimu mwanawe, jinsi

0: baba na mama.
1: Leo tunazungumzia kuhusu methali. Methali huwa na maana ya ndani na nje. Maana ya ndani huwa fiche na huhitaji hekima kuitambua. Maana ya juu huwa wazi, kwani urejelea vitu vinavyojulikana vizuri. Methali pia huwa na vipande viwili. Kwa mfano, mtakacho uvunguni sharti ainame. Mtakacho uvunguni sharti ainame. Mpanda ngazi hushuka. Mpanda ngazi hushuka. Hasira hasara. Hasira hasara. Ni mifano tu ya methali. Baadhi ya methali pia hutumia mbinu za lugha kama vile takriri, yani kinga na kinga ndipo moto wa kapo. Kinga na kinga ndipo moto wa kapo. Hiyo ni takriri. Hiyo ni mbinu ya lugha inayojulikana kama takriri. Natumai kwamba umejifunza mawili matatu hapo na utazingatia mafunzo yanayotolewa na methali hii.

Piki hapo basi ndipo ninapokamilisha kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi nimekuwa wenu Jacob Mogoa. Usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Natumai kwamba umejifunza mengi hii leo. Hivi sasa basi nakuacha na kibao hiki cha Kinyaunyao.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Ni weekend nyingine msikilizaji ambapo tuko pamoja katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Kama kawaida basi hapa ni wasa wa kuweza kusikia nahau, lakini vile vile kuweza kusikia misemo. Pia tuna nukuu mbalimbali kutoka kwa viongozi na sentensi wakati mwingine huwa tunachukua kutoka kwenye mashairi ama kutoka kwenye hadithi. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Hassan.
2: Naam. Na wiki hii tutazungumzia sentensi moja inayosema kwamba tazama matatizo ukiwa mbali na salama. Yaani kwa Kichina tunasema ni ge an guan huo. Na maana yake ya moja kwa moja ni tazama moto kutoka upande wa pili wa ufukwe, ambayo inaeleza kuwa tazama matatizo ukiwa mbali na salama. Na hao hii pia hutumika wakati wa kuelezea hali zinazohusisha falsafa ya maisha. Na hao hii inayochochea hisia inatokana na masimulizi ya enzi ya Tang kuhusu moto ukitokea katika kijiji kando ya mto. Kumbukumbu za kihistoria zinaelezea jinsi wale waliovuka mto kwa usalama ndio wangeweza kushuhudia majanga bila ya kufikwa na hatari yoyote. Na hao hii iliingia kwenye kipimo cha maandili wakati wa enzi ya Song, wakati wasomi wa Confucius walipoitumia kukosoa wale waliojiweka mbali na matatizo ya jamii. Taswira hiyo inapata nguvu kutoka kwenye makazi ya kale ya kando ya mto nchini China, ambapo maji yalileta ulinzi na mgawanyiko. Kwa matumizi ya sasa ya nahau hii mara nyingi kubeba maana hasi, kwani inaelezea mgawanyiko wa kijinga au kutoingilia kati kimkakati katika matatizo ya wengine, hasa katika ushindani wa kibiashara au mahusiano ya kimataifa.
1: Ndiyo, unajua Hassan, mimi kwa nilivyoelewa ni kwamba tazama matatizo ukiwa mbali na salama ni kwamba unaweza ukashughulikia ama ukatatua tatizo, lakini hakikisha kwamba usalama wako kwanza. Ushanielewe? Sio kwamba moja kwa moja kuna tatizo alafu na wewe unajiingiza alafu mwisho wa siku na wewe ukajikuta upo kwenye matatizo. Lakini sio kwamba inahamasisha usitatue tatizo ama usisaidie mtu kutokuwa na tatizo, hapana. Na ndio maana hapa anasema tazama matatizo ukiwa mbali na salama. Yaani ikimaanisha kwamba sio uiangalie tu, lakini unaweza pia ukasaidia. Na ndio maana hapa tunasema kwamba katika enzi ya Song, unaona, wametumia huu msemo kukosoa, kwa sababu nafikiri kuna baadhi ya viongozi wao walikuwa wanaangalia, hawajihusishi na matatizo ya wengine, unaona. Na katika mtazamo wa sasa hivi, yani maana hii kwa sasa hivi ninavyochukuliwa ni kwamba mimi sitaki kujihusisha na matatizo ya wengine, kila mmoja na matatizo yake. Lakini hii kwa mtazamo wa sasa hasa, mimi naweza kusema kwamba kidogo mtu kujiweka mbali na matatizo ya mwingine ni jambo la busara, kwa sababu yaani watu wanakuwa wanachukulia matatizo, wakati mwingine sio tatizo, wanajifanya kwamba ana tatizo, alafu ukienda kumsaidia ndio huwa anatumia njia ile ile kufanya nini? Yaani kukukamata wewe, kukutega. Maanake tuseme kama vile mtego, anakuwekea mtego, ukiingia unanasa, basi unajikuta kwamba wewe ndio uko kwenye matatizo. Tumekuwa tukiona labda wakati mwingine video mbalimbali, dereva anaendesha gari, hata hajamgonga mtu, labda alifunga brake hajamgusa, lakini mtu anajiangusha. Umenielewa? Mtu anajiangusha. Akijiangusha kwamba sema umenigonga. Kwa hiyo tena hapo inakuwa inachukua kwanza muda mrefu sana, mpaka watu wanakusanyika, mpaka kujua kweli, kuangaliwa kamera na vitu kama hivyo, inakuwa inachukua muda. Hiyo moja. Lakini kuna nyingine ni kwamba mtu mfano kadondoka chini, alafu ukijitia kimbele mbele unakwenda unamshika. Vipi? Baadaye anakuja kukugeuka, anasema kwamba wewe ndio ulimsukuma akadondoka. Kwa hiyo nasema kwa mazingira ya sasa, wakati mwingine labda ni busara kwanza uwe unaangalia tu ukiwa salama kweli. Lakini ukiona kwamba kuna
2: nakuambia kwanza hii guan guanhuo. Yani tazama matatizo ukiwa mbali na salama. Kidogo tafsiri hii inaelezea nusu ya maana kamili.
1: Eh,
2: unajua sentensi hii inatokana na kitabu maarufu cha Sun Tzu, yani vita. Unajua maana yake ya mwanzo ni nini? Pia sisi tunasema kwamba wewe unakaa juu ya kilele cha mlima kuangalia tigers kupigana. Unajua maana yake ni kwamba wewe unakuwa mtu wa tatu kuangalia kwa mfano wao wanapigana, halafu baada ya nguvu zao kushuka, wewe unakwenda kuteka, ndio kuchukua maslahi. Unaweza kuelewa. Hivyo kitabu cha vita ni kufundisha watu jinsi ya ndio mbinu za vita. Hii ni kweli kwa sababu wewe huna haja kujiingiza ndio kujiingiza, halafu lakini kwa mfano pande tatu zote zinahusiana kimaslahi. Unaweza kusubiri mpaka wote wameshindwa.
1: Hii ni mbinu nzuri sana.
2: Hivyo lakini katika falsafa ya Confucius, tunajua Confucius ni tofauti. Anaona kwamba kama kila mtu anafanya namna hiyo, jamii itaporomoka, sindio? Kwa sababu kama unavyosema, kama kweli mtu yeye anaanguka, halafu wewe unaona ni lazima nijiwe
1: kwenda kumsaidia,
2: siwezi kwenda kwa sababu labda yeye atanibebesha
1: lawama.
2: Basi jamii, maadili yataporomoka. Hivyo katika falsafa tofauti tunaweza kutafsiri sentensi hii kwa
1: mitazamo
2: tofauti,
1: kwa njia tofauti,
2: halafu ni tofauti kabisa.
1: Ndio.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Hai basi msikilizaji, baada ya mapumziko mafupi, wacha tuendele mbele. Na hapa tuna nahau ambayo inasema tazama matatizo ukiwa mbali na salama. Hasa namejaribu kuelezea kwa mtazamo ule wa kivita. Na kwa mtazamo wa kivita nafikiri ni mbinu nzuri sana. Ndio maana kuna kile kitabu kinaitwaje
2: mbinu za vita.
1: Mbinu za kivita kwa kichina wanaitaje?
2: Sun Tzu, Ping Fa.
1: Sun Tzu
2: ni mtu.
1: Mtu sawa sawa. Kwa hiyo lakini tukiangalia kwa hali ya kawaida, unajua mimi nilishawahi kushuhudia kuna siku vijana wawili wanapigana. Wanapigana, kuna mtu mwingine wa tatu ambaye alikuwa pembeni. Akenda akajaribu unajua ile kuamulia. Ushafahamu, vijana wanapigana, kwa akenda akaamulia. Kwenda kuamulia, kumbe kijana mmoja alikuwa na kisu. Sasa ikakuta kwamba huyo ambaye amekwenda kuamulia ndio akapigwa kisu, akachomwa kisu. Umeona? Kwa hiyo ndio nasema kwamba hii kuna busara yake. Wakati mwingine inapotokea migogoro kama hii, ni bora kwanza ujiweke pembeni. Ingawaje pia si nzuri kwa sababu unajua kwa nyumbani sisi hasa kama tukiona mfano watu wanapigana, basi lazima kuna watu ambao watakwenda. Watamshika huyu na mwingine, watamshika yule mwingine ili ugomvi usiwe mkubwa zaidi. Lakini sasa kuna hatari. Usipokuwa makini, unaweza kujikuta wewe ndio muhanga pale. Sasa wale walikuwa wakipigana mwanzo, hakuna hata mmoja ambaye labda alidhurika kiasi kikubwa, lakini huyu ambaye ametoka alikuwa pembeni anaangalia, baadaye akaamua kwenda kuamulia, akajikuta kwamba yeye sasa ndio amekuwa muhanga, akachomwa kisu. Kwa hiyo hii inakuwa ni hatari kubwa sana.
2: Ndio. Hivyo pia tunawafundisha watu kwamba ukiona mtu akianguka majini, kwanza wewe unahakikisha kwamba wewe unajua jinsi ya kuogelea. Na pia watu wanasema kwamba ni lazima kusubiri kidogo mpaka, kwa sababu mwanzoni baada ya kuanguka majini bila shaka ana tafuta. Hivyo baada ya yeye kutulia kidogo, wewe unaingia kumshika. Kwa sababu mwanzoni kama wewe ukiingia yeye, kwa sababu anahangaika sana, atakushika mpaka kukuzamisha.
1: Ndio.
2: Hivyo kweli sentensi hii ina make sense.
1: Unajua tena imenikumbusha haraka muda umekimbia. Kuna yule daktari mwaka juzi Mchina, Tanzania, nakumbuka, alifariki.
2: Ndio.
1: Na alikwenda kumuokoa mtu.
2: Yes.
1: Akasema ngoja aende amsaidie mama. Kwenda kumuokoa, lakini mama ile aliokolewa ameokoka na yeye maskini akafariki.
4: Kweli.
1: Haya basi msikilizaji, na kufikia hapa hatuna la ziada. Tunashukuru sana tu kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Panapo majaliwa hadi wikendi ijayo, kwaherini.
5: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.
6: Nilimtazama kwa muda mrefu bibi yule anayejiita Minabedi, toka gumba hadi utosini. Nikatazama tena macho yake, na baada ya hivyo nikaamua kuwa ijapokuwa sauti yake ilionyesha ukali na hasira, macho yake yalificha siri fulani. Siri ya Minabedi niliyokuwa nikimtafuta. Ghafla wazo likanijia. Niliunyanyua uso wangu na kuangalia ukutani. Yule bibi naye akafuata macho yangu na kugundua kwamba nilikuwa natarajia kuiona picha ya Minabedi imetundikwa kwenye ukuta. Kijana mrefu sana wewe, mbona uniambii nikuletee utakacho baada ya kumaliza wakati wako? Aliuliza huku akichekacheka. Kwani wafikiri nitafuta nini? Nilimuuliza huku hasira zikianza kunipanda. Hebu tulia nikuletee utakacho, na usiondoke mpaka nirejee, alisema yule bibi huku akienuka kwa haraka na kuelekea chumba kingine cha ndani. Baada ya muda mfupi akarudi na karatasi mkononi. Katika pembe moja palikuwa na picha ya bibi huyo, na aliponipa nione alisema, hicho ni cheti changu cha kusema kuwa mimi ni mshiriki wa chama cha maendeleo ya wanawake. Je, hiyo si picha yangu? Naam, ni picha yako, niliitikia. Je, hapo chini pameandikwa jina gani? Aliuliza kitabasamu. Sijui kusoma, ilimjibu kwa majuto na haya. Siku hizi umuona mtu ankuvalia suti na viatu vya gharama, kumbe Kisumu ndio zi kamili kamili. Amba kweli ni maajabu hayo. Mimi mzee, kumbe hata shangazi Bedi hajambo jamani. Mwenzangu sitembezi barua zangu nikasomewe eti. Na hebu nipatie picha hiyo nyingine iliyo mezani. Nilimkata kauli kwani kile kicheko chake kiliniudhi sana. Alinyanyuka na kuichukua ile picha na akanipatia. Niliitazama kwa makini sana, lakini niliona kuwa bila shaka ilikuwa yake hapo wakati alipokuwa kijana. Nilianza kumshuku msichana yule aliyejiita Aminabedi. Nilimshuku kuwa mmoja wa wale majambazi walioniwekea almasi kwenye motokaa. Kwa uchungu nikakiinamisha kichwa na kuanza kuwaza. Nilimsahau yule bibi aliyekuwa akinikodolea macho mbele yangu, na kwa muda fahamu zikanipotea. Niliinua kichwa changu na kusema kimoyomoyo kuwa yule mfidhuli alikuwa amenidanganya, na kuwa jina lake alilojiita lilikuwa la bandia. Niliamua kuwa pengine msichana yule alikuwa amepita karibu na mtaa wa Shababu, alafu akasikia jina hilo na hatimaye akaamua kulitumia kufanya matendo yake maovu pamoja na majambazi wake kama vile Kado. Wakati wote huo sikuwa na habari kuwa yule bibi mkongwe alikuwa akinitazama. Nilishtushwa na sauti yake iliyojaa huruma akiniuliza, mwanangu, pole kwa aliyokupata. Hebu sasa nieleze yote, nione kama naweza kukusaidia. Niwe radhi bibi, sina la kukwambia, ilimjibu nikiwa bado natazama sakafu. Basi nimalizie habari ya motokaa uliokuwa ukinieleza. Alinisii huku akinisogelea na kushika bega langu kwa simanzi. Bibi, niliyokueleza hapo awali yametosha. Sina chochote cha kuongeza. Nilimjibu kwa mkazo. Yule bibi alianza kuupapasa mkono wangu kwa huruma na kunirai akisema, usikasirike mwanangu. Mimi naelewa unavyohisi. Lakini nieleze kwa kifupi tu kile kilichotokea mlipokutana na bibi huyo. Alitamka kwa sauti ya kubembeleza. Ilitikisa kichwa changu kama ishara ya kukataa, kisha nikakaa kimya. Tafadhali nieleze. Alinisii kwa mkazo. Niwe radhi bibi mwema. Sina jingine la kukueleza. Nakushukuru sana kwa kunikaribisha nyumbani mwako. Na nakuomba msamaha kwa kukutaabisha. Sasa niruhusu niende. Nilisema hayo nikisimama na kuelekea mlangoni. Bibi yule naye aliinuka kuniaga. Kisha kwa mara ya mwisho akanirai nimweleze kama tulikuwa tumependana na msichana yule. Sikumjibu, bali nilifungua mlango na kutoka nje. Naye akasimama mlangoni mwake akitizama nikiwasha gari yangu moto. Mara tu nilipofanya hivyo, bibi yule aliufunga mlango wake kwa nguvu na haraka mpaka nikasikia kishindo cha komeo. Motoka yangu haikuleta nuksi nilipoipiga moto, kwani nilikuwa nimeielekeza kwenye mteremko. Nilianza safari yangu nikiwa na mawazo mazito mno, lakini punde nilihisi njaa. Hivyo basi niliamua kwenda kwenye hoteli ili nipate chakula cha mchana, kisha niwanunulie mbwa wangu nyama, alafu niendelee na safari kurudi Ol Kalou. Nilipokuwa katika hayo mawazo, sikuwa na habari kuwa nilikuwa nimeuacha mtaa wa Shabab. Hivyo basi nilishangaa sana nilipoona kuwa nilikuwa ninakaribia kile kilabu nilichoingia kuuliza njia.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Ghafla, motoka yangu ilianza kuenda upande. Na mara, nikaona gurudumu moja, lililoacha gari, likibingiria mbele yangu, na kuenda umbali wa hatua kama 50 kutoka pale motoka ilipokuwa. Lilimparaza mzee mmoja aliyekuwa akitembea, na watu wengine kuona vile wakatimua mbio kulihepa. Bahati nzuri sikuwa nikiendesha motoka kwa kasi, kwani bila shaka ingepinduka. Hata hivyo ilinichukua muda kulisimamisha baada ya gari kujigonga gonga na vigingi na mawe yaliyokuwa kando ya barabara. Hatimaye nilifaulu.

nyekundu, lakini wakati huo lilikuwa limebondeka bondeka mpaka ikanibidi kumtafuta fundi kuja kulirekebisha. Nilikwenda mbio mpaka kituo cha kutengeneza motokaa na kumweleza mkurugenzi shida yangu. Na baada ya kusikiliza, akanipa dereva na motokaa, tukaenda mpaka mahali palipotokea ajali. Tulichukua lile gurudumu, tukaliweka juu ya motokaa yangu, kisha tukazifunganisha zote na dereva akakokota gari langu mpaka kituo cha kutengenezea motokaa. Ziko wapi nati zote? Mkurugenzi aliuliza baada ya kupekua ugonjwa wa gari langu. Sijui wala sina habari zilitokaje. Nilimjibu kwa fadhaa. Hizi nati hazitoki ovyo, mkurugenzi alinieleza. Bila shaka watu walizitoa. Labda wezi walitaka kuiba gurudumu, alafu kaingia. Je, ulikuwa ukitokea wapi? Mkurugenzi aliuliza huku akitazama yale magurudumu mengine. Nilikuwa nimesimamisha gari huko mtaa wa Shabab, nilimjibu. Una bahati gurudumu halikung'olewa, alisema kwa kunitahadharisha. Si hivyo tu, nilimjibu. Nina bahati motokaa haikupinduka. Ni kweli, kwani kama ulikuwa ukiendesha gari yako kwa kasi, ingepinduka. Mkurugenzi aliitikia huku akiendelea na kazi yake ya kuitazama tizama ile gari yangu. Kisha akamuita fundi na kumwamuru aanze kazi ya kuirekebisha. Nitaichukua lini? Nilimuuliza kwa haraka. Kesho jioni. Leo tuna kazi nyingi sana, mkurugenzi alinieleza huku akipangusa mikono yake na kitambaa. Bwana, nitengenezee leo, kwani natoka mbali. Nami ni msafiri, sitaki kulala mjini, nilimsi. Sikatai bwana, alinijibu, lakini tuna kazi nyingine sana. Unaona ile motokaa? Mwenyewe aliacha jana, najua itaka leo. Unaona ile nyekundu pale? Ilipinduka. Mwenyewe alisema yuaja kuichukua kesho, na bado hatujamaliza. Kwa hivyo tafadhali na kusii, njoo kesho. Haya, nilimjibu shingo upande. Niliondoka huku na kuelekea hoteli kula chakula cha mchana. Nilipomaliza kula, nilikata shauri nisiwanunulie mbwa wangu nyama, kwani sikuwa na gari. Niliamua kuenda mpaka Olkalo ninunue kondoo wawili, maana ilikuwa rahisi kuwapeleka wakiwa hai kuliko kubeba nyama yao. Nilielekea kwenye kituo cha kupandia gari za abiria. Nilipokuwa nikingoja gari, mtu mwingine aliyeonekana kama msafiri alisimama karibu nami. Alionekana mwenye haraka kubwa, maana aliangalia sana saa yake baada ya kila dakika tano, na kila alipofanya hivyo alisonya kwa hasira. Alitazama huku na kule kama kwamba alikuwa hana subira kamwe. Niliamua kumfariji kwa gumzo, hivyo basi nilimsalimia. Je, ujambo bwana? Sijambo, sijui wewe, aliitika huku akinitazama kwa mara ya kwanza. Gari leo limechelewa sana, nilisema. Naam, yaonekana hivyo, yule mtu alinijibu, kisha akaongeza. Je, saa yako yasema saa 8:30? Ndiyo. Unaonekana kama una haraka sana, kwani waelekea wapi? Nilimuuliza kwa udadisi. Ndiyo, nina haraka, nataka kwenda Nanyuki, kwani tumeajiriwa kufanya kazi ya uashi huko. Niko pamoja na wenzangu watatu, tumekuja pamoja leo asubuhi na tulimwahidi tajiri wetu kuwa tutarudi saa 7:30. Sasa ni saa 8:30 na bado tuko hapa mjini. Hayo ni makosa wenzangu, kwani tuliagana tukutane saa 6 kamili na mpaka sasa hawaje kuja. Nimeitafuta hiyo kazi kwa taabu, miaka 8 yote napiga lami, na sasa nina hakika tajiri wangu atanifuta kazi. Sijui nitakwenda wapi jamani. Hey, sitasafiri naona tena. Gari la abiria likija kabla hawajakuja, nami nitawaacha. Je, wewe unaelekea upande gani? Aliniuliza baada ya maelezo yake marefu. Olkalao, nilimjibu kwa ufupi. Alisema kwa tabasamu. Naona tuelekea upande mmoja.

moja. Ile motokaa ndio uliokuwa ukingoja? Nilimuuliza huku nikielekeza kidole changu kwenye motokaa yenye rangi ya samawati iliyokuwa ikija kwa kasi. Ndiyo, nashukuru imefika hatimaye. Sijui ni kitu gani kilichochelewesha hivi. Labda walikuwa wakinywa pombe. Jamani, sijui tutamwambiaje tajiri. Motokaa ile ilitufikia na aliyekuwa ameshika usukani alisema, Hasani, tuwe radhi kwa kuchelewa. Tulikwenda kubadilisha chuma kilichokuwa kikitusumbua. Alitamka kwa upole. Usijali, mtu yule tuliokuwa naye alijibu. Kisha kanitazama na kuuliza, ulisema unataka kwenda ulikalao, sivyo? Naam, nilimjibu kwa mkato. Ingia basi. Labda tutakufikisha huko kabla gari la abiria halijafika hapa. Lakini ukitaka kungoja, je, mna nafasi? Nilimkata shauri kwa haraka. Bila shaka,

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

aliyeshika usukani alisema na kuongeza kuwa tuko wote wanne tu, na hii motokaa uchukua watu saba. Je, una mizigo? Sina, nilimjibu nikisonga karibu na motokaa ile. Ingia basi. Dereva alinikaribisha huku akiufungua mlango uliokuwa nyuma yake. Mtu mmoja aliyekalia kiti cha nyuma na aliyevaa mavazi ya kuvutia alitoka na kunishikia mlango niingie. Alinifuata ndani. Nikajiona nikiwa katikati ya watu wawili waliovaa mavazi ya kufanana yenye rangi ya samawati. Walikuwa watu mapandikizi wenye miili mizito. Nilipotizama mbele niliona kuwa mtu yule tuliyokuwa naye alikuwa ameketi kiti cha mbele na dereva. Nilijiona mwenye bahati, kwani ingenichukua muda mrefu kupata gari la abiria, na nilikuwa na mambo mengi ya kufanya kabla ya usiku ule. Motokaa ilipigwa moto, nami nikaanza kutazama mazingira yangu. Nilitambua kuwa ile motokaa ilikuwa mpya kabisa. Viti vilikuwa na makaratasi ya plastiki ya dukani. Usukani pia ulikuwa umefungwa na karatasi hizo. Kuona hivyo, nilianza kushuku habari za yule mtu aliyesema kuwa walikuwa wakibadilisha chuma kilichokuwa kikiwasumbua. Mwashi yule tuliokuwa naye pale kwenye kituo cha kungojea gari hakustaajabu kuona kuwa wenzake walikuwa wamenunua gari mpya. Niliamua kuwatazama wasafiri wangu vizuri. Niliitazama mikono yao na mara uoga ukaniingia. Ilikuwa mikubwa mno, na kusema kweli hata leo sijapata kuona mikono yenye misuli mikubwa kama hiyo. Mmoja wao alikuwa na mishipa minene kama vidole, na ambayo ilikuwa imetokeza kwenye mikono yake. Isipokuwa sura zao zilitofautiana, walionekana kama mapacha. Walikuwa wamejifunga saa za kufanana na za gharama, na miili yao ilikuwa mipana kwa afya ilivyowajaa. Niliinua macho yangu kutazama nyuso zao, na kwa hofu nikaona kuwa walikuwa wamenikazia macho kama kwamba nilikuwa mfungwa. Kwenye gari kulikuwa kimya, isipokuwa mgurumo wa motokaa iliyoendeshwa kasi kupita kiasi. Ghafla hofu iliniingia, nikajiuliza, mbona hawa

watu wamenyamaza hivi? Mbona huyu mtu niliingia naye hakuwaambia wenzake vile alivyoongoja? Mbona wana hofu? Ilhali yule mtu aliniambia ati tajiri wao aliwatarajia kufika saa 7:30. Mbona wameniketisha katikati? Mbona? Dhamiri yangu ilipika na kupakua mawazo siaba. Mara kwa ghafla wazo lingine likanijia. Niliona kuwa pengine watu hao walikuwa wameinunua motokaa ile hapo asubuhi, na labda wote au mmoja kati ya watu wale niliokaa nao walikuwa wakubwa wa yule niliyekuwa nikisubiri gari naye. Nilifikiria kuwa yeye pamoja na dereva hawakutaka kuongea ovyo mbele ya wakubwa wao. Kadiri nilivyojaribu kutupilia mbali ile hofu, ndivyo ilivyozidi kunikera. Malaika yalinisimama na mwili wote ukaingia ganzi kama maiti mbichi. Nilikumbuka kuwa mtu mwingine aliniambia ati kuna majambazi ambao upatie watu lift na wafikapo mahali pa faragha uwapokonya kile walichonacho, kisha uwapiga na kuacha wakiwa mahututi, au wakati mwingine uwaua. Niliwatazama tena, na wakati huu niliona dhahiri kuwa walikuwa majambazi. Nilianza kutetemeka kwa hofu na nikaamua kuwaambia wanishushe. Tulipofika Giligil, nilisema dereva, niwie radhi, nimesahau kitu fulani mjini. Lakini wapi, sikujibiwa. Badala yake ile motokaa ilizidishwa mwendo. Nimesahau kitu fulani jamani, nilirudia tena kwa sauti kubwa. Umesahau kitu gani? Dereva aliniuliza bila kupunguza mwendo. Nilikuwa nimeagiza nyama za kupelekea mbwa wangu, na sasa nimezisahau. Ndio mwanzo nimezikumbuka, lakini kwa kuwa naona mna haraka sana, niteremsheni karibu na kiwanda kile, nami nitangojea gari la abiria hapa. Alafu nimpigie mtu akichinjiwa simu, nimwambie asiniwekee nyama. Tutakupeleka mahali ambapo pana simu, dereva alijibu huku akiendelea kuangalia mbele. Bila shaka tutampeleka, mmoja wa wale watu niliokaa nao alisema, akiongea kwa mara ya kwanza. Motokaa iliongezwa mwendo na kuzichuja motokaa zingine barabarani. Kuona vile, nikajiambia kimoyomoyo, wakisimamisha tu motokaa penye simu, nitaipigia polisi. Tulifika mahali palipokuwa na simu, na tulipokuwa karibu kupita nikasema, nafikiri hapa pana simu. Ala, mtu mmoja alisema, na akamwambia dereva, Guy, regesha motokaa nyuma mpaka kituo hicho. Kwa ghafla dereva alisimamisha motokaa, nami nikarushwa mbele. Nikaenda kulalia wale watu walioketi kile kiti cha mbele.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

nilitazama nyuma kwa mshangao, na mara nikaona kuwa wale tuliokuwa tumeketi nao walikuwa wameketi wima kama hapo mbeleni. Kwa haraka nikagundua kuwa hiyo ilikuwa moja ile zao, kwani mmoja wa wale waliokuwa wameketi nami alinishika shati shingoni na kunivuta nyuma kwa nguvu. Na niliporudi kukilalia kiti cha nyuma, niliikuta mikono yangu imefungwa kwa pingu. "Guy, endelea mbele," mtu yule tuliyekaa naye aliamuru. Sikuwa na la kufanya, kwani ilikuwa dhahiri kuwa nilikuwa nimetoswa kwenye bahari ya balaa. Mara wazo likanijia, nikaamua kupiga mayowe ili watu waliokuwa kwenye kituo cha petroli wasikie na kuarifu polisi. Niliipaza sauti na kubweka, "Nisaidieni, nimeshikwa na majambazi, uwi jamani." Yaliyofuata siku ya jua. Ninachofahamu ni kuwa kitu kizito kiliniangukia kichwani na uchungu ukaenda mpaka kwenye bapa la mguu. Giza liliingia na mara nikahisi miguu ikinisukuma. Kitu kilichofanana na gunia kiliwekwa juu ya kichwa changu. Bila kufahamu nikazirai. Baada ya muda mrefu fahamu zilianza kurudi, lakini kwa taratibu. Kwanza nilihisi kichwa kikiniuma, na nilipojaribu kufungua macho nilishindwa. Sikuweza kuvuta pumzi vizuri, kwani lile gunia lilikuwa limewekwa juu ya kichwa changu. Na nilipojaribu kupinduka nilihisi kama vitu vizito vilikuwa vimewekwa juu ya mwili wangu. Fahamu zilizidi kunijia taratibu taratibu, na hatimaye nilifahamu kuwa nilikuwa nimelazwa sakafuni mwa viti vya motokaa, na wale watu walioketi nami hapo awali walikuwa wamesonga na kuweka miguu yao juu ya mwili wangu hata ikawa siwezi kupinduka. Nilijaribu kuinyosha mikono yangu, lakini sikuweza kwa kuwa ilikuwa imefungwa. Niliinyosha miguu na kwa nafuu kubwa nikahisi kuwa ilikuwa huru. Nayo motokaa ile ilikuwa bado inaendeshwa kwa kasi, na mle ndani mlikuwa kimya kabisa.

0: ikaendelea kuwa kimya. Baada ya maili chache, mtu mmoja aliuliza, "Mabwana, mtu huyo bado yuhai kweli?" "Ah bwana, naona ulimgonga kichwa sana," sauti ilisema kwa hofu. "Ah, we chukulia, mzima kama kigongo huyu," sauti nyingine iliitikia kwa simango. Nilihisi kiganja cha mkono wa mtu kikiupapasa uso wangu na mara kikateremshwa kifuani. Kisha sauti ya mtu ikasema, "Ah, nini jomba? Jama huyu ankita kweli kweli. Eh? Ebu tuwa shauku. Mzima huyu si haba." Mkono ule uliponipapasa uso ulifanya lile gunia lililowekwa kichwani mwangu kuziba pua yangu. Hivyo basi sikuweza kuvuta pumzi. Nilijizatiti kuvumilia. Lakini baada ya muda mfupi nikaamua kuwa nikifanya hivyo nitazirai. Kadri nilivyojipindua ndivyo nilivyozidi kuziba pua na mdomo kwa lile gunia. Hatimaye niliamua kujitetea. Basi nikaguna, "Jamani, naomba hewa." Sikujibiwa. Nami kuona hivyo uoga ukanipa nguvu na mara nikapaza sauti, "Nafamie, jamani, naomba hewa. Hewa tafadhali." Amsikii. Mmoja wa wale walioketi kiti cha nyuma alicheka na kunipiga teke la mgongo. Lakini kwa vile nilikuwa nimekufa ganzi, sikusikia uchungu. Nilijitahidi sana na kujipindua angalau nipate hewa safi. Na kwa vile nilikuwa nimepigwa sana, sikujali kama wangeniongezea bakshishi. Kwani nilipohisi kuzirai kwa kukosa hewa, hata ile hofu ya kupigwa iliondoka kabisa. Pia dhamiri yangu iliniambia kuwa ingekuwa vyema kufa kishujaa kuliko kufa kikondoo. Nilijaribu kujiinua ili nikae, lakini mara nikakumbuka kuwa mikono yangu ilikuwa imefungwa nyuma yangu. Mara kwa ghafla nilisikia sauti ngeni. Mtu mwenyewe aliongea kwa sauti ya haiba, na ilikuwa dhahiri kuwa alikuwa mkubwa wa majambazi wale. "Getano," aliita, "mateso haya sasa yametosha. Mpe hewa kidogo." Kusema hayo, lile gunia liliondolewa kichwani mwangu mara moja na hewa safi na baridi ikasambaa na kuupepea uso wangu. Nilishukuru na kuivuta kwa pupa mpaka ikanijia mapafuni. "Usijaribu kuinuka kijana," sauti iliamuru. "Jilaze ulivyo. Tena hatutaki gumzo. Getano, hebu mfanyie msako mfukoni. Pengine ana silaha hatari." Walinipekua na kutoa kisu changu cha kukunja, sarafu chache na kibeti. "Lakini nimefanyaje? Sifahamu virumbizi hivi mimi," nilisema kwa hasira na hofu. "Nyamanza kefle, shenzi we. Haraka nyamanza kimya," sauti ilinitukana. "Mwacha seme," sauti ile haiba ilisema. "Bwana," sauti ya mtesi wangu ilisihi, "afadhali tumwache kwanza mpaka tufike kituo chetu. Tusifanye pupa. Lakini hayo ni maoni yangu. Kama ukipenda vyema, la sivyo amri yako." "Haya basi," sauti iliitikia, "nakubaliana nawe." Iliyojua na linyamanze.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Barabara kabisa, msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha mirindimo ya sporti ndani ya bomba, si mwingine bali mimi Jacob Magoa. Jacob Magoa nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae. Jacob Magoa nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae. Bila kupoteza wakati, msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja. Kumbuka kombe la dunia bado linaendelea na limechacha kweli kweli hivi sasa. Hatua za makundi bado zinaendelea kukamilika. Nafahamisha kwamba mjadala mkubwa umeibuka katika kombe la dunia baada, hii ni wiki hii tu, baada ya kiungo mshambuliaji wa Uingereza Jude Bellingham kuepuka adhabu ya kadi nyekundu licha ya kuonekana akifunika mdomo wake alipokuwa akizungumza na mshambuliaji wa Ghana Jordan Ayew wakati wa mechi ya kundi L iliyomalizika kwa sare ya bila kufungana mjini Boston nchini Marekani. Tukio hilo limezua maswali kutoka kwa wachambuzi na vyombo mbalimbali vya habari, hasa kutokana na ukweli kwamba mshambuliaji wa Paraguay Miguel Almirón tayari alikuwa amepewa kadi nyekundu kwa kosa linalofanana wakati wa mechi dhidi ya Uturuki katika hatua ya makundi. Sheria mpya inayoruhusu kufunika mdomo wakati wa mazungumzo uwanjani ilianzishwa mwezi Aprili kufuatia tukio lililotokea katika michuano ya Ligi ya Mabingwa Ulaya msimu uliopita. Sheria hiyo inaruhusu wachezaji kufunika midomo yao wanapozungumza kwa kawaida, lakini mwamuzi anaweza kutoa kadi nyekundu ikiwa ataona kitendo hicho kimetokea katika mazingira ya mabishano au mzozo. Mkuu wa waamuzi wa FIFA Luigi Collina alieleza kabla ya kuanza kwa mashindano kwamba wachezaji wanaweza kuendelea kufunika midomo yao wanapozungumza kwa mazungumzo ya kawaida na ya kirafiki. Hata hivyo, ikiwa mazungumzo hayo yataonekana kuwa ya ugomvi au ya kukabiliana, adhabu inaweza kuwa kadi nyekundu ya moja kwa moja. Katika tukio la Almirón, mwamuzi alichukua hatua baada ya VAR kuthibitisha kwamba mchezaji huyo alifunika mdomo wake wakati wa mabishano na beki wa Uturuki Mert Muldua. Hatua hiyo ilisababisha kutolewa kwa kadi nyekundu na kusimamishwa kwa mechi moja. Kwa upande wa Bellingham, tukio hilo lilitokea baada ya nyota huyo wa Uingereza kugongana na beki wa Ghana Jeremy Opoku. Jordan Ayew alionekana kwenda kuzungumza naye na ndipo Bellingham akajibu kwa kufunika mdomo wake kwa mkono. Licha ya kutoadhibiwa, baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa vimehoji uamuzi huo na kudai kuwa Uingereza inanufaika na kile walichokiita viwango viwili vya uamuzi. Gazeti la Ufaransa la RMC lilihoji iwapo kulikuwa na viwango tofauti vya utoaji wa adhabu baada ya Bellingham kuepuka kadi nyekundu. Tukio hilo limeongeza mjadala kuhusu tafsiri ya sheria hiyo mpya, huku wengi wakiamini kwamba bado kuna maeneo yenye utata kuhusu namna waamuzi wanavyopaswa kutofautisha mazungumzo ya kawaida na yale yanayotokea wakati wa mabishano makali uwanjani. Kipindi ni Mirindimu ya Spoti, Jacob Magoa ndani ya bomba.

0: Safi Records.
1: Barabara kabisa wanatuweka basi hapo. Diamond Platinum, Harmonize, Rich Mavoko na Rayvanny katika kibao basi zilizopendwa. Ukitaka zaidi basi kuona zilipendwa kweli, hata mavazi kwenye video ya kibao hicho basi utaweza kushuhudia ni yale mavazi ya zamani yakivutia zaidi. Kwingineko ni kwamba ushiriki wa timu za Afrika katika finali za kombe la dunia mwaka huu umeonyesha maendeleo makubwa na kutoa matumaini mapya kwa soka la bara hili. Ingawa kuna timu ya Afrika iliyofikia hatua za mwisho za mashindano, kiwango cha ushindani kilichoonyeshwa kimeonyesha kuwa pengo kati ya Afrika na mataifa makubwa ya soka duniani linaendelea kupungua. Miongoni mwa timu zilizovutia zaidi ni Kevad, ambayo imeendelea kuwashangaza wengi kwa nidhamu, mshikamano na uwezo wa kupambana dhidi ya wapinzani wenye majina makubwa. Matokeo yao yameonyesha kwamba hata mataifa madogo ya Afrika yanaweza kushindana katika kiwango cha juu ikiwa yatawekeza katika maandalizi na maendeleo ya soka. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia imeonyesha maendeleo makubwa. Timu hiyo imekuwa na mchanganyiko mzuri wa wachezaji wenye uzoefu na vijana wenye vipaji, jambo lililoifanya kuwa mshindani wa kweli katika mechi zake. Mafanikio yao yameonyesha matunda ya uwekezaji katika kizazi kipya cha wachezaji. Senegal, ambayo kwa miaka hivi karibuni imekuwa miongoni mwa nguvu kubwa za soka la Afrika, iliingia mashindanoni ikiwa na matarajio makubwa. Ingawa haikufikia malengo yote yaliyowekwa, timu hiyo ilionyesha ubora wake na kuthibitisha kuwa bado ni moja ya timu bora zaidi barani Afrika. Morocco nayo iliendelea kubeba matumaini ya bara baada ya mafanikio yake ya kihistoria katika kombe la dunia la 2022. Ingawa safari yake hii haikuwa rahisi, imeendelea kuonyesha kwamba timu za Afrika zinaweza kushindana kwa mafanikio dhidi ya mataifa makubwa ya Ulaya na Amerika ya Kusini. Kwa ujumla, matokeo ya timu za Afrika katika kombe la dunia mwaka huu yanaonyesha mwelekeo chanya. Timu nyingi zimeonyesha kiwango bora cha kiufundi, nidhamu ya kimchezo na kujiamini zaidi kuliko ilivyokuwa katika miaka iliyopita. Changamoto iliyobaki ni kuimarisha mifumo ya maendeleo ya vijana, uwekezaji katika ligi za ndani na maandalizi ya muda mrefu. Ikiwa mwelekeo huu utaendelea, hakuna shaka kwamba katika mashindano yajayo timu ya Afrika inaweza kufika hatua za juu zaidi na hata kutwaa taji la kombe la dunia. Matokeo ya mwaka huu yameonyesha wazi kwamba ndoto hiyo si mbali tena, bali ni lengo linaloweza kufikiwa kwa juhudi na mipango ambayo ni sahihi. Kipindi bado ni Mirindimu ya Sporting ndani ya Bomba. Ni mimi Jacob Magoa, usiondoke.

Barabara kabisa, kipindi ni mirindimu ya sporti. Jacob Mogoa ndani ya bomba. Kwingineko, bingwa Wimbledon wa mwaka 2023 Marketa Vendrosova amefungiwa kushiriki mashindano ya tennis kwa kipindi cha miaka minne baada ya kukataa kumruhusu ofisa wa udhibiti wa dawa za kusimua misuli kuingia nyumbani kwake kwa ajili ya kufanya kipimo. Tukio hilo lilitokea mwezi Disemba mwaka jana, ambapo mcheki huyo alidai kuwa alikataa kufanyiwa kipimo kutokana na hofu aliyokuwa nayo kuhusu usalama wake. Kwa mujibu wa maelezo yake, alikuwa akipitia hali ya msongo mkubwa wa mawazo na mwili, jambo lililosababisha kile alichokiita mwitikio mkali wa mshtuko wa kisaikolojia. Hata hivyo, Jumatatu hii ambayo imepita, jopo huru la usikilizaji lilifanya maamuzi ambayo ni makali kweli kweli, mpaka sasa watu wanazidi kulia zaidi. Liliamua basi kusikiliza kesi na lilitoa adhabu ya juu kabisa ya miaka minne. Wakala wa kimataifa wa uadilifu katika tennis alieleza kuwa adhabu hiyo ni muhimu ili kuhakikisha kuwa wanariadha wawezi kukwepa sheria kwa kukataa vipimo. Ndio mambo hayo. Baada ya tukio hilo, Vondrosova aliandika kwenye mitandao ya kijamii kuwa alikuwa amefikia kiwango cha juu cha uchovu wa kimwili na kiakili. Alisema alishtuka baada ya mtu kufika nyumbani kwake usiku bila kufuata taratibu alizofahamu, hivyo akahisi kutokuwa salama. Ndio mambo hayo.

anajulikana kama Oliver Mtukuzi akiondoka hapo kibao ni Lusa mwana mama. Mwisho kabisa ni kwamba nahodha wa Ureno Cristiano Ronaldo aliwajibu wakosoaji wake kwa vitendo baada ya kufunga mabao mawili katika ushindi mnono wa mabao matano kwa nunge dhidi ya Uzbekistan kwenye kombe la dunia, lakini baadaye aliondoka ghafla kwenye mahojiano baada ya kuulizwa mara kadhaa kuhusu mafanikio ya mpinzani wake wa muda mrefu Lionel Messi. Kabla ya mechi hiyo, Ronaldo alikuwa chini ya shinikizo kubwa kufuatia sare ya moja kwa moja dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mchezo wa ufunguzi. Matokeo hayo yalizua ukosoaji mkali kutoka kwa mashabiki wa vyombo vya habari vya Ureno, huku baadhi ya ripoti zikidai kuwa kulikuwa na mgawanyiko mkubwa ndani ya kikosi cha kitaifa. Wakati huo Messi alikuwa ameanza mashindano kwa kiwango cha juu baada ya kufunga mabao matatu dhidi ya Algeria na mawili mengine dhidi ya Austria. Hiyo ilifanya kulinganisha kati ya mastaa hao wawili kuendelea kutawala mijadala ya kombe la dunia. Hata hivyo, Ronaldo alitoa majibu yake uwanjani. Mabao yake mawili dhidi ya Uzbekistan yalimfanya kuwa mchezaji wa kwanza katika historia kufunga mabao katika matoleo sita tofauti ya kombe la dunia. Pia aliongeza rekodi yake ya mabao katika timu ya taifa ya Ureno na kuendelea kuandika historia ya mchezo huo wa soka. Ronaldo alikataa kujibu baadhi ya maswali hayo na hatimaye kaondoka kwenye eneo la mahojiano akisema sijali kuhusu wengine. Hata Mbappe amefunga mabao pia, alisema kabla ya kuondoka. Baadaye Ronaldo alikiri kuwa wiki iliyotangulia ilikuwa ngumu kwake na kwa timu yake kutokana na ukosoaji waliopokea baada ya sare dhidi ya DR Congo. Mambo haya, ukiwa star kati mwingine lazima unabanwa kidogo, unasukumwa kwa ukuta. Sasa ndivyo Ronaldo alivyobanwa, lakini inaonekana kwamba yeye akikosa kidogo ulimwengu

mzima unamshambulia, lakini Messi akikosa ulimwengu au mshambulii. Kwa hivyo inamaanisha hapo nadhani nani bora kuliko mwingine. Mwisho wa mirindimu ya sport, mimi ni Jacob Ogoa na kutakia wikendi njema isiyokuwa na bugdha. Naendelea basi kufuatilia kombe la dunia, finali za kombe la dunia, tujue nani atakuwa mshindi hadi mwisho.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo leo tunachambua kitabu cha Kala Tufaa ambacho kiliandikwa na Babu Omar Marjani, kama sijakosea. Na katika studio basi kutusaidia katika uchambuzi huu wa kitabu hiki ama riwaya hii kunradi ya Kala Tufaa, si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga, na ni mmoja kati ya waandishi mashuhuri zaidi wa vitabu vya Kiswahili hapa nchini Kenya na eneo zima la Afrika Mashariki. Karibu sana daktari.
3: Nashukuru sana Mungu kwa kunikaribisha.
2: Hatujaonana kwa muda mrefu, nafikiri wiki nzima nafikiri.
3: Nashukuru kwa wiki iliyopita.
2: Ndio. Hata pia Kala na mume wake, na watu wanauliza kwamba je, hii ndoa itasimama?
4: Ya Salala na Tufaa.
2: Itasimama ama namna gani? Sana fikiri hapo pia vile pia. Hiyo mbinu inajengeka. Maana watu wengi wanaona kwamba labda kukaa na mwanamke ambaye we ana fedha kukuliko wewe ni vigumu sana.
4: Ni kweli, hiyo ni taarifa. Maana
2: madharau yatakuwa pale na kila kitu. Sasa unapata kwamba lakini ndoa ilisimama pale.
4: Na tena kuna kakake bwana Fumbo alikuwa anaitwa Kimini. Na yule Kimini ndiye alikuwa na usuhuba na kibibi kabla hajatoka pale kwa mferejini. Walikuwa marafiki wakubwa sana. Yeye Kimini alikuwa ameenda kule Uarabuni kutafuta riziki. Na ni kakake Fumbwe. Kwa hivyo unaona Fumbwe sasa amempachika mimba mpenzi wa kakake mdogo Kimini. Kwa hivyo alipokufa alikufa kupitia ajali ya barabarani ile Salala.
2: Ndio.
4: Kwa hivyo alipokufa na kazi kwa sasa taharuki tena inatujia. Je, Kimini atamchukua tena yule Tufaa? Kwa sababu alikuwa mara

0: rafiki sana atamchukua tena amuoe kwa sababu kakake amekufa nani mumewe amekufa.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo taharuki ni nyingi na imezangaa kote, na alifanya hivyo kimakusudi tu mwandishi ili tu kuendelea kusoma. Mm-hmm. Na kuelewa ile riwaya.
1: Mm-hmm.
0: Mbinu ya pili tena ambayo imejitokeza pakubwa sana ni ya taswira, zile picha ambazo tunapata kutoka kwa riwaya Kala Tufani Kali, na zinatufikirisha sana. Kila wakati tukipata picha fulani inatufikirisha, ni kama kwamba inatupeleka kwa nyingine na kwa nyingine. Kwa hivyo ule kwa mfano ule ungojwa wanani wa Fumbwe. Fumbwe ni fulani ni muhusika ambaye atunge mfikiria kunyenyekea hivyo kutokana na ungojwa wake. Ukampeleka kunyenyekea kwa sababu ulimtafuna ukamaliza kabisa. Kwa hivyo tunachorewa taswira mbaya, na mwandishi alitaka tujue labda ile athari ya ungojwa na ukimwi kama inakuacha ngofu flemu la wa mtu.
1: Unapungua kabisa, mwili unapungua kabisa.
0: Alitaka kutuongopesha ili watu waweze kujiathari na matufaa. Kiaona tu napitana hapa njinjini. Wengine wanapinduka tu nyuma wanaangalia, lakini ni kama kwamba alitaka kutuambia njia athari fulani, mtazame Fumbwe. Panake mtazame
1: na,
0: Fumbwe.
1: Nakumbuka tukiwa vijana, iwapo labda umefanya makosa kama haya. Kitu cha kwanza unashikwa na wasiwasi, ulali siku nzima. Unatoka unakimbia hospitali. Unaenda unakaa hospitali pale unasema mimi nimefanya makosa fulani. Nahitaji tiba ya kuzuia iwapo kama nimepata shida kama hiyo. Sasa jambo kama hili nafikiri pia linafanya mtu kuwa makini sana. Kuogopa. Maanake unaona yale matatizo aliyopitia Fumbwe. Utaki uwe mwenye kupitia
0: katika ile matatizo. Picha ametuchorea uoni, ile ya uoni na kupitia kwa macho ni mbaya. Sijua anasema kupitia amechezea lugha vizuri sana mwandishi huyu wa Bo. Kitembo chake cha Kiswahili kilikuwa ni sawa kabisa. Anasema midomo yake ni kama kwale, ni kama ya wale wanywaji chang'aa. Ilikuwa nyekundu kama yale wanywaji chang'aa. Mambo mengi tu amechukua. Kwa hivyo alitaka kuogopesha msomaji wake ajiathari, ajitenge na ngojwa lile, kwa sababu kwanza mwanzo ametumulikia utalipataji na kadhalika. Kwa hivyo ni taswira, na kuna taswira nyingine tu ambazo labda msomaji wa riwaya akisoma atakumbana nazo. Na tena matumizi ya njazanda. Na njazanda labda nitaelezea kuhusiana na ndoto ya tufaha. Kuna wakati tufaha ameota. Amelala akaota. Ilikuwa ni jinamizi, ndoto mbaya tu, anaota anapitia mara yuko jijini, anapitia mahali ambapo kuna majumba makubwa makubwa, yeye anajiona yuko jijini. Mara lile jiji linapinduka linakuwa ni msitu ambao una giza totoro, anapitia chini ya msitu akisomewa na miti na ndege, alafu tena kidogo kidogo inageuka tena ule msitu nakuwa ni jiji. Kwa hivyo alitaka kutuonyesha nani, mwandishi alitaka kutuonyesha kwamba jiji lina athari zake nzuri na mbaya. Ukiwa jijini ujiathari kwa sababu lina mambo mazito, inaweza kuwa na giza totoro katika maisha yako, inaweza kukuharibia maisha yako vile ambavyo alikuwa anaona tufaha. Ni kama kuwa jijini ni kuwa katika msitu ulio na giza totoro. Ujui utapitia wapi, ujui utatokea wapi, na tena ujui kesho yako itakuwa vipi. Ni msitu tu, ni totoro. Kwa hivyo mwandishi alitumia njazanda ya taswira ile ya tufaha ili tuweze kujiathari na maisha ya jinji. Lau kibibi angeishi, angekaa kwao kule mtaani mferejini, labda yale mateso ya jiji hayangempata. Kwa hivyo ni kama mwandishi alitaka tena mabinti wadogo wadogo na wanaoishi katika jiji wajue kwamba ni kama msitu, wasinge wakajitupa tu bila tahadhari.
1: Bila tahadhari. Wawe makini, wachukue makini sana.
0: Wawe makini.
2: Kala Tufaha ni hadithi inayoelezea maovu wanayofanywa wanawake, kutosomeshwa, kubakwa na kupuuzwa. Inaelezea kuhusu msichana anayeitwa Kibibi Tufaha. Japo alikuwa mwerevu darasani, ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili inakatizwa wakati baba yake anakataa aendelee na masomo ili aolewe. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Kala Tufaha.
0: Labda mbinu ya mwisho ambayo nitaitajataja pale ni ile ya tashihisi, ama ukipenda uwishi. Ameitumia tu kimakusudi mwandishi, na ina utamu wake katika kazi nzima. Ukisoma vitu visivyo na uhai vinapewa tabia ya kitu kilicho na uhai. Ili alete ule utamu katika lugha yake. Kwa mfano unasema kuna mahali ambapo alisema biashara ya

0: tufaha ilimuitikia, ikamkubali, ikamkubatia.
1: Biashara.
0: Biashara. Unaona biashara pale imepewa tabia ya kiume. Kukubali na kukubatia fulani. Alafu anasema kwamba ile ya salala nayo ilimkataa. Ilimkataa, kwa hivyo tena pale kuna uishi. Alafu ule ungojo wa fumbwe tena umepewa sifa za kiume. Ukamtafuna, ukamaliza. Ukamwacha ngofu la mtu. Mbinu hii imezagaa kila wakati. Popote pale anasema basi likaumana na lami.
1: Basi likaumana
0: na lami. Kaumana na lami. Mm-hmm. Kwa hivyo ni mbinu moja ambayo tena inatuletea ule utamu, mm-hmm, wa lugha ya mwandishi. Kwa hivyo mbinu nne zinatupeleka kuelewa kazi yake vizuri sana kwa undani.
1: Undani. Yeah. Mm-hmm. Hai, tuende kulingana na mwandishi. Mm-hmm. Babu Omar. Mm-hmm. Wazazi walio na mchango gani wote katika hatima ya watoto wao?
0: Wazazi. Tena hilo ni swali nzuri. Na kujibia katika swali lile, labda nitamfikiria Mwalimu Selemani.
1: Ndiyo.
0: Huyu Mwalimu Selemani, yeye ndiye amechangia maisha ya tufaha kuwa namna ambavyo yalivyo. Mm-hmm. Kutoka kijijini amekataa kumsomesha kwa mwanzo. Badala ya kujua kwamba mtoto hata amepasi mtihani wake, hata kufurahia matunda ya mtihani wa kibibi, anamfukuza pale kwake nyumbani kwa sababu amerudi na ujauzito kutoka mjini. Alirudi na ujauzito, kwa hivyo akamfukuza tena. La kwanza, amekataa kumsomesha, kumlipia karo. La pili, aliporudi pale kwao, unajua ni kama vile Mswahili anasema, ng'ombe akiumia kule nje anajikokota jijini kusaidiwa.
1: Ndiyo.
0: Amejikokota kibibi, ametoka jijini, amerudi pale kwao mferejini, babake anamfukuza. Anamfukuzulia mbali kama mbwa. Unaona hatima sasa yake, ameanza kumtafutia hatima.
1: Ndiyo.
0: Sasa kurudi kule mahali ambapo aliokotwa na maasha, anataka kujiua, anataka kuavya mimba. Maisha yake yakamharibikia pakubwa sana.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo kule kuteseka kwa tufaha ni mchango wa malezi ya babake. Yanazungukia yule bwana, hata si mwingine, sana sana yule bwana. Malezi ya watoto, wazazi wana hatima ya malezi ya watoto wao. Vile ambavyo unamlea mtoto wako, unaweza kutabiri maisha yake ya alafu. Utamfukuza je mtoto wa kike, unataka afanye nini? Ni kama unamfukuza mahali akakutane na majibwa mwitu.
1: Lakini hatari.
0: Ni hatari. Lau ungemfunza umpeleke shule apate kazi kubwa kubwa kusaidia wewe. Ajisaidie yeye mwenyewe na kusaidie wewe katika uzee wako. Akufanya hivyo Mzee Selemani. Mwandishi alitaka hivyo, alikuwa anatumulikia hivyo. Kumbe wakati mwingine wazazi sisi ndio tunachangia hatima ya watoto wetu, mateso ambayo wanapatana nayo maisha, ni sisi tu.
1: Sisi ndio tunaharibu kila kitu.
0: Upande wa pili, labda akatumia mbinu ya ukinzano. Upande wa pili, Mzee Manjembe, ambaye ni kinaya sana kwamba yeye ndiye rafiki wa Mzee Selemani.
1: Ndi.
0: Watoto wake wote wako katika makazi makubwa makubwa kupitia kisomo.
1: Ubinafsi.
0: Hawanja teseka.
1: Ndi.
0: Kwa hivyo unaona ni wazazi wakati mwingine tunaamua hatima ya watoto wetu wanapokuwa. Anataka kututahadharisha mwandishi.
1: Yaani yeye anajali wake.
0: Mm-hmm.
1: Lakini mwenzake ajaye.
0: Jamani,
1: na siku hizi ni kama tumevuta kamba kwa kiubinafsi.
0: Mm-hmm.
1: Yaani naangalia mambo yangu na nitatiza peke yangu.
0: Jamani.
1: Mengine sitaji kujua.
0: Binafsi tunao. Kwanza katika dunia sasa ni kama ubinadamu sasa ndio umemwingia binadamu. Ubinafsi ni wewe rathi, ubinafsi umemwingia binadamu. Kila fulani anashika kwake, anavuta kwake, anavuta kamba kwake.
1: Mm-hmm.
0: Tunaamba ngozi kwetu. Kivutia upande wa kwetu.
1: Mm.
0: Hatutaki kumkumbuka jirani, hatutaki kumkumbuka nani. Sisi wenyewe tu, ubinafsi.
1: Ubinafsi.
0: Mm. Na sio sifa nzuri ya kibinadamu ati. Kwanza katika utamaduni wa Mwafrika,
1: ni mbaya sana.
0: Ubinafsi.
1: Lazima unambeba mtoto, mm-hmm, wa jirani yako kama wako.
0: Yeah.
1: Ufai kumtakia mabaya.
0: So that.
1: Yeah. Na tuende katika hii debate, tukiendelea katika hii riwaya ni kwamba pia inamulika maovu, mm-hmm, na yale magandamizi yale,
0: mm-hmm,
1: wanaofanyiwa wanawake katika jamii,
0: mm-hmm,
1: wanamotoka.
0: Mm-hmm.
1: Je, ni yapi maoni yako kama mhakiki wa riwaya hii?
0: Riwaya hii inanikumbusha mambo mengi sana wakati ambapo ninaisoma. Sana sana kupitia ile dhamira ya mwandishi na kupitia maudhui ambayo tumeyataja.
1: Ndiyo.
0: Riwaya ya kisasa inatutahadharisha kuhusiana na mambo mengi. kwamba tufanye kazi ile kazi ambayo itakuangukia mkononi, bora tu ni halali ifanye. Na tena tusinje tukawaweka watoto lawamani tukiwapachika majina ambayo si yao ya wanaharamu. Na tena tuwe na heshima katika ndoa, tukubali tu kuishi katika ndoa. Ikiwa mwanaume ndiye ana pesa, ana hela na ndiye anakimu familia, hewala. Ikiwa ni mwanamke, hewala. Kwa hivyo tusinje tukajifurisha kichwa wanawake sana ati kwa sababu sisi ndio tuna hela kushinda waliotuoa.
2: Kala Tufaha ni hadithi inayoelezea maovu wanayofanywa wanawake, kutosomeshwa, kubakwa na kupuuzwa. Inaelezea kuhusu msichana anaitwa Kibibi Tufaha. Japo alikuwa mwerevu darasani, ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili inakatizwa wakati baba yake anakataa aendelee na masomo ili aolewe. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Kala Tufaha.
0: Na tena kuna hili suala la kupapurana tu kwamba mtoto msichana kwa sababu amezaa nje ya ndoa, kwa hivyo yule ni changu ndoa ni malaya, la hasha. Tumpe heshima zake. Hatujui yule avaaye kiatu ndiye anajua mahali ambapo kinamuuma. Kwa hivyo hatujui ni kwa nini. Kwa hivyo tusinje tukawa tunanyooshea kidole cha lawama wasichana kama wale, kwa sababu mwandishi hakutaka hilo. Labda ni jambo ambalo alikuwa ameliona katika jamii yake kwamba wasichana wanaumizwa tu na wanajamii. Wakipita pita ni kama kwamba wanachekwa, wanasemwa na wanaandikiwa. Na kuna itikadi potofu pia ambayo pia inanifikirisha sana nikisoma kitabu hiki. Ile itikadi potofu ile ya msichana hata akisoma hatima yake ni kuolewa. Ni nani alisema kwamba lazima mtoto wa kike aolewe? Hiyo ni itikadi potofu, na mwandishi alitaka ijitokeze tu hivyo. Ni itikadi potofu ati ukimpeleka mtoto wa kike shule ni kama kutwanga maji kwa kina. Ni itikadi potofu. Kwa hivyo inapaswa kwamba watu wafikirie kuhusiana na kisomo cha wasichana.
1: Ndio.
0: Na tena kuna lile wazo la ndoa za kupangwa. Nikisoma kitabu riwaya ya Kala Tufaha linanipeleka kuhusiana na ndoa za kupangwa kwamba kule mumo riwayani mzee Mwalimu Selemani na mzee Manjembe walitaka kupanga ndoa kati ya watoto wao. Kunacho alitaka kupanga ndoa kati ya watoto wao, lakini mwandishi alitaka kutuonyesha kwamba watoto wapewe uhuru wajichagulie. Mtoto wa kike ajichagulie na mtoto wa kiume ajichagulie. Kwa hivyo zile ndoa za kupangwa hakutaka wanajamii wafanye hivyo. Kwa hivyo pana mambo mengi tu ya kusoma kupitia riwaya hii.
1: Na mwisho kabisa hebu tuangalie falsafa ya mwandishi Babu Omar kuhusu maisha.
0: Sasa hilo ni swali nzuri sana, kwa sababu ukisoma kitabu na ukimalize na ukiweke chini ni kama falsafa ya mwandishi itakuwa inajitokeza peupe sana kwamba ukimtendea mwenzako mabaya malipo ni papa hapa duniani. Ndio falsafa yake.
1: Malipo ni hapa hapa duniani.
0: Papa hapa duniani. Peupe tu alitaka tujue hivyo. Na tena hilo tumelipata kupitia kwa mhusika fumbo.
1: Ndio.
0: Hiyo ya kukimtendea mwenzako mabaya malipo ni papa hapa, yamemulikwa kupitia Fumbwe na mzee Selemani hawa wili. Fumbwe amemtendea Kibibi mabaya. Mtoto wa watu amemuokota kijijini, na kwanza walikuwa naishi mahali pamoja kule mferejini. Wazazi wao ni marafiki sana. Lakini amemuokota kule, akaandikwa yaya, akamuharibia maisha na akaanza kumtishia maisha kwamba atamuua. Badala ya kusaidia mtoto wa watu umempachika mimba ndio. Na badala ya kumsaidia unaanza kumtishia maisha, unataka kumuua. Na tena wale mawakili ambao wanawatafuta tena unaenda unawatishia maisha, unataka kuwaua. Ni kama watu wote unataka kuwafagilia. Kwa hivyo nani Kibibi ambaye sasa tunamuona ni Tufaha, maisha yake yamekuwa ni mabaya, ameteseka kupitia kwa Fumbwe. Amemtendea mabaya. Na ukisoma ukurasa wa 174.
1: Ndio.
0: Utapata laana wakati ambapo ametamauka Kibibi kwa nani Tufaha kwamba hatapata msaada kutoka kwa Fumbwe, amemtolea laana. Akamwambia hata hiyo nyumba yako kubwa utakuja kuihama siku moja, haitakalika. Na tena maisha yako yatasambaratika kama yangu. Kwa hivyo ile laana mwishowe tuliona Fumbwe kwamba ile nyumba yake alienda kuishi katika kihospitali kidogo sana kijijini. kwa sababu kwake hakungekadika ni mgonjwa mpaka atibiwe kila siku. Ile nyumba akaihama. Akaenda kuishi hospitalini, ni msununu, ni mgonjwa sasa.

0: katika siku zake za mwisho. Ile laana alitolewa na huyu msichana kwa sababu ya kumharibia maisha. Kwa hivyo ukimtendea mwenzako mabaya, malipo ni papa hapa duniani. Mzee Selemani amekufa akimlilia mtoto wake kibibi, atamtoa wapi amuombe, msamaha. Kwa hivyo alimtendea mtoto wake mabaya na yeye amekufa akimlilia. Alikufa akiwa kama mkebe, mtoto mkebe akilia tu, atatoa mtoto wake wapi amuombe msamaha, muombe msamaha. Kwa hivyo mwandishi anatutahadharisha kwa sauti pana tu kwamba tusinje tukawatendea wengine mabaya, kwa sababu umtendeacho mwenzako malipo ni papa hapa duniani.
1: Haya basi, msikilizaji, kufikia hapa basi hatuna budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo tumekuwa na Daktari Naomi Musembi akitusaidia katika uchambuzi wa riwaya hii ya Kala Tufaha, ambayo bila shaka natumai kwamba uchambuzi huo umekuwa na manufaa kwako wewe mwenyewe hapo nyumbani, na vile vile pia kwa jamii nzima inayokuzingira. Naitwa Jacob Bogwa, usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu. Kwa heri.

0: Katika sehemu yetu ya shairi la siku, leo tunaungana na Malenga Hamisi Maganash kutoka Likoni, kaunti ya Mombasa nchini Kenya, na shairi lake Corona. Anampa ushauri muhimu mwanawe jinsi ya kujikinga dhidi ya gonjwa la corona. Katika shairi hili la kujibizana, ujumbe muhimu sio tu kwa wakazi wa Mombasa bali wa Kenya wote, umuhimu wa kuzingatia maagizo ya serikali ya kujiepusha na maambukizi ya corona. Hamisi Maganash.
1: Mwanangu na kujulisha yaliyojiri nchini, kuna gonjwa.

0: baba na mama.
1: Leo tunazungumzia kuhusu methali. Methali huwa na maana ya ndani na nje. Maana ya ndani huwa fiche na huhitaji hekima kuitambua. Maana ya juu huwa wazi, kwani urejelea vitu vinavyojulikana vizuri. Methali pia huwa na vipande viwili. Kwa mfano, mtakacho uvunguni sharti ainame. Mtakacho uvunguni sharti ainame. Mpanda ngazi hushuka. Mpanda ngazi hushuka. Hasira hasara. Hasira hasara. Ni mifano tu ya methali. Baadhi ya methali pia hutumia mbinu za lugha kama vile takriri, yani kinga na kinga ndipo moto wa kapo. Kinga na kinga ndipo moto wa kapo. Hiyo ni takriri. Hiyo ni mbinu ya lugha inayojulikana kama takriri. Natumai kwamba umejifunza mawili matatu hapo na utazingatia mafunzo yanayotolewa na methali hii.

Piki hapo basi ndipo ninapokamilisha kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi nimekuwa wenu Jacob Mogoa. Usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Natumai kwamba umejifunza mengi hii leo. Hivi sasa basi nakuacha na kibao hiki cha Kinyaunyao.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Karibu tena msikilizaji katika kipindi hiki cha daraja kinachokujia Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Ni kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu kwa undani zaidi uhusiano kati ya nchi za Afrika na China, lakini pia unaweza kusikia jinsi uhusiano huo pamoja na ushirikiano vinavyonufaisha watu wa pande zote mbili. Naitwa Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, kipindi chetu kina habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, pia kuna ripoti na mahojiano. Katika kipindi cha leo, tutakuwa na ripoti inayohusu maonyesho ya ajira ya China na Tanzania yawaunganisha vijana na fursa za kazi. Pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi yatakayomhusu naibu mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Egerton, Professor Arnold Matthew Opio, ambaye amesema China ni mfano bora wa kuigwa na mataifa yanayostawi katika sekta ya kilimo. Tunaanza kipindi chetu kwa habari mbalimbali kuhusu China na Afrika, na zinaletwa kwako na Guosong.
1: Waziri Mkuu wa Guinea Amadou Ouri Ba amesema uzoefu wa China wa kupata maendeleo makubwa ndani ya muda mfupi ni mfano mzuri wa kuigwa na nchi zinazoendelea ikiwemo Guinea. Amadou Ouri Ba amesema mchakato wa maendeleo ya China umeonyesha kuwa nchi zinazoendelea zinaweza kupata maendeleo makubwa kwa kujitegemea, na kwamba Guinea inafuatilia uzoefu huo wa China. Pia amesisitiza kuwa nchi za Afrika zinapaswa kuchukua fursa zinazoletwa na China kuzidi kupanua ufunguaji mlango wake, na kwamba Guinea inatarajia kuimarisha ushirikiano na makampuni ya China na kuhimiza bidhaa nyingi za nchi hiyo kuingia katika soko la China. China imetoa tena msaada wa kibinadamu wa dharura kwa nchi za Afrika katika kukabiliana na Ebola. Msemaji wa idara ya kimataifa ya ushirikiano wa maendeleo ya China, Tang Ying, amesema kutokana na hali ya wasiwasi ya kuendelea kuenea kwa ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya nchi za Afrika, serikali ya China imetoa tena msaada wa kibinadamu wa dharura kwa nchi zinazoathiriwa ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, na kuendelea kuunga mkono kazi za kituo cha kudhibiti na kukinga magonjwa cha Afrika, Africa CDC, ili kusaidia Afrika kutokomeza mlipuko wa Ebola mapema iwezekanavyo. Waziri wa afya ya umma wa Guinea-Bissau, Quing Hing Nantote, amesema China imechukua nafasi muhimu sana katika kuunga mkono maendeleo ya sekta ya afya ya nchini humo. Akizungumza katika hafla ya kupokea shehena ya vifaa vya teknolojia ya habari vilivyotolewa na serikali ya China kwa wizara ya afya ya umma ya Guinea-Bissau, Nantote amesema China imeunga mkono sekta ya afya ya Guinea-Bissau katika maeneo mengi, ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya afya, mafunzo kwa wataalamu na kutoa vifaa na mahitaji muhimu kwa operesheni za huduma ya afya. Amesema aina hii ya uungaji mkono imechangia sana katika kuimarisha uzoefu wa wizara na kuboresha huduma za afya kwa watu wa Guinea-Bissau. Teknolojia ya Jinzhao ya China imefuatiliwa na watembeleaji wengi katika maonyesho ya mifugo yaliyoandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Namibia, yakiangazia ushirikiano ulioimarishwa kati ya China na Afrika. Maonyesho hayo yaliyofanyika kuanzia tarehe 19 hadi 21 mwezi Juni yamewaleta pamoja wadau kutoka sekta ya mifugo kuonyesha uvumbuzi na kuimarisha ushirikiano. Timu ya wataalamu wa mradi wa teknolojia ya Jinzhao uliofadhiliwa na China nchini Tanzania ilialikwa kushiriki na kuonyesha maendeleo muhimu yaliyopatikana katika nyanja hiyo. Kiongozi wa timu hiyo ya wataalamu, Bwana Wang Yunyong, amesema kuwa mwaka huu ni wa maadhimisho ya miaka 40 tangu teknolojia ya Jinzhao ibuniwe, ambayo sasa inazidi kuchukuliwa kama chachu ya maendeleo ya kilimo cha kijani. Mwandishi wa habari za michezo wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, Evans Mhando, amesema ushirikiano wa miundombinu ya michezo kati ya Tanzania na China umechukua nafasi muhimu katika mchakato wa ushirikiano wa michezo kati ya China na Afrika kwa ujumla. Ushirikiano huu si kama tu umewanufaisha wananchi wa Tanzania, bali pia umeingiza nguvu kubwa katika maendeleo ya michezo ya Tanzania na hata bara la Afrika, na kuwa mfano mzuri wa kuigwa wa ushirikiano wa kirafiki kati ya China na Afrika. Muhando alisema hayo alipofanyiwa mahojiano na mwandishi wa CMG hivi karibuni. Amesema mwaka 2007 uwanja wa michezo wa Benjamin Mkapa uliojengwa na China ni uwanja mkubwa zaidi nchini Tanzania na pia unajulikana barani Afrika. Tangu ujenzi wa uwanja huo ulipokamilika, umeandaa mashindano na shughuli mbalimbali zikiwemo hafla ya ufunguzi wa Kombe la Mataifa ya Afrika na utatumika pia kama uwanja mkuu wa mashindano ya Kombe la Afrika mwaka 2027, ukipewa heshima kubwa na shirikisho la soka la Afrika. Ameongeza kuwa mbali na ujenzi wa miundombinu ya michezo, ushirikiano wa michezo kati ya China na Tanzania unazidi kupanuka. Katika michezo kama judo na michezo mingine mingi, Tanzania ina makocha wataalamu kutoka China. Pia timu ya makocha wa China imeleta mbinu za kitaalamu za michezo na dhana za mafunzo nchini Tanzania kusaidia katika kukuza vipaji vya michezo nchini humo na kuhimiza maendeleo ya michezo ya nchi hiyo. Timu ya 35 ya matibabu ya China visiwani Zanzibar, Tanzania, wiki hii ilizindua mafunzo ya kwanza kwa wenyeji kuhusu tiba ya akupuncture na hijama ambayo inaitwa cupping therapy kwa Kiingereza, kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ya Zanzibar. Kiongozi wa timu ya matibabu Bwana Bao Zhen Tao alisema kuwa wafanyakazi 20 wa afya walijiunga

0: kujiunga na programu hiyo ya wiki moja iliyofanyika katika hospitali ya Mnazi Mmoja. Bwana Bao alisema kuwa ni mara ya kwanza kwa timu hiyo ya matibabu ya China kuandaa programu ya mafunzo ya aina hii huko Zanzibar. Akiongeza kuwa mafunzo hayo ni sanifu na ya kivitendo, yakichanganya nadharia za msingi za matibabu ya jadi ya Kichina TCM na maelekezo ya vitendo katika mbinu za tiba ya akupancha na hijama. Hidaya Juma Ahmad, mfamasia mkuu katika Wizara ya Afya ya Zanzibar, alisema mpango huo utaongeza uwezo wa ndani na kupanua chaguo la matibabu kwa wagonjwa, akiwahimiza wahusika kushiriki kikamilifu katika programu hiyo na kutumia maarifa hizo kuimarisha huduma za afya. Na semina ya kutangaza maonyesho ya 9 ya uagizaji bidhaa ya kimataifa ya China CIIE yatakayofunguliwa Novemba 5 mjini Shanghai, China, ilifanyika Juni 23 mjini Nairobi, Kenya, ikiangazia fursa kwa wafanyabiashara wa Kenya kuingia kwenye soko la China na kuongeza mauzo kwa China. Tukio hilo lenye mada ya kunufaika na soko kubwa la China kuuza bidhaa kwa China limewaleta pamoja maofisa, wanadiplomasia na viongozi wa biashara kutoka China na Kenya kujadili njia za kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na kuongeza uwepo wa Kenya katika soko la China, ambalo ni moja ya masoko makubwa zaidi ya walaji duniani.
1: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
2: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
3: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
4: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
5: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
6: Asante sana Gwason kwa habari hizo mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika. Msikilizaji, China ni nchi ya pili kwa ukubwa wa uchumi duniani ikiwa nyuma ya Marekani, na hivyo kuwa na ushawishi mkubwa kwa nchi mbalimbali duniani hususan za Afrika. Uhusiano na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika unaonekana katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, kilimo, uchumi na biashara, teknolojia na ujenzi wa miundombinu. Kilimo ni moja ya nyanja muhimu za ushirikiano kati ya China na Afrika, na China imekuwa mstari wa mbele kusaidia nchi za Afrika kuboresha sekta hiyo kwa kuhamisha teknolojia za ubora wa juu za kilimo na kupeleka wataalamu wa kilimo katika nchi za Afrika, ambao wamesaidia sana katika utafiti wa mbegu na mimea inayoweza kustahimili mabadiliko ya tabia nchi. Kwa upande wa sekta ya elimu, China imekuwa ni nchi inayotoa mchango mkubwa katika sekta hiyo kwa nchi za Afrika, na hili linaonekana katika maeneo mbalimbali ikiwemo ujenzi wa shule na ujenzi ama ukarabati wa madarasa. Tunaendelea na kipindi hiki cha daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Hivi karibuni, mamia ya vijana nchini Tanzania walimiminika katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, mji mkuu wa kibiashara wa Tanzania. Vijana hao walikusanyika kwa ajili ya maonyesho ya 5 ya ajira ya China na Tanzania, shughuli ya siku moja iliyokutanisha watafuta kazi na waajiri kutoka sekta mbalimbali. Fadhili Mponji anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
7: Asubuhi ya Jumanne, Juni 16, mamia ya vijana wa Tanzania walimiminika katika chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania. Walikusanyika kwa ajili ya maonyesho ya 5 ya ajira ya China na Tanzania, shughuli ya siku moja iliyokutanisha watafuta kazi na waajiri kutoka sekta mbalimbali. Kampuni zaidi ya 60 za China zikiwa zimeshiriki katika sekta kuanzia ujenzi na uzalishaji wa bidhaa hadi teknolojia ya kupashana habari na mambo ya fedha. Maonyesho hayo yametoa njia ya kupata ajira kwa watafuta ajira wenye shauku ya kujenga mustakabali wao. Miongoni mwao ni Bwakea Bandeko mwenye umri wa miaka 39 aliyehitimu shahada ya kwanza katika utalii na urithi wa kitamaduni kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma mwaka 2013. Kama ilivyo kwa wengine wengi, Bandeko alitembelea banda moja hadi jingine akiwa na CV yake mkononi, akiwa mwenye matumaini lakini pia mwenye

0: mtazamo wa uhalisia. Alisema ametembelea kampuni zaidi ya 20 na China ni nchi ya kampuni kubwa sana zilizowekeza nchini Tanzania. Anaamini kuna nafasi kubwa ya kupata ajira. Ameongeza kuwa shughuli hiyo imekuja kwa wakati sahihi, kwani inawaunganisha vijana na fursa halisi. Kwenye viwanja vya maonyesho hayo, mistari ilipangwa mbele ya mabanda ya kampuni, ambapo waajiri walishiriki na watafuta kazi katika mahojiano mafupi ya kukusanya wasifu. Mazungumzo yalifanyika kwa Kiingereza na Kiswahili, na kwa hali inayoongezeka lugha ya Kichina, ambayo ni ishara ya uhusiano unaopitia hali mbalimbali kati ya nchi hizo mbili. Maonyesho hayo yaliyofanyika chini ya kauli mbiu ya kuunganisha vipaji, kutoa fursa, kujenga mustakabali wa pamoja, iliandaliwa kwa pamoja na ubalozi wa China nchini Tanzania, jumuiya ya kufanya biashara wa China nchini Tanzania, na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Akifungua shughuli hiyo, waziri wa nchi wa Tanzania katika ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, ajira na uhusiano, Deus Clement Sangu, amesema maonyesho hayo ni ishara ya ushirikiano na ustawi wa pamoja, na pia ni shughuli inawakilisha fursa, ushirikiano na nia ya pamoja kwa nchi mbili kuwekeza katika watu wake. Balozi wa China nchini Tanzania, Bibi Chen Mingjian, amesema maonyesho hayo ya kazi yanaonyesha dhamira ya pamoja kwa ushirikiano na maendeleo ya pamoja. Amesema kampuni za China nchini Tanzania zinatumika si kama tu ni kichocheo cha ukuaji wa uchumi, bali pia ni kama madaraja yanayounganisha watu na tamaduni.
1: Ni ripoti hiyo iliyosomwa na Fadhili Mpunji inayozungumzia maonyesho ya ajira ya China na Tanzania yalivyounganisha vijana na fursa za ajira. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na kipindi hiki cha daraja.

0: Kumbuka msikilizaji, kipindi ni Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Naibu mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Egerton, Profesa Arnold Matthew Opio, amesema China ni mfano bora wa kuigwa na mataifa yanayostawi katika sekta ya kilimo. Profesa Opio amesema China imehakikisha kwamba raia wake wana chakula cha kutosha kwa kuwekeza katika sekta ya kilimo kupitia matumizi ya teknolojia ya kisasa na mafunzo kwa wanafunzi na watafiti. Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi alipata fursa ya kuzungumza na Profesa Opio kuhusu swala hilo.
1: Kuna wasikilizaji wamekuwa wakituliza maswali wakitaka kujua, tunapozungumzia infrastructure ya kilimo, yani miundombinu ya kilimo, tunazungumzia
2: kila wakati tukiongea infrastructure, mara nyingi sisi huwa tunafikiri ni barabara. Infrastructure ni zaidi ya barabara. Infrastructure upande wa kilimo ni kila kitu, kuanzia pale kwa mkulima hadi kule mwisho kwa mnunuzi na vile utaikula. Ikiwa tunataka tufaulu kwa kilimo hii nchi, lazima tuangalie hiyo infrastructure yenye unasema. Na nitaanzia hivi. Communication. Tuko na communication ambayo mkulima anapata information kuhusu hiyo hiyo ni mazao ama ile nini mimea anataka kukuza. So there has to be communication, apatiwe communication ili apate the right thing. So hiyo ni iko hapo. Communication kwa upande ya barabara, na hapa ndio nitasema mimi utie mkazo sana. Kenya tuko na njaa, lakini tuko na chakula ya kutosha. Mbona tuko na njaa? It's simple. Saizi utaenda sehemu moja ya Kenya, utapata mkulima anakuambia sina soko. Sivyo? Na utaenda sehemu nyingine ya Kenya, unaambiwa siwezi pata the same product. Ile mahindi ama ile nyanya, sehemu moja unaambiwa sina soko, mwingine anakuambia nyanya bei yake ni kali. Why? Communication. Yule hana information ya kwamba anaweza pata hiyo nyanya pale, na huyu hana information ya kwamba anaweza uza ile nyanya pale. Hiyo ni moja. Cha pili, hata ikiwa na information, barabara ya kuitoa pale aipeleke kule. Kutoka ukiangalia barabara zetu town, tuko sawa, highway iko sawa, lakini kutoka kwa shamba kwenda soko. So that's one. Infrastructure. Tuko na magala za kutosha? Tuko na storage? Hatuna. Leo utapata viazi, watu wamevuna, unaambiwa gunia ni pesa ngapi? 1,000. Kwa mfano 1,000. Baada ya miezi tatu, utaambiwa ni 3,000 gunia. So infrastructure pia iko na storage ndani. The right storage, cold storage. Ukienda soko zetu ziko vipi? We waste 30%. Zingine 40% tunapoteza chakula hapo, kwa vile hatuna vile tunazitunza. Hatuna mali pa kuweka vizuri, watu wameweka chakula barabarani, watu wameweka nini. Hiyo bado ni infrastructure. Kwa hivyo infrastructure tusichukue tu ya kwamba ni barabara. Infrastructure ni kila kitu yenye inahusiana na kilimo. Kwa hivyo tunapoangalia hiyo, tusiangalie kitu kimoja ya kwamba tumeleta fertilizer tumepatia wakulima. That is just one aspect. Hiyo ni moja tu. Na sitasema, lakini kuna mwaka ambayo Kenya walipeana subsidy. Sawa. Kwa fertilizer na nini. Wakulima wakapanda mahindi. Lakini kuna wale hawakujua kwamba ukiweka na umeongeza mazao pia itakuwa nini? Si mazao itakuwa juu. Mazao kuwa juu, wakati huo ndio tukagundua hatuna stores ya kuweka. Tukapoteza. Kwa vile wakulima waliweka wakafunika na tandarua, ikanyeshewa mahindi karibika. Kwa hivyo let us consider kuanzia point A mpaka point yote. So in brief, hiyo ni infrastructure. Tukiweza kuongea infrastructure naweza naongea mpaka na ujue vile nilisema, narudia, Kenya tuko na chakula kingi. Shida ni ya kwamba kuitoa point A to point B. Shida pia ni kuiweka. Tutaendelea kupeana fertilizer, tutaendelea kupeana fertilizer na mazao inaongezeka. Lakini kila wakati tutakuwa tunapoteza 30 to 40% of our produce. Kwa hivyo mimi husema jenga stores, tengeneza infrastructure, usipeane hizi. Yale mazao tumepata, we lose 30% of it, of the harvest. Ikiwa tunaweza hifadhi hile ambayo tayari tumevuna, it is cheaper and we love food.
1: Sasa sijui kama tunaweza kujifunza nini kutoka kwa umekuwa China kwa muda mrefu, umekaa kule na ukajionea mambo mengi zaidi. Ni mambo gani tunaweza kujifunza katika sekta ya kilimo kutoka China ili tukileta hapa tuweze pia kufanikiwa zaidi kama vile umefanya?
2: Nitachukua pengine sehemu mbili, vitu viwili ama vitatu. Cha kwanza, Wachina serikali wametilia manani sana sana mambo ya chakula. And they have records. Sisi hatuna records hapa. Hizi zingine watu wanasema we are not. Wachina wanaangalia, wanajua next year tunahitaji tons ngapi ya mchele. Tunahitaji tons ngapi za ngano. Na wanajua area kilimo tuko na hektari ngapi. Wakulima wamepatiwa target na wamehakikishiwa soko. Wewe unaambiwa hii shamba lako season ya kwanza tunahitaji mchele kilograms fulani. Na wakulima wote wenye wanafanya mchele, wana nini mchele wanakuza, wameelezwa hiyo. Kwa hivyo mkulima anapanda kama amejua nimepatiwa target ya kutoa kilo 1000. Alafu nifanye nini? Nipeleke. Na nitapatiwa pesa zangu. Mwingine amepatiwa ngano. Alafu nipeleke. Kwa hivyo serikali wanajua kwamba kwa reserve store pale kwa gala reserve tumebaki na tons 10,000. Tunahitaji for the next year, mwaka unaokuja tunahitaji another tani pengine 1,100. Wana target hiyo. Kwa hivyo kila wakati wamejua the demand in the country ni kiasi gani. Ambao sisi hatuna. Tunasema figures lakini hatuni. Kwa hivyo mkulima akitoa hiyo anajua kwamba market yake iko. Akishafanya hivyo sasa ndio kuna nafasi ya kukuza vitu zingine. Kwa hivyo food security uko nayo. That's number one. Number two, Wachina pia wameingia kwa kilimo kama biashara. Na serikali inawapatia support. Mchina anajua ya kwamba ukienda sehemu hii ya China, hali ya anga ni hivi, hiyo area ni hii na hii na hii ndio tunaweza kuza huko. Ukienda mahali fulani ni hivi, tunaweza kuza hii na hii na hii huko. Sasa wanasema shidao, sio ya kwamba huko kwa area fulani unajaribu kupanda kitu ambao mazao haitakuwa mazuri. Wanametengeneza, wanahakikisha vile nitasafirisha kutoka point A iende kule point B bila kuharibika kwa muda unaofaa. So they are very concerned about the movement. Kuhakikisha ya kwamba wamesafirisha kutoka point A, point B. Hatufanyi hiyo sisi. Tukifanya hizo mbili, tumejua ya kwamba this is what we need. China uwezi tu kasema hii ni shamba langu ama hii ni mimi najenga nyumba hapa. Hakuna. Kunazo sehemu zimetengwa ambazo ni za kilimo. Sisi saizi ukienda upande wa Njoro.

0: Hata zile zilikuwa mashamba kubwa, siku hizi tushazigawa. Hata mi niko na plot hapo. Kwa hivyo miaka michache zinazokuja tutakuwa na mahali pa kupanda. Yeah, so we need policies kama hiyo ambayo tunahakikisha ya kwamba area ambazo, alafu ubaya tunayofanya ni ya kwamba ambazo area zile ambao ni za rotuba za kilimo ndio tunafanya hizo vitu. Mbona usiende zile marginal area ambayo kilimo haiwezi kuwa ndio ufanye hizo estates zako, ni the real estate and all that, kuliko kuingilia agricultural land. So those three points.
1: Well, kuna swali la mwisho kabisa, kuna mmoja ameniuliza katika nini, amesema moja ya mambo muhimu katika kilimo cha kisasa ni kilimo ambacho hakitegemei mvua. Na sasa anasema, lakini kwa bahati mbaya katika nchi nyingi za Afrika bado wakulima wanategemea mvua, na kama kuna uhaba wa mvua, uhaba wa mavuno unatokea na kusababisha ukosefu wa usalama wa chakula. Unadhani kilimo cha umwagiliaji ambacho kina umuhimu au kina umuhimu gani sana katika mazingira ya sasa ya ukame?
0: Hebu nikuulize, kuna kilimo duniani ambayo haitegemei mvua? Hakuna. Kwa vile hiyo maji, kumwagilia maji, hiyo maji ilitokea wapi? Silitoka kwa mvua. Kwa hivyo tuongee mambo ya kilimo cha kuhifadhi maji ama kuhifadhi ile mvua. Israeli wanategemea mvua, na si wako na chakula, wanatoa wapi maji? Ile mvua kidogo ikipatikana, unaitumia kwa njia inayofaa. Kenya hatuna uhaba ya mvua, that's kulingana na mimi. Saizi kuanzia mwezi wa tatu, sio? Si tumekuwa na mvua. Hadi sasa si tuko na mvua. Hiyo maji inaponyesha huwa inaenda wapi? Haikuitapped. Inaenda. Miezi tatu zinazokuja tutasema tuko na kiangazi. Hatuna. Kwa hivyo the first thing ambayo inafaa tufanye, tuhakikisha kwamba hii mvua wakati imenyesha tumezoa hiyo maji tukahifadhi. Tukishahifadhi, sasa tuje tumwagilie.
2: Ni Jacob Mogoa wa CGTN, idhaa ya Kiswahili Nairobi, akizungumza na naibu mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Egerton, Professor Arnold Matthew Opio, kuhusu maendeleo ya China katika sekta ya kilimo na mambo ambayo Afrika inaweza kujifunza kutoka nchi hiyo. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro, kwa heri kwa sasa.
3: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
4: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha, tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
5: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Kala Tufaa ambacho kiliandikwa na Babu Omar, Omar Marjani kama sijakosea. Na katika studio basi kutusaidia katika uchambuzi huu wa kitabu hiki ama riwaya hii kunradhi ya Kala Tufaa, si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga, na ni mmoja kati ya waandishi mashuhuri zaidi wa vitabu vya Kiswahili hapa nchini Kenya na eneo zima la Afrika Mashariki. Karibu sana daktari.
6: Nashukuru sana Mungu kwa kunikaribisha.
5: Hatujaonana kwa muda mrefu, nafikiri wiki nzima nafikiri.
6: nashukuru kwa wiki iliyopita.
5: Ndio. Hata pia Kala na mume wake.

0: yake. Maana watu wanauliza kwamba je, hii ndoa itasimama?
1: Ya salala na tufaha.
0: Itasimama ama namna gani? Sasa nafikiri hapo pia vile vile pia hiyo mbinu inajengeka. Maana watu wengi wanaona kwamba labda kukaa na mwanamke ambaye we ana fedha kukuliko wewe ni vigumu sana.
1: Ni kweli hiyo, ni taabu. Maana kwa
0: madharau yatakuwa pale na kila kitu. Sasa unapata kwamba lakini ndoa ilisimama pale.
1: Na tena kuna kakake bwana Fumbwa alikuwa anaitwa Kimini. Na yule Kimini ndiye alikuwa na usuhuba na kibibi kabla hajatoka pale kwa mferejini. Walikuwa marafiki wakubwa sana. Yeye Kimini alikuwa ameenda kule Uarabuni kutafuta riziki. Na ni kakake Fumbwe. Kwa hivyo unaona Fumbwe sasa amempachika mimba mpenzi wa kakake mdogo Kimini. Kwa hivyo alipokufa alikufa kupitia ajali ya barabarani ile Salala.
0: Ndio.
1: Kwa hivyo alipokufa na kazi kwa sasa taharuki tena inatujia. Je, Kimini atamchukua tena yule tufaha? Kwa sababu walikuwa marafiki sana. Atamchukua tena amuoe kwa sababu kakake amekufa, nani mumewe amekufa. Kwa hivyo taharuki ni nyingi na imezangaa kote. Na alifanya hivyo kimakusudi tu mwandishi ili tuendelee kusoma na kuelewa ile riwaya. Mbinu ya pili tena ambayo imejitokeza pakubwa sana ni ya taswira, zile picha ambazo tunapata kutoka kwa riwaya Kala Tufani Kali, na zinatufikirisha sana. Kila wakati tukipata picha fulani inatufikirisha, ni kama kwamba inatupeleka kwa nyingine na kwa nyingine. Kwa hivyo ule kwa mfano ule ungojo wa wanani wa Fumbwe. Fumbwe ni fulani ni muhusika ambaye hatungemfikiria kunyenyekea hivyo kutokana na ungojo wake. Ukampeleka kunyenyekea kwa sababu ulimtafuna ukammaliza kabisa. Kwa hivyo tunachorewa taswira mbaya. Na mwandishi alitaka tujue labda ile athari ya ungojo la ukimwi kama inakuacha ngofu flemu la wa mtu.
0: Unapungua kabisa, mwili unapungua kabisa.
1: Alitaka kutuongopesha ili watu waweze kujiathari na matufaa. Kiaona tu napitana hapa njinjini. Wengine wanapinduka tu nyuma wanaangalia, lakini ni kama kwamba alitaka kutuambia njiathari fulani, mtazame Fumbwe. Mtazame Fumbwe.
0: Nakumbuka tukiwa vijana, iwapo labda umefanya makosa kama haya. Kitu cha kwanza unashikwa na wasiwasi, ulali siku nzima. Unatoka unakimbia hospitali. Unaenda unakaa hospitali pale unasema mimi nimefanya makosa fulani. Nahitaji tiba ya kuzuia iwapo kama nimepata shida kama hiyo. Sasa jambo kama linafikiri pia linafanya mtu kuwa makini sana. Kuogopa. Maana unaona yale matatizo aliyopitia Fumbwe. Utakiwa wewe mwenye kupitia
1: katika ile picha ametuchorea uoni, ile ya uoni na kupitia kwa macho ni mbaya. Sijui anasema kupitia amechezea lugha vizuri sana mwandishi huyu wa Bo. Kitembo chake cha Kiswahili kilikuwa ni sawa kabisa. Anasema midomo yake ni kama kwale, ni kama ya wale wanywaji changaa. Ilikuwa nyekundu kama yale wanywaji changaa. Mambo mengi tu amechukua. Kwa hivyo alitaka kuogopesha msomaji wake ajiathari, ajitenge na ngojwa lile, kwa sababu kwanza mwanzo ametumulikia utalipataji na kadhalika. Kwa hivyo ni taswira, na kuna taswira nyingine tu ambazo labda msomaji wa riwaya akisoma atakumbana nazo. Na tena matumizi ya njazanda.
0: Ndio.
1: Na njazanda labda nitaelezea kuhusiana na ndoto ya tufaha. Kuna wakati tufaha ameota.
0: Ndio.
1: Amelala akaota. Ilikuwa ni jinamizi, ndoto mbaya tu, anaota anapitia mara yuko jijini, anapitia mahali ambapo kuna majumba makubwa makubwa, yeye anajiona yuko jijini. Mara lile jinji linapinduka linakuwa ni msitu ambao una giza totoro, anapitia chini ya msitu akisomewa na miti na ndege, alafu tena kidogo kidogo inageuka tena ule msitu unakuwa ni jiji. Kwa hivyo alitaka kutuonyesha nani, mwandishi alitaka kutuonyesha kwamba jiji lina athari zake nzuri na mbaya. Ukiwa jijini ujiathari kwa sababu lina mambo mazito. Inaweza kuwa na giza totoro katika maisha yako. Inaweza kukuharibia maisha yako. Vile ambavyo alikuwa anaona tufaha. Ni kama kuwa jijini ni kuwa katika msitu ulio na giza totoro. Ujui utapitia wapi, ujui utatokea wapi. Na tena ujui kesho yako itakuwa vipi. Ni msitu tu, ni totoro. Kwa hivyo mwandishi alitumia njazanda ya taswira ile ya tufaha ili tuweze kujiathari na maisha ya jinji. Lau kibibi angeishi, angekaa kwao kule mtaani, mferejini, labda yale mateso ya jiji hayangempata. Kwa hivyo ni kama mwandishi alitaka tena mabinti wadogo wadogo na wanaoishi katika jinji wajue kwamba ni kama msitu. Wasinje wakajitupa tu bila tahadhari.
0: Bila tahadhari. Wawe makini sana.
1: Wawe makini.

0: makala tufaha ni hadithi inayoelezea maovu wanayofanywa wanawake, kutosomeshwa, kubakwa na kupuuzwa. Inaelezea kuhusu msichana anaitwa Kibibi Tufaha. Japo alikuwa mwerevu darasani, ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili inakatizwa wakati baba yake anakataa aendelee na masomo ili aolewe. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Kala Tufaha.
1: Labda mbinu ya mwisho ambayo nitaitajataja pale ni ile ya tashihisi, ama ukipenda uwishi. Ameitumia tu kimakusudi mwandishi, na ina utamu wake katika kazi nzima. Ukisoma vitu visivyo na uhai vinapewa tabia ya kitu kilicho na uhai. Ili alete ule utamu katika lugha yake. Kwa mfano, unasema kuna mahali ambapo alisema biashara ya tufaha ilimuitikia, ikamkubali, ikamkubatia.
2: Biashara.
1: Unaona, biashara pale imepewa tabia ya kiume, kukubali na kukubatia fulani. Alafu anasema kwamba ile ya salala nayo ilimkataa. Kwa hivyo tena pale kuna uishi. Alafu ule ungojo wa fumbo tena umepewa sifa za kiume. Ukamtafuna, ukamaliza, ukamwacha ngofu la mtu. Mbinu hii imezagaa kila wakati. Popote pale anasema basi likaumana na lami. Kwa hivyo ni mbinu moja ambayo tena inatuletea ule utamu wa lugha ya mwandishi. Kwa hivyo mbinu nne zinatupeleka kuelewa kazi yake vizuri sana kwa undani.
2: Tuende kulingana na mwandishi. Babu Omar, wazazi wale wana mchango gani wote katika hatima ya watoto wao?
1: Wazazi. Tena hilo ni swali nzuri. Na kujibia katika swali lile, labda nitamfikiria Mwalimu Selemani.
2: Ndiyo.
1: Huyu Mwalimu Selemani, yeye ndiye amechangia maisha ya tufaha kuwa namna ambavyo yalivyo. Kutoka kijijini amekataa kumsomesha kwa mwanzo. Badala ya kujua kwamba mtoto hata amepasi mtihani wake, hata kufurahia matunda ya mtihani wa kibibi, anamfukuza pale kwake nyumbani kwa sababu amerudi na ujauzito kutoka mjini. Alirudi na ujauzito, kwa hivyo akamfukuza tena. La kwanza, amekataa kumsomesha, kumlipia karo. La pili, aliporudi pale kwao, unajua ni kama vile Mswahili anasema, ng'ombe akiumia kule nje anajikokota jijini kusaidiwa.
2: Ndiyo.
1: Amejikokota kibibi, ametoka jijini, amerudi pale kwao mferejini, babake anamfukuza. Anamfukuzulia mbali kama mbwa. Unaona hatima sasa yake, ameanza kumtafutia hatima.
2: Ndiyo.
1: Sasa kurudi kule mahali ambapo aliokotwa na maasha, anataka kujiua, anataka kuavya mimba. Maisha yake yakamharibikia pakubwa sana. Kwa hivyo kule kuteseka kwa tufaha ni mchango wa malezi ya babake. Yanazungukia yule bwana, hata si mwingine, sana yule bwana. Malezi ya watoto, wazazi wana hatima ya malezi ya watoto wao. Vile ambavyo unamlea mtoto wako, unaweza kutabiri maisha yake ya alafu. Utamfukuza je mtoto wa kike, unataka afanye nini? Ni kama unamfukuza mahali akakutane na majibu ya mwitu.
2: Lakini ni hatari.
1: La, ungemfunza umpeleke shule apate kazi kubwa kusaidia wewe. Ajisaidie yeye mwenyewe na akusaidie wewe katika uzee wako. Akufanya hivyo Mzee Selemani. Na mwandishi alitaka hivyo, alikuwa anatumulikia hivyo. Kumbe wakati mwingine wazazi sisi ndio tunachangia hatima ya watoto wetu, mateso ambayo wanapatana nayo maisha, ni sisi tu.
2: Sisi ndio tunaharibu kila kitu.
1: Upande wa pili, labda akatumia mbinu ya ukinzano. Upande wa pili, Mzee Majembe, ambaye ni kinaya sana kwamba yeye ndiye rafiki wa Mzee Selemani. Watoto wake wote wako katika makazi makubwa kupitia kisomo.
2: Ubinafsi.
1: Hawanja teseka.
2: Ndiyo.
1: Kwa hivyo unaona, ni wazazi wakati mwingine tunaamua hatima ya watoto wetu wanapokuwa. Anataka kututahadharisha mwandishi.
2: Yaani yeye anajali wake. Lakini wa mwenzake ajali.
1: Jamani,
2: na siku hizi ni kama tumevuta kamba kwa kiubinafsi. Yaani naangalia mambo yangu yanayonitatiza peke yangu.
1: Jamani,
2: mengine sitaki kujua.
1: Binafsi tunao. Kwanza katika dunia sasa ni kama ubinadamu sasa ndio umemwingia binadamu. Ubinafsi ni wewe rathi, ubinafsi umemwingia binadamu. Kila fulani anashika kwake, anavuta kwake, anavuta kamba kwake. Tunaamba ngozi kwetu, tukivutia upande wa kwetu. Hatutaki kumkumbuka jirani, hatutaki kumkumbuka nani. sisi wenyewe tu ubinafsi.
2: Ubinafsi. Mm.
1: Na sio sifa nzuri ya kibinadamu ati. Kwanza katika utamaduni wa Afrika.
2: Ni mbaya sana.
1: Ubinafsi.
2: Lazima unambeba mtoto mm-hmm. wa jirani yako kama wako.
1: Eh.
2: Ufai kumtakia mabaya.
1: So that.
2: Na tuende katika hii debate, tukiendelea katika hii riwaya ni kwamba pia inamulika maovu mm-hmm. na yale magandamizi yale mm-hmm. wanaofanywa wanawake katika jamii mm-hmm. wanamotoka.
1: Mm-hmm.
2: Je, ni yapi maoni yako kama mhakiki wa riwaya hii?
1: Riwaya hii inanikumbusha mambo mengi sana wakati ambapo ninaisoma. Sana sana kupitia ile dhamira ya mwandishi na kupitia maudhui ambayo tumeyataja.
2: Ndiyo.
1: Riwaya ya kisasa inatutahatarisha kuhusiana na mambo mengi. Kwamba tufanya kazi, ile kazi ambayo itakuangukia mkononi bora tu ni halali, ifanye. Na tena tusinje tukawaweka watoto lawamani, tukiwapachika majina ambayo si yao ya wanaharamu. Na tena tuwe na heshima katika ndoa, tukubali tu kuishi katika ndoa. Ikiwa mwanaume ndiye ana pesa, ana hela na ndiye anakimu familia, hewala. Ikiwa ni mwanamke, hewala. Kwa hivyo tusinje tukajifurisha kichwa wanawake sana, ati kwa sababu sisi ndiyo tuna hela kushinda waliotuoa.
0: Kala Tufaha ni hadithi inayoelezea maovu wanayofanywa wanawake, kutosomeshwa, kubakwa na kupuuzwa. Inaelezea kuhusu msichana anaitwa Kibibi Tufaha. Japo alikuwa mwerevu darasani, ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili inakatizwa wakati baba yake anakataa aendelee na masomo ili aolewe. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Kala Tufaha.
1: Na tena kuna hili suala la kupapurana tu kwamba mtoto msichana kwa sababu amezaa nje ya ndoa, kwa hivyo yule ni changu ndoa ni malaya, la hasha. Tumpe heshima zake. Hatujui yule avaaye kiatu ndiye anajua mahali ambapo kinamuuma. Kwa hivyo hatujui ni kwa nini. Kwa hivyo tusinje tukawa tunanyooshea kidole cha lawama wasichana kama wale, kwa sababu mwandishi hakutaka hilo. Labda ni jambo ambalo alikuwa ameliona katika jamii yake, kwamba wasichana wanaumizwa tu na wanajamii. Wakipita pita ni kama kwamba wanachekwa, wanasemwa na wanaandikiwa. Na kuna itikadi potofu pia ambayo pia inanifikirisha sana nikisoma kitabu hiki. Ile itikadi potofu ile ya msichana hata akisoma hatima yake ni kuolewa.
2: Ni
1: nani alisema kwamba lazima mtoto wa kike aolewe? Hiyo ni itikadi potofu, na mwandishi alitaka ijitokeze tu hivyo. Ni itikadi potofu ati ukimpeleka mtoto wa kike shule ni kama kutwanga maji kwa kina. Ni itikadi potofu. Kwa hivyo inapaswa kwamba watu wafikirie kuhusiana na kisomo cha wasichana.
2: Ndiyo.
1: Na tena kuna lile wazo la ndoa za kupangwa. Nikisoma kitabu riwaya ya Kala Tufaha linanipeleka kuhusiana na ndoa za kupangwa, kwamba kule mumo riwayani mzee Mwalimu Selemani na mzee Manjembe walitaka kupanga ndoa kati ya watoto wao. Kunacho alitaka kupanga ndoa kati ya watoto wao, lakini mwandishi alitaka kutuonyesha kwamba watoto wapewe uhuru wajichagulie. Mtoto wa kike ajichagulie na mtoto wa kiume ajichagulie. Kwa hivyo zile ndoa za kupangwa hakutaka wanajamii wafanye hivyo. Kwa hivyo pana mambo mengi tu ya kusoma kupitia riwaya hii.
2: Na mwisho kabisa hebu tuangalie falsafa ya mwandishi Babu Omar kuhusu maisha.
1: Sasa hilo ni swali nzuri sana, kwa sababu ukisoma kitabu na ukimalize na ukiweke chini ni kama falsafa ya mwandishi itakuwa inajitokeza peupe sana, kwamba ukimtendea mwenzako mabaya malipo ni papa hapa duniani. Sio ndio falsafa yake?
2: Malipo ni hapa duniani.
1: Papa hapa duniani. Peupe tu alitaka tujue hivyo. Na tena hilo tumelipata kupitia kwa mhusika fumbo.
2: Ndio.
1: Hiyo ya kukimtendea mwenzako mabaya malipo ni papa hapa. Yamemulikwa kupitia Fumbwe na mzee Selemani hawawili. Fumbwe amemtendea Kibibi mabaya. Mtoto wa watu amemuokota kijijini. Kwanza walikuwa naishi mahali pamoja kule mferejini. Wazazi wao ni marafiki sana. Lakini amemuokota kule, akaandikwa yaya, akamwaribia maisha na akaanza kumtishia maisha kwamba atamuua. Badala ya kusaidia mtoto wa watu umempachika mimba, ndio. Na badala ya kumsaidia unaanza kumtishia maisha.

0: unataka kumuua. Na tena wale mawakili ambao wanawatafuta tena unaenda unawatishia maisha, unataka kuwaua. Ni kama watu wote unataka kuwafagilia. Kwa hivyo nani kibibi ambaye sasa tunamuona ni tufaha, maisha yake yamekuwa ni mabaya, ameteseka kupitia kwa fumbo. Amemtendea mabaya. Na ukisoma ukurasa wa 174. Utapata laana wakati ambapo ametamauka kibibi kwa nani tufaha kwamba hatapata msaada kutoka kwa fumbwe, amemtolea laana. Akamwambia hata hiyo nyumba yako kubwa utakuja kuihama siku moja, haitakalika. Na tena maisha yako yatasambaratika kama yangu. Kwa hivyo ile laana mwishowe tuliona fumbwe kwamba ile nyumba yake alienda kuishi katika kihospitali kidogo sana kijijini, kwa sababu kwake akunge kadika ni mgonjwa mpaka atibiwe kila siku. Ile nyumba akaihama. Akaenda kuishi hospitalini, ni msununu, ni mgonjwa, sasa yuko katika siku zake za mwisho. Ile laana alitolewa na huyu msichana kwa sababu ya kumharibia maisha. Kwa hivyo ukimtendea mwenzako mabaya, malipo ni papa hapa duniani. Mzee Selemani amekufa akimlilia mtoto wake kibibi, akamtoa wapi amuombe, msamaha. Kwa hivyo alimtendea mtoto wake mabaya na yeye amekufa akimlilia. Alikufa akiwa kama mkebe, mtoto mkebe akilia tu, atatoa mtoto wake wapi amuombe msamaha, Kwa hivyo mwandishi anatutahadharisha kwa sauti pana tu kwamba tusinje tukawatendea wengine mabaya, kwa sababu umtendeacho mwenzako malipo ni papa hapa duniani.
1: Haya basi, msikilizaji, kufikia hapa basi hatuna budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo tumekuwa na Daktari Naomi Musembi akitusaidia katika uchambuzi wa riwaya hii ya Kala Tufaha, ambayo bila shaka natumai kwamba uchambuzi huo umekuwa na manufaa kwako wewe mwenyewe hapo nyumbani, na vile vile pia kwa jamii nzima inayokuzingira. Naitwa Jacob Bogwa, usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu. Kwaheri.

0: Katika simu yetu ya shairi la siku, leo tunaungana na Malenga Hamisi Maganash kutoka Likoni, kaunti ya Mombasa nchini Kenya, na shairi lake Corona. Anampa ushauri muhimu mwanawe, jinsi ya kujikinga dhidi ya gonjwa la Corona. Katika shairi hili la kujibizana, ujumbe muhimu sio tu kwa wakazi wa Mombasa, bali wa Kenya wote, umuhimu wa kuzingatia maagizo ya serikali ya kujiepusha na maambukizi ya Corona. Hamisi Maganash.
1: Mwanangu nakujulisha yaliyojiri nchini, kuna gonjwa.

baba na mama. Leo tunazungumzia kuhusu methali. Methali huwa na maana ya ndani na nje. Maana ya ndani huwa fiche na huhitaji hekima kuitambua. Maana ya juu huwa wazi, kwani urejelea vitu vinavyojulikana vizuri. Methali pia

huwa na vipande viwili. Kwa mfano, mtaka cha uvunguni, sharti ainame. Mtaka cha uvunguni, sharti ainame. Mpanda ngazi, ushuka. Mpanda ngazi, ushuka. Hasira, hasara. Hasira, hasara. Ni mifano tu ya methali. Baadhi ya methali pia hutumia mbinu za lugha kama vile takriri, yani kinga na kinga ndipo moto wa kapo. Kinga na kinga ndipo moto wa kapo. Hiyo ni takriri. Hiyo ni mbinu ya lugha inayojulikana kama takriri. Natumai kwamba umejifunza mawili matatu hapo na utazingatia mafunzo yanayotolewa na methali hii.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.